0: sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette jo også to ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som verdt å ta i betraktning her nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en, fordi den mistenkte eller siktede følte seg pressa i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også, for det hjelper lite å få en tilståelse basert på hypotetiske hendelsesforløp dersom tilståelsen og forklaringen ikke stemmer med virkeligheten. I denne saken satt faktisk Åge i avhør i rundt 60 timer, uten en advokat til stede og heller ikke med en hjelpeverge, da totalt 17 avhør ble det. Grunnen til at Åge skulle hatt en hjelpeverge fordi at han faktisk bare hadde en IQ på 56, og i rettslig øyemed så ligger dette faktisk i grenseland for hva som defineres som lett psykisk utviklingshemming. I en slik situasjon så bør man jo gjøre omfattende undersøkelser for å være sikre på hvilken forståelse personen faktisk har av saken og alvorlighetsgraden, som jo kanskje blir en mer utfordrende situasjon når personen ikke har med seg verken advokat eller hjelpeverge som kunne ha hjulpet den siktede i denne situasjonen. Disse avhørsmetodene var faktisk ikke ulovlig praksis i 1990, men i dag så ville det vært stikk i strid med norsk lov. I januar 2007 så uttalte Åge Fjell følgende. «Jeg lå i senga mi, så hørte jeg et skudd. Etterpå hørte jeg en bil som kjørte av sted.» Akkurat det høres jo ut som en benektelse av skyld, for her hører vi jo Åge snakke om den aktuelle dagen som et vitne, og ikke som personen som faktisk var i huset til Olav og tok livet av han. Det verdt å merke seg at akkurat denne uttalelsen, den kom mange år etter at saken allerede var avgjort. Åge Vidar Fjell ble nemlig aldri fjernet som siktet, men i stedet ble han tatt til retten og tiltalt for forsettlig drap. Onsdag 19. september 1990 så fant Agder lagmannsrett Åge Vidar Fjell skyldig i forsettlig drap på sin nabo Olav Martinus Fjell, til tross for at Åges advokater hele veien i rettssaken hadde forsøkt å legge frem bevis og tydeliggjøre at bevisene mot Åge på ingen måte var tilstrekkelige til å dømme han utover enhver rimelig tvil. I tillegg ble det lagt stort trykk på at Åge ikke var strafferettslig tilregnelig på grunn av sin lave IQ på 56, men dette så ikke ut til å ha noen påvirkning på utfallet av rettssaken. Dagen etter at skyldspørsmålet var avgjort, ble Åge Vidar dømt til 7 års fengsel med 10 års sikring for drapet, til tross for at han på dette tidspunktet hevdet å være uskyldig. Det endte faktisk med at Åge sona totalt 17 15 år i fengsel for drapet på naboen sin, som han mente at han var uskyldig. Men det var heldigvis ikke det siste man skulle høre fra det vi kjenner som Fjellsaken, eller Kilebygda-drapet. Etter å ha sona ferdig dommen sin, ble Åge satt i en tilsynsbolig og hevdet fremdeles sin uskyld i saken. 23. oktober 2008 så ble det kjent at saken til Åge, den skulle gjenopptas. Og dette var etter at privatetterforsker Tore Sandberg hadde sett nærmere på saken sammen med advokat Jonny Sveen. Faktisk hadde de jobbet med denne saken helt siden 2001. I forbindelse med dette fremkommer det også at det faktisk ble funnet et blodig fotavtrykk på åstedet, og at politiet aldri skal ha klart å knytte dette fotavtrykket til Åge i det hele tatt, ifølge Tore Sandberg. I tillegg mente Tore Sandberg at til og med drapstidspunktet den gangen var feil. Så, i oktober 2008, da Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker bestemte at saken skulle gjenopptas, uttalte de at dette kunne være et justismord, som naturligvis er svært alvorlig. Statsadvokaten bestemte i august året etter at argumentet for at dette var et justismord blant annet skulle omhandle dette med Åges IQ, og at han var lett psykisk utviklingshemmet på drapstidspunktet, som igjen ville gjøre at han ikke var strafferettslig tilregnelig. Det virker som at det i stor grad var enighet i alle ledd her, for det endte med at Åge fikk medhold i at han aldri skulle vært dømt for drapet i 1990, og ble dermed frikjent for drapet på bakgrunn av at han ble vurdert som strafferettslig utilregnelig. Så var det en vurdering som måtte gjøres i forhold til hvor stor erstatning eller oppreisning Åge skulle få, og hvorvidt det kunne legges til grunn at Åge, eller om Åge, hadde begått handlingen eller ikke. Konklusjonen ble at Åge skulle behandles som uskyldig i saken, altså som at han ikke begikk drapet han ble dømt for den gangen. I april 2011 avgjorde Oslo tingrett at Åge da skulle få 10 millioner kroner i oppreisning, i tillegg til at det definitivt ble retta et kritisk blikk mot politiets etterforskning av saken, samt avhørsmetoder og prosedyrer. Året før hadde det blitt vurdert at Åge skulle få 8 millioner kroner i oppreisning, så da den endelige beslutningen kom, så fikk han altså 2 millioner kroner mer enn det. Bistandsadvokaten til Åge var den gangen veldig tydelig på at dette var en stor lettelse, og at Åge aldri hadde vært noe opptatt av hva oppreisningssummen kom til å bli, og at det aller viktigste for han var å bli trodd. Tidligere hadde Åge også fortalt til advokaten sin at han hadde helt spesifikke planer for hva han skulle bruke en eventuell oppreisning til. Da hadde han vært tydelig på at å kjøre drosje rundt om i landet hadde vært en stor drøm, men at han også ønska seg sin egen bolig. La oss høre et lite klipp fra april 2011, da Tore Sandberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen etter at Åge endelig hadde blitt frikjent.
1: Takk som du da har jobbet aktivt med det siste året. Du har snakket med Fjell akkurat nå. Hva sier han?
2: Han var fornøyd. Jeg vet at han nå sitter og ser på Dagsrevyen, så jeg får lov til å gratulere Åge Vidar med at han nå får 2 millioner ekstra. Det er samtidig en ørefik fra tingretten til etterforskningen i saken.
1: Ja, hva kritikk er det tingretten reiser mot etterforskerne?
2: At vesentlig informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for sakens aktører, altså forsvarerne, fikk ikke kjennskap til viktige vittneforklaringer. Retten som varetektsfengslet Åge kjente ikke til dette, og den dømmende rett som dømte Åge til 7 år og 10 års sikring ble heller ikke gjort kjent med dette. Så dette var dokumenter som vi da fant i forbindelse med arbeidet med gjennomtagelsesaken.
1: Ja, han fikk altså for et par år siden erstatning på 8 millioner, nå har han altså fått 2 millioner til. Føler han nå at han har fått den oppreisningen han har krav på og det han har forventet?
2: Han er glad for det han nå har fått. Det han mest av alt ønsker seg er å få seg et eget hus. Nå kan nok ikke Åge leve i et eget hus uten et apparat rundt han. Og da kan du si at 8 millioner eller 10 millioner, hvor langt strekker det? Nå regner med at både påtalemyndigheten og Åges advokater vil sette seg ned og studere dommen, og om siste ord er sagt, det vet vi ikke.
1: Takk til deg, Tore Sandberg.
0: Selv om Åge Vidar Fjell ble frikjent for drapet, og det nok er mange som er fornøyde med frifinnelsen, så betyr det samtidig at drapsaken fremdeles regnes som uoppklart her i Norge til dags dato. Det er ingen som i ettertid har blitt verken sikta, tiltalt eller dømt for drapet, og siden frifinnelsen av Åge har man egentlig ikke snakket noe særlig om drapet i Kilebygda. Det er nok mange i lokalsamfunnet som fikk en bismak av det hele, da man ikke aner hva som faktisk skjedde den gangen, eller hvem som sto bak, heller ikke hvorfor det skjedde. Nå ble jo Åge behandlet som uskyldig, og bevisførselen ble egentlig ikke en del av gjenopptagelsen i det hele tatt, på grunn av hvordan politiet løste saken, og hvordan da Åge ble behandlet. Men det må likevel være ubehagelig å tenke på at det fullt mulig kan gå en drapsmann fri i lokalsamfunnet uten at noen vet hvem det er. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Åge Vidar Fjell og drapet i Kilebygda. Vi setter som alltid utrolig stor pris på engasjementet til deg som lytter, og dersom du vil få med deg enda mer true crime, så anbefaler vi at du følger oss på Instagram og eller TikTok, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Shut the fuck up, Gary. God damn.
4: Ja da. Ja.
5: Hjertelig velkommen til Alex og Per. En podcast og et radioprogram som er laget i aller beste mening, vil jeg si.
3: Ja.
5: Ja, hvordan går det med deg?
3: Jo, veldig bra.
5: Hvorfor ser du så forvirret ut?
3: Jo, for i dag så skal jeg lære deg litt om hvordan du skal unngå å få tarmkreft.
5: Et øyeblikk. Jeg har en regel. Jeg må alltid, når noen sier det ordet, som jeg banker i tre. Det den ene tingen jeg overtroisk på.
3: Ja, for du skal teste. Du skal teste med en liten test om du i farezonen. Ja, det, og det du, vet du.
5: Jeg i farezonen for mye, altså, jenta mi.
6: Det alltid noe som skjer med deg, Peter.
5: Ja, det det, altså. Hvorfor det? Jo, for at jeg henger sammen med deg. Men uansett, da, så det veldig mange ting vi skal ordne opp i. Det jo, vi har enda ikke fått fred i Midtøsten, så det må vi jobbe litt mer med.
3: Ja.
5: Og hva var det? Vi må, altså, dette med dameproblemer under fotball-VM og dieselpriser, og vi skal gjennom en hel rekke ting. Men som vanlig så har jo du dobbeltboka, Alex. Og du jo talsmann for mange ting. Blant annet så har du bidratt til at drukningsulykken har gått veldig dramatisk ned. Takk for takk for your service. For ja, men sammen med redningsselskapet. Men nå altså om kreft. Ja. Vi skal komme tilbake til det om litt, for det har kommet en hel gjeng her nemlig som har tenkt at kanskje du kan bidra til å få de tallene litt ned også.
3: Ja, fordi at det gjelder oss gamle menn, vet du, når vi blir eldre, så blir det sånn at vi blir syke til slutt, og du ser jo ikke bra ut
5: nå. Nei, absolutt ikke, men hva det som bra med å bli eldre? Jo, det mye bedre enn alternativet.
3: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Wow! Ja, dette Alex og Per, og nå skal vi prøve å holde liv i oss selv lengst mulig. Og du har, nå har vi folk i studio her som filmer deg.
3: Ja, og det
5: kan du bare forklare hva det går i.
3: Tarmscreening for menn. Alle menn som over sin 30 år da, kan få tarmkreft. Og det er ganske mange som får det, for de glemmer også å spise fiber, ikke sant? Du ser på deg, Pedro, du spiser mye rart. Og hadde jeg vært din kostholdsekspert, så hadde du ikke fått det.
5: Hvorfor skal du begynne å si dritt om meg med en gang?
3: Du er sulten, ikke sant? Og så det som er greia, er at nå vi over 50 år, og da det veldig viktig å følge med på hva som skjer inne i tarmene, og nå har Kreftforeningen og Norge sendt ut et skjema og en tarmscreeningstest. Det er en greie som du ikke skal putte opp i toeren, som jeg trodde da. Men det er egentlig bare at du skal gjøre fra deg litt, og så skal du ta en sånn liten sak som det her. Her det en sånn pensel.
5: Der. Alex tar frem en ting.
3: En ting. Dette ser jo ut som en buttplug, men det ikke det. Dette her er en bitteliten pensel som du drar oppi der du har gjort fra deg, og så putter du den bare tilbake igjen. Og vips, så sender du den bort, og så vet de om du blir syk. Og hvis du bare litt syk, så kan de fikse deg. Men hvis du går i årevis uten den, så du ferdig liksom.
5: Ja, nå skal jeg være helt ærlig, fordi jeg har fått det der i posten. Det en sånn stor A4-konflutt.
3: Jeg vet, alle får det som over 50 år, og du har fått den, og du har ikke rørt den.
5: Nei, men det var liksom jeg tenkte at, ja, men det her må man jo bidra på. Så da legger jeg den der. Jeg tror den ligger under forsikringspapiren til bilen. Eller, ikke sant, da hvor du har ting som du ikke kan kaster da, men allikevel ikke leser. Så, og dette det vel mange tusen nordmenn som har fått da.
3: Ja, og så glemmer de den.
5: Hvorfor gjør vi ikke bare det med en gang? For det et samfunnsansvar.
3: Hva det egentlig, da tenker jeg at det må jeg spørre deg om, Pedro.
5: Ja, men du har ikke gjort det, du heller.
3: Jo, jeg har gjort det, men det var fordi jeg hadde så mye annet rart gært med det
5: i tarmen. Nei, dette Alex og Per, og her vi ærlige. Du har ikke gjort det, du har sagt, og du skal påstå at du har gjort det bare sånn for å fremstå som en sånn pliktskyldig.
3: Ja, i hvert fall prøvde å gjøre noe ordentlig her, og så prøve å sjekke litt, for man må sjekke da. Men jeg skjønner de som ikke har tatt opp, for at det litt sånn master å stå og se på sin egen dritt, og putte den greia der oppi det, altså, hvor gæren er liksom.
5: Har du blitt jordet
3: men,
5: da?
3: Men her det fordi at det ikke bare hjelper for ditt liv, men det hjelper for hele samfunnet, fordi at desto tidligere man oppdager hvis det noen ulomskheter, vips, dette her gratis, koster ingenting, og så lever du mye lenger, og da får også alle vennene dine, og alle i familien din og alle sammen opplever deg mye mer, Pedro. Husk at du henger i en tynn tråd.
5: Det kommer jeg aldri til å glemme akkurat det. Men det folk her altså, som skal hvorfor har dere valgt Alex som sånn frontperson?
3: He's the best man.
5: Nei, vil dere si noe om det? Nei, de...
4: Det står noe storm og tenker sånn.
3: Vi holder med hva jeg svarer. Fordi folk hører på meg, Pedro, utenom deg da.
5: Men til dere, altså, hvis man sender inn den greia, får man et svar? Ja, du er frisk, du er ikke frisk, får man det? Eller hvor lang tid tar det?
3: Ja, du får svar på om du er syk, og du kan få svar på også om du er frisk. For da, er du frisk, så får du ikke svar. Det er som med HIV-test.
5: Da er det kjørt.
3: Nei, det er ikke kjørt, da er du frisk.
5: Åh, ja, sånn, ja, ok.
3: Men hvis jeg kommer og henter deg med sykebil, da må du holde deg fast.
5: Ok, hvis du har fått den store konvoluten med sånn der avføringstest, sånn plastikk ting, send det inn.
3: Tenk som Angus Young, ta testen.
5: Ja, og når det gjelder andre ting, ikke tenk som Angus Young.
3: Du kan tenke som han egentlig helt, ja.
5: Takk.
1: Alex og Per på Radio Rock.
3: All right!
5: En gang til.
3: Yeah! Så bra, Pedro.
5: Nice.
3: Du har fått igjen ansiktsfarven.
5: Dette er, hva sa du?
3: Du har fått igjen farven i ansiktet, du var helt like bleik i sted.
5: Ja, men det er blodtrykket. Nei, det er mye folk i studio.
3: Altså, var det litt mye test, litt mye testprat.
5: Ja, og det blir alltid litt følsom når jeg snakker om de nedre regioner. Men det er altså dette med at når man blir 55 år altså, så skal man få i posten en sånn avføringstestaffære for å sjekke om man får, eller har fått, eller altså, hvordan det ligger an da, med tarmen og kreft og det hele. Nå må jeg banke igjen. 55 år, og hvis du ikke har fått den, så kan man vel be om den, kanskje? Eller kan man det?
3: Ja, det kan du.
5: Hvor
3: du kan
5: da?
3: Be om alt mulig.
5: Hvor ringer man da?
3: Man ringer da.
5: Det kan man ikke.
3: Jo, man ringer Carl Berner.
5: Hvem?
3: Taxisentralen.
5: Ja vel. Eventuelt google litt og finner ut at det er noe må du klare selv, du som lurer på dette her. Men du skal ha fått den altså, 55. Så send den inn. Det er et, ja, jeg synes det er en borgerplikt, er du ikke enig?
3: Jo.
5: Ja.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Ja da, dette er Alex og Per. Og
3: helt fantastisk.
5: Jeg føler meg freskere allerede, Alex.
3: Ja, for jeg har penslet rumpar i.
5: Du får jogge sagt det. Nei, det, altså, vi tar det. Det er veldig viktig å være med på den der undersøkelsen. Hvis du er over 55, så skal du ha fått det. Og vi ble bedt om å utfordre noen. Da fant vi ut i full fart her at da utfordrer vi
3: Atle Antonsen
5: og Johan Golden,
3: og Johan Golden
5: i kommisjonen på P4. Da er det herved gjort.
3: De er i målgruppen.
5: Ja, og jeg vil jo tro at, ja, nå er det mulig at Johan ikke har blitt 55 enda, men det er i hvert fall Atle. Og ja. Med det akterspeilet der så kan det være mange ting å ta tak i.
3: Masse groms.
5: Ja. Utfordringen er sendt Atle og Johan. Chicken or deltaker, det er opp til
3: chicken
5: dere.
3: Chicken or out.
5: Ja, noe sånt.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Dette er...
3: Hallo, hallo. Dette er Alex og Per.
5: Ja, og i dag er det... Hvilken dag er det i dag?
3: I dag er det palmelørdag.
5: Ja, men kaller vi det det? Det er palmesøndag.
3: Nei, Olof palmelørdag.
5: Ja, ja, det er jo noe helt annet.
3: Ja.
5: Men hvorfor, jeg vet forresten hvorfor det heter Palmesøndag.
3: Ja, det er i morgen da.
5: Ja, det var jo da Jesus red inn i Jerusalem og ble tatt veldig godt imot, og de strødde palmebladet foran eselet han red på.
3: Ja, men de måtte plukke palmene, og det gjorde de på lørdag.
5: Ja, og det var jo før det ble sånn woke-opplegg med at det ikke var bra med palmeolje og sånt, tror jeg.
3: Ja, og at de hadde både palmelørdag og palmesøndag.
5: Men hva er vi opptatt av denne uka her? Jeg tenkte,
3: ja, og uka så er vi opptatt av at kids har begynt å ta yrkesfag igjen.
5: Ja, det er et av temaene jeg tenkte. Jeg leste det, synes jeg var oppbyggende i all den veldig negative nyhetsflowen da. Så er det en veldig oppgang i søkning på yrkesfag, det vil si at du tar en utdanning hvor du faktisk lærer noe og ikke bare sånn markedsføring eller kontroller i sosiale medier.
3: Ja, og så er det jobb. Det er jobb å få.
5: Ja,
3: altså, det er rett og slett matnyttig å ta et fag som, hvor det ikke er noen andre.
5: For det er spesielt, nå, det er spesielt innenfor altså, computerteknologi og elektrofag. Da. Og nå skal du høre tallene. I Oslo så er det 29% økning siden i fjor på søking, på, men i Finnmark 73% oppgang. Det er ganske kraftig økning det altså.
3: Ja.
5: Så det er stadig flere som lærer seg ting, og det tenker jeg er bra altså. Ja.
3: Sønnen min, han gikk industrifag, han skulle bli industrimekaniker.
5: Ja.
3: Og i hans klasserom var det plass til 30 stykker, men de var 6.
5: Ja.
3: Det var jo ingen andre som ble det. Men grunnen til dette her er jo det at man trenger jo masse flere mekanikere. Det er ting som går i stykker, ting må fikses, det er masse arbeidsplasser å ta. Og husk at vi har mistet alle polakkene For 10 år siden så var det jo 100 000 polakker som jobbet i Norge.
5: Ja.
3: Men nå det mye bedre for dem å være i Polen. Ja, eller... Fordi Polen tjener mye mer penger, og ting mye billigere. Så de blir jo rikere av å være i Polen.
5: Jesus.
3: Fordi de har ikke fått den samme dyrtiden som vi har gjort i Norge da, fordi de har ikke en stat da, ja, men... som drar opp alle skattene hele tiden for at alt skal bli dobbelt så dyrt.
5: Jeg heier på Polen, altså det ingen land som har fått mer juling opp igjennom enn de. Men du har rett, Statistisk sentralbyrå har estimert at i 2035, høres ut som det langt inn i fremtiden, det bare 8-9 år, så vil vi mangle 85 000 fagarbeidere. 85 000 som jobber som ikke blir besatt fordi folk ikke kan noe altså om 8 år.
3: Nettopp, og det derfor kidsa nå strømmer til yrkesfag.
5: Ja.
3: Veldig bra.
5: Her sitter og skritter av det. Hva, kan du noe?
3: Om jeg kan noe?
5: Ja, så det
3: er hva spørsmål er det liksom?
5: Nei, altså jeg mener sånn der...
3: Ja. Nei, jeg kan jo, altså seiling er veldig bra å drive med.
5: Ja.
3: Fordi når du seiler så må du være snekker, elektriker, rørlegger, og alle de yrkene som finnes, fordi alt innenfor en seilbåt. Og da lærer du deg det. Etter hvert som det har vært mange uker og ingenting virker, så må det virke til slutt. Og da skjønner du pluss og minus på batteripoler.
5: Ja, klart å prate deg ut av det nå.
3: Ja, nei, men det jo veldig bra. Så jeg litt sånn, jeg kan litt alt, men jeg ikke ekspert på noe.
5: Nei, jeg kjenner meg igjen i den altså. Nei, det går jo innbildes at man kan ting da.
3: Ja, jeg sier jo alltid som Sokrates, det eneste jeg vet er at jeg ikke vet.
5: Ja, du og Sokrates om det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du, jeg var ute og nå har ikke jeg fylt bensin eller diesel på, ja det en god del år siden på grunn av at nå det jo bare elektrisk bil som gjelder, men diesel har bikket 30 kroner literen gitt.
3: Ja, og så koster den 19 kroner i Sverige.
5: Ja, forklar hvordan det henger sammen. Altså, du, denne uka så vet jeg at du var jo sånn ekspertkommentator på dette her, var i dag blant annet, hvor var det?
3: Jeg blir jo av og til så blir jeg dratt inn som ekspert.
5: Finansavisen, ja, researchavdelingen må svare på det, for du husker jo ikke selv, men...
3: Jo, men i dag ble jeg intervjuet av Dagbladet.
5: Ja,
3: det var det. Så det er sånn, hva kan man glemme?
5: Ja, og nå blir du intervjuet av meg. Forklar hvordan i helvete dette henger sammen.
3: Nei, det som er greia er at i Sverige så har de fått halv moms.
5: Ja.
3: Og i tillegg til det så har de vanlig normal pris på alt. Altså, nå er det jo så billig å handle i Sverige, fordi alt er jo blitt mye, mye billigere. Ja. Så nå er det jo sånn at du har en tier å spare bare på en liter bensin. Så hvis du skal da ha 10 liter bensin, da, så er det 100 spenn spart.
5: Ja, men da må du bruke litt på å kjøre ditt også, da, hvis du... Men
3: Ja, men det i hvert fall helt utrolig at Norge, som det eneste landet da, i hele Europa, kanskje med unntak av England, som produserer olje, så har vi allikevel Europas dyreste bensin.
5: Ja, det det som så pussig, fordi at en ting jeg vet om Sverige at de har ikke en dritt olje der.
3: Nei,
5: det har vi. Så hvorfor det dobbelt så dyrt med diesel, i Norge som i Sverige? Hvordan...
3: Ja, det blir ribba rett og slett. Det jo fordi at disse oljeselskapene skal tjene mer penger, og så må du huske på at halvparten av det avgifter til staten.
5: Ja, men...
3: Så i Sverige så har de jo rett og slett bare mye mindre avgifter til staten på alle plan.
5: Ja, for jeg hørte jo...
3: Sverige altså, det 9 eller 10 millioner mennesker. Det dobbelt så mange som i Norge.
5: Ja.
3: Og likevel så har de halvparten så stort nasjonalbudsjett.
5: Ja.
3: Og så er de dobbelt så mange mennesker.
5: Jeg husker jo forklaringen på dette for mange år siden, så var det jo det at bensinprisene var billigere i Sverige, fordi Sverige har bilindustri. De hadde både Saab og Volvo, og det var liksom for å stimulere bilindustrien, at det skulle være rimelig drivstoff, sånn at flere skulle kjøpe bil og så videre. Men det argumentet gjelder jo helt sikkert ikke lenger nå.
3: Men i og med at Volvo er solgt til Kina...
5: Ja, og lager bare elektriske biler de også, og Saab er konk.
3: Jobbe bare med fly.
5: Ja, så dermed så gjelder det jo ikke det lenger. Så, men fremdeles er det halv pris på diesel i Sverige da, tydeligvis.
3: Ja, så det bare, men der støtter de befolkningen. Mens i Norge så det motsatt. Der skal befolkningen, her skal vi utjamne forskjellene, og vi skal utjamne sånn at alle blir fattig.
5: Og samtidig så det jo det som Trump ikke kaller krig, men som krig i Iran, og stenging av Hormuzstredet, som gjør at oljeprisen har jo gått opp med... mange prosent.
3: Den går opp og ned som en jojo. For nå
5: som
3: til og med...
5: gjør at Norge tjener mer penger.
3: Ja, men nå hadde Trump også sagt det, at nå hadde det blitt fredsavtale, men de hadde ikke Iran fått med seg. Men likevel så datt oljeprisen ned.
5: Ja,
3: og så går den opp igjen.
5: Ja, for jeg hørte det der, altså han sa også at han hadde hatt veldig fruktbare samtaler med ledelsen i Iran, og dermed så var det ikke nødvendig å bombe alle kraftverkene i Iran likevel. Så sier jo folk fra Iran, nei, vi har ikke pratet med han.
3: Nei, vi har ikke hørt det med han.
5: Bare ljug alt sammen.
3: Ja, men det har vi blitt vant til nå, men Trump har fortsatt litt makt over børsen i hele verden da. Han kan jo si hva han vil, og så forandrer det seg til hva han sier. ja. Og dagen etterpå så har han ombestemt seg. Bra, så det går igjen. Så vi er litt sånn utrygg tid da.
5: Ja,
3: er... Men hvis Hormuzstredet åpner, ja, så kommer olje til å dette rett i bakken.
5: Ja. Ikke sant? Så det går opp og ned som en vareheis, den kursen der. Men det ene som holder seg høyt og stabilt, det er dieselprisen på pumpe i Norge.
3: I Norge,
5: ja. Ja, det forandrer seg ikke.
3: Jeg lurer på når, når nordmenn får nok.
5: Aldri.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Ganske tydelig der fra Nirvana. Rape me. Og,
3: rape me betyr ikke rape på meg, nei, men voldta meg.
5: Ja. Det er jo en, det er egentlig en sånn kampsang for, for kvinner som har blitt dårlig behandlet. Og det, det er helt tilfellig at den kom akkurat nå.
3: Eller for fordi, menn som ønsker å bli voldtatt.
5: Du har alltid en alternativ forklaring. Det har jo vært forhandlinger i Oslo tingrett hvor kronprinsessens sønn Marius da har sittet på tiltalebenken anklaget for en hel rekke lovbrudd i den sjangeren der da.
3: Ja. Han burde og, kanskje ha hørt på den låta der.
5: Kanskje, og, men så, det er jo fremdeles litt sånn uklart hva er det som har skjedd sånn helt nøyaktig, og det var prosedyrer her nå denne uken, jeg hørte litt på det, og en ting jeg i hvert fall helt sikker, og det er at påtalesiden og forsvarerne er jo ikke helt enige om bildet her, men uansett da, så skal det jo da, på et eller annet tidspunkt, så kommer det jo en straffutmåling her, i den saken her, sånn. Og så kommer debatten da, hvor mye rabatt i straff, altså år og måneder med fengselsstraff, er rimelig på grunn av det enorme medietrykket?
3: Det er ingenting.
5: Mener du det?
3: Ja, nei, jeg mener det ikke. Jeg bare tenker på hva en dommer tenker på, så tenker han ikke på det,
5: jo, for dette, det er jo ikke kriminelt. Dette, sånn, ja, dette diskuteres nå i sånn juridiske fagkretser, hva som er rimelig og hvordan man skal beregne. For det er jo klart, for en person som er så, altså når det blir så mye omtalt som det, i dette tilfellet her da, så, jo, så har jo det en effekt for, fremfor en person som er helt anonym, som ingen, en sak ingen hører om, som kan ja, sitte 18 måneder et eller annet sted og zone, og så er man ferdig med det, og kan gå videre med livet sitt, men det, det går jo ikke for en så profilert person, så hvor mye skal det være med å gi rabatt da, i straffutmålingen?
3: Hva jeg tror ikke det er noen ting.
5: Nei, men, hadde det, men hva synes du da? Hadde det vært rimelig?
3: Nei, du, altså... uansett hva du gjør, og det kommer til å stå i avisen om det, ja, hvis, det er, hvis du har voldtatt 4-5 stykker liksom,
5: ja, ja,
3: så havner det i avisen.
5: Ja.
3: Og det gjør det jo, fordi at det er jo allmenn interesse om hvem som er voldtektsforbryter, du vil jo vite det.
5: Ja. Men så argumenteres det jo da med at altså det er jo graden av det, altså hvor mye eksponering er det snakk om. Det finnes vel knapt nok et menneske over 10 år i dette landet som ikke har fått med seg den saken, går jeg ut fra?
3: Ja.
5: Og det er jo ikke bare i dette landet heller, fordi andre kan jo dra til utlandet og leve anonymt, men dette vil jo følge denne personen da, nesten uansett. Altså det skrives om det i medier over hele planeten.
3: Ja.
5: Så jeg vet egentlig ikke helt om det er rettferdig å ta med det som en rabatt. Altså.
3: Nei, jeg føler at det ikke er det.
5: Det er litt, litt vanskelig å si, men...
3: Det er litt sånn gapestokk da, over det å havne i avisen, men ja, sånn er det jo, du må jo tenke på det, at hvis du gjør noe gærent, så vil folk få det med seg, i hvert fall hvis du blir tatt.
5: Ja, og særlig når du, og så er det jo på en måte også det at...
3: Men spørsmålet er hvor gærent...
5: Når du vet hvor i søkelyset du er, så burde du kanskje tenke deg enda mer om før du krysser en grense, fordi du vet at, og så videre...
3: Ja.
5: Som på en måte er nesten litt sånn skjerpende, tenker jeg da.
3: Ja, nei, det er utrolig.
5: Ja.
3: Men det som blir spennende er å se hvor lang den utmålingen blir. Jeg tror ja, ikke den blir så lang.
5: Nei, det skal bli veldig interessant å se, og også høre dommen, hvordan den er begrunnet, og ja, hva som egentlig har skjedd der. Fordi alle har en sterk mening om saken, men de helt nøyaktig, de forholdene, jeg var litt overrasket da jeg hørte prosedyrene fra forsvarerne som, ja, det kan man gå tilbake og høre hvis noe vil, men det er jo, ja, hva må man si, det er jo alltid minst to sider av en sak, og jeg sier ikke at han er uskyldig eller noe ting, ja, så jeg bare sier at ting må jo være rettferdig da.
3: Men det er mange sider i den saken her.
5: Ja, loven skal være lik for alle.
3: Ja.
5: Ja. Ja, nei, det, ja. Nei, vi får bare se, Alex.
3: Vi må vente også.
5: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Alex Rosén, naker og pen, er ikke det du pleier å si?
3: Jo, det er det jeg pleier å si, helt ren, helt ren.
5: Gullende ren. Jeg leser en sånn utrolig bra fun fact her som jeg tenkte du ville ha glede av. Du glad i historie da.
3: Jo.
5: Og det handler om Stonehenge i England. Jo, jo, jo. Du har sikkert vært der.
3: Ja, ja.
5: Det en sånn stensirkel som man sier at druidene satt opp på et eller annet tidspunkt. Druidene gjorde det. Hva er det for noe egentlig?
3: Det jo en alien landing site.
5: Ja, det det du mener.
3: Nei, det en stenformasjon som bygget for mange år siden.
5: Ja.
3: Og druidene, de vaset rundt der, og da man vet at det druider fordi at man kan gå rundt der med sånn metallsøker ja. Og finne druidemynter, og ja, det jo mynter som eldgamle med sånne fantastiske bilder på.
5: Ja, så det en veldig viktig historisk site, ikke sant, i England. Men den holdt jo på å forsvinne, vet du, for litt over 100 år siden. Og visste du det, at da ble det solgt på auksjon? Det stedet. Nei. Jo. Og da var det også en fyr som het Cecil Chubb. Han fikk tilslaget på 6600 pund, så han kjøpte hele dritten.
3: Yes.
5: For, og skulle være liksom flott en feier da, og så gi til, i gave til kona si. Men hun synes ikke det var noe bra. Hva skal jeg med de steinene?
3: Ja.
5: Så det var litt mislykket gave da. Så tenkte han at faen heller, da bare gir jeg det bort til det offentlige. Altså han ga det bort til staten da,
3: ja.
5: Til England. Men da satt han som betingelse at de ikke skulle mæle det ned og sette opp parkingsplass eller kjøpesenter eller altså, jeg vet ikke helt hva planene var. Så det var på grunn av han, fordi antagelig for han var litt sur fordi kona ikke likte gaven, så han sa det at dere kan få det tilbake, men da skal det bevares som en historisk grunn.
3: Ja.
5: Så det på grunn av hans Cecil Chubb altså, som gjør at Stonehenge fremdeles finnes.
3: Ja, men det også litt rande fordi Stonehenge er Stonehenge.
5: Ja, jo, men altså, altså det hadde forsvunnet hvis det ikke var for han. Altså,
3: det, ja, men gøy. Hadde det
5: det. Så tenkte jeg,
3: det kommer alltid en inn og sier at dette verneverdig.
5: Ja.
3: Altså, det var sikkert mange eier av pyramiden også, men de står der enda.
5: Ja, men det ble solgt på auksjon, altså, og det var i 1915.
3: Ja. Og da ja. Kunne han sikkert bygget om
5: 6600 pund, ja. Ja, jeg hadde slått til på det, ass.
3: Ja.
5: Det hadde du
3: ja. Ja, nå koster det jo penger å komme inn der også.
5: Ja, gjør det.
3: Det fint oppe på hedene der. Det skikkelig sånn hedensk. Blåser det, så blåser det der.
5: Ja, det gjør det, ass. Du, la oss tenke oss om, fordi snart skal vi snakke om fotball-VM og sex.
3: Og det hørtes deilig ut.
5: Ja, kommer tilbake til det snart.
1: Radio Rock. God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.
5: Åh, en gang til. Nei, vi er ikke der enda, bare vent. Nå til to ting, to av dine favorithobbyer. Det fotball og sex, Alex.
3: Ja.
5: Eller rett og slett kombinasjonen. Nå er jo forberedelsene i full gang til fotball-VM til sommeren, som Norge skal vinne, som vi vet. Og skal vi se her nå, den første kampen blir altså da 11. juni. Da skal vi møte enten Irak, Bolivia eller Surinam. Kan også bli Frankrike, tror jeg. Eller, nei, det blir ikke det. Det Irak, Bolivia eller Surinam. Og hvordan ligger han med det norske laget?
3: Det ligger veldig dårlig an nå. Det litt sånn småskader her og der.
5: Ja, Martin Ødegaard er skadet. Ja,
3: og ikke har de prestert
5: Haaland er litt slapp.
3: Ja, og ikke har de prestert så bra i de siste kampene heller.
5: Nei. Så, men, det,
3: men jeg tenker de hviler litt. Ja, de har litt grann. Husk at nå også Haaland hadde en skade her, men... var det Solbakken sa at det var ingen som behøvde å, i Norge som behøvde å være nervøse ja. For den skaden
5: men det er jo klart at et lag som har så god samhandling og yter så høyt og over evne og sånn hele tiden, da har det mye mer love å gjøre, tror du ikke det?
3: Det kan du ha, så kjærlighet til livet flagget. Bare å ha lidenskap ja. Er veldig viktig ja. Uansett hva du gjør, altså jeg har jo lidenskap for deg Pedro, ja. Og derfor elsker jeg å være her sammen med deg.
5: Så, men som en del av planleggingen, du må se for deg at det da, ikke sant? Altså, disse gutta skal da reise til USA, og de skal altså da bo på, hva var det het der da? Det hørtes bra ut da. Grand Over Resort and Spa i Greensboro, North Carolina. Der er golfbaner og spa, ikke sant? Så, men så går du rundt der og tråkker da, så er det noen dager mellom kampene og sånn, og det blir litt rastløs, og så blir du kanskje litt tung i shortsen, og så tenker du at hvor er dama?
3: Ja.
5: Det er jo naturlig, ja. Altså for en atletisk ung mann. Så de har da satt opp conjugal visits, eller at altså, kjærester og koner skal kunne komme på besøk da, et par dager etter den første kampen. Og det forstår jeg.
3: Ja.
5: Men det liksom sånn som at trenerne eller management eller sånt, nå skal liksom drive og regulere når de skal kunne ha...
3: Ja, for det lagsport, vet du. Ja. De må være på samme lag. Ja. Og hvis halvparten av laget ikke har dame, ja. Og halve laget får dame, så blir det sånn, hallo, kan du dele liksom?
5: Jo, jo, men ikke sant? Altså, det er viktig. Jeg husker jo under, da det var i... Var det i 2006 så var det jo VM I Tyskland och då kom det jo en hel bråte med såna fotbollsfruar från England bland annat Victoria Beckham och andra ikvant som tog över hela showet och var på shopping och krävde tid med sina män ikvant så det ändte ju att de England rök ju rätt ut.
3: Ja här är det vanskligt att balansera för ja. Att plötsligt så övertar de damerna hela landslaget.
5: Ja, hva slags regler ville du innført hvis du var Ståle Solbakken?
3: Ja, jeg tenker jo det at de må få en premie hvis de vinner gull. Så kommer dama med pokal.
5: Ja, sånn ja.
3: For at
5: ja.
3: Hvis du får tømt deg og du helt sånn ferdig seksuelt, så vet jeg ikke om du like sulten på gollemål.
5: Ja.
3: Du må ligge liksom en... Det som å seile til Skagen, du blir jo ikke kåt før du kommer fram.
5: Du opererer jo med et navn på en tilstand som du kaller for TSP. Og det
3: Tremendous sperm pressure
5: Ja, det noe man bygger opp over tid
3: Ja, ja. Og det
5: Det gjelder så unngå, eller det, er det bra
3: Det bra fotball? For fotball
5: Ja, det det, ja?
3: Ja, fordi da blir du hissig, ikke sant? Og her må de være hissig på grøten, de skal gåle mål
5: ja.
3: Og da vil de våge mer
5: Ja
3: Så de må være sultne
5: Ja, det akkurat som løvene I Colosseum I det gamle Roma, de ble sulta et par dager før de skulle holde på å si slå seg med ja, mot de kristne
3: og i hvert fall ikke utslitt
5: Da ble det mer fart I det
3: Og I hvert fall ikke utslitt etter et komshot.
5: Du kan ikke gå rett fra hotellrommet og inn på banen. Nei, nei da var det for slapp å få bli. Nei, det går ikke det. Nei, men så du, hva sier du om den norske planen?
3: Det høres veldig farlig ut.
5: Ja, ok. Så vil du gått inn som rådgiver her?
3: Ja, jeg kunne vært rådgiver for alle. Jeg har vært inn.
5: Ja.
3: Ja, jeg bare føler at... For mye damer oppe I det fotballlaget Så kan det plutselig bli litt problem
5: Ja, det akkurat det jeg redd for Fordi alt annet stemmer Og så kommer det å velte det i pokalen
3: De har nok, det nok gjennomtenkt
5: Ja
3: Og så får vi se hvor lenge de får lov til å være sammen da Kanskje ja. De bare får lov til å være sammen I 10 minutter
5: Ja Åh, alt for Norge
1: Alex og Per på Radio Rock
5: Dette Alex og Per og vel så det Og denne uka så kom det en veldig interessant rapport Som ingen snakker om, for det orker vi ikke
3: Rapport, rapport
5: Og det noe som heter WMO, vet du hva det
3: WMO, World Masters Organizations
5: Nei, det World Meteorologists Organizations
3: Ja, meteorologene Statsmeteorologene
5: Ja, de har laget en rapport som forteller hvordan det går med disse klimamålene
3: Ja,
5: og den kom mandag denne uka Og nei, det går ikke bra I det hele tatt Det går lukt åt skogen det altså, Vi ligger langt etter og, ja, det som og det jo en ganske vesentlig ting Det burde jo du også mene Som så opptatt av dette med global oppheting og, Men ingen snakker om det Nå det nok av ting å snakke om ellers Både Iran og Mette Marit Og sønnen hennes og hva det nå alt sammen Men, og det hele tiden dette med Kommer golfstrømmen til oss nå Og alt sånt nå, og det ser ikke pent ut Men, en ting det Men det at det ikke nevnt Jeg har spurt et par andre sånn, Har du fått med at den rapporten kom? Nei, ingen som har hørt om
3: Nei, men det dommedag, vet du
5: ja, så vi ikke
3: Og
5: hører
3: I dommedag Så var det seg Asterix Obelix Nå faller himlen ned I hodet på oss
5: Ja, ja.
3: Da sto de jo inne hos slakteren
5: ja, ja. Alle religioner har jo sånne
3: Og så var de livredde Og så, hva endte det med? Det endte med slagsmål hver gang Fordi ja, han
5: I fiskebutikken
3: Ja, I fiskebutikken Han som skulle spille harpe kom inn For å synge Trubadurix Han skulle synge sang Og så blir folk forbanna Det litt som når jeg skal synge Tupedro-sangen her
5: Så det liksom Nei, vi vil ikke høre det nei, akkurat, ja,
3: Så det litt sånn Den der krisen, krise Alt jo krise Og da jo menneskehjernen laget sånn At vi går etter letteste vei Og det å ikke tenke på den krisen hele tiden Men jeg så nå at nå klarte de å putte CO2 inn I jorda igjen I Norge. Så nå var det 2500 tonn CO2 som forsvant inn I jorda. Og derfor så putter vi I Norge da, CO2-en tilbake I jorda for å spare naturen for mye CO2 da.
5: Ja, jeg har hørt at det største CO2-utslippet fra havene, har jeg hørt.
3: Ja, det folk gærne, vet du. CO2, det er jo ofte da noe som brenner. Men vi må huske at CO2 er også en høyst livsnødvendig gass, for det er det alle trær trenger for å vokse.
5: Ja, ja.
3: Så hvis vi fjerner CO2, så er vi støkk.
5: Ja, men det ligger ikke an til å bli et problem i nær fremtid. Men...
3: Vet du hva et av verdens aller sjeldneste stoffer heter, som vi nesten ikke har sett noe annet sted enn på jorda?
5: Tweed.
3: Tweed?
5: Stoff? Nei, bare tuller. Hva? Nei, jeg vet ikke.
3: Grunnstoff, eller altså, det er en ting som ikke finnes i verdensrommet, som vi ikke har funnet noe sted.
5: Ok.
3: Og det er trær. Ja. Tre, altså ved.
5: Ja, og sånn, ja.
3: Ja, tre. Altså tre.
5: Hva er trær laget av, ja?
3: Det er laget av CO2.
5: Ja.
3: Oh,
5: ja.
3: Og det er nødt til å være der, det er karbon, ikke sant? CO2 er jo karbon og oksygen som er bundet sammen. Karbonet lager trær.
5: Ja.
3: Så trærne må ha det. Og vi har aldri funnet et tre i verdensrommet. Uansett hvor vi har sett, så har vi aldri sett et tre.
5: Ah.
3: Vi ser ofte hydrogen, og vi kan se oksygen også i verdensrommet. Men tre, det har vi aldri sett.
5: Forrige helg var i Fredrikstad, der har de tre typer trær. Det er bartrær, og så er det løvtrær, og så er det halvlittrær.
3: Halvlittrær, de har vi sett.
5: Da er det snart ukens tettsted, Alex.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Tettsted. Det er, ja, det passer så bra nå, altså. Kom igjen med et bra tettsted. Vi trenger en opptur. Det er jo meningen å redde verden.
3: Ja, vi lager tettsteder, eller vi lager jo ikke det, for de er jo allerede lagd, men alle tettstedene i hele Norge har en plass på Mars. Nemlig at de har planlagt å bygge byer der, men de har ikke planlagt tettstedene mellom byer. Og er det noe Norge har, så er det tettsteder, og vi skal redde jorden fra global overoppheting, så vi har lyst til å sende et hett tettsted fra Norge opp til Mars, så de kan bygge det der.
5: Ja.
3: For eksempel New Kaupang.
5: Ja.
3: Eller for eksempel New Fagernes.
5: Ja, hva med det som er morsomt for øvrig, det er jo at det kunne jo vært New York, fordi det kunne vært
3: Jorvik.
5: Jorvik, ja, fordi
3: Jorvik.
5: Det er mange som ikke vet det, at York i England, som er opprinnelsen for New York i USA, York er jo vikingenes navn på Jorvik, helt det stedet opprinnelig. Så New Jorvik hadde jo, ja, samme det. Jeg skal ikke legge ord i munnen på deg, du skal få kåre et nytt fortjenstfullt tettsted, og hvor skal vi denne gangen?
3: Aurdal. Det var, husker
5: du. Er det ukens tettsted?
3: Nei, men der var vi forrige gang.
5: Ja.
3: Altså ikke forrige gang, men for et par uker siden.
5: Ja, ok.
3: Og der tenkte jeg New Aurdal kunne ha vært.
5: Ja, det kunne det.
3: Og derfor har vi kåret det. Men nå har vi et helt nytt tettsted,
5: ja.
3: Fordi det er så mange morsomme tettsteder, og dette her er et tettsted som er urimelig lite tett. Det er faktisk, det er nesten, hver gang jeg har prøvd å søke det opp, for jeg er veldig glad i det stedet,
5: ja.
3: Men hver gang jeg søker det opp, så står det at dette er ikke tett, dette er bare et sted. Et sted.
5: Det er så bra, bare være et sted,
3: ja. Så et tett sted som ikke er tett er bare et sted, ja. Så hvis du for eksempel er et sted, og det bare er tre hus, og du, ja, kan umulig si at det er tett.
5: Nei.
3: Så er det bare et sted.
5: Ja, på samme måte som saltstenger som ikke har salt, det blir bare stenger.
3: Ja, ikke sant,
5: ja.
3: Det er sure sill som ikke er sure.
5: Det er bare sill, sil.
3: Ja. Det er helt utrolig. Men så fant jeg plutselig et sted, altså på i leksikon,
5: ja.
3: Der kalte de dette stedet.
5: Når du sier leksikon, mener du da den tradisjonelle boken?
3: Ja, nei, men du kan gå ut på norske leksikon ved siden, ja, av Wikipedia, så kommer et som heter leksikon,
5: ja.
3: Og der sto det at dette er et tettsted. Og da var det kvalifisert.
5: Ok, det, ja, hvis det står i SNL. Det var
3: automatisk kvalifisert i vår konkurranse. Og ja, ja, ja. Det er jeg så glad for der har jeg stoppet så mange ganger,
5: ja.
3: Og spist bøttis og spist for eksempel hamburger fylt på bensin. Det hadde bensinbil. Det er på vei mot Hemsedal,
5: ja.
3: Så det er i denne fantastiske dalen
5: Hallingdalen.
3: Hallingdalen. Det er, okay, så bra. Har du vært på Vetren?
5: Helt sikkert, altså jeg har vært mye i Hallingdalen, altså.
3: Ja, Vetren, jeg var på hytta der en gang sammen med en gærning fra Drammen. Det beste jeg har vært.
5: Vetren?
3: Ja, det er på vei opp. Når jeg kjører oppover, så kommer du til tettstedet Vetren.
5: Husker ikke helt,
3: jeg husker ikke helt. Men jeg har vært og kjørte videre forbi Flå, Ål og langt oppi der,
5: ja.
3: Så kommer du til dette stedet. Det er på toppen av Haglebu. Og det er helt utrolig. Det heter egentlig Børtnes.
5: Er det der Burt Reynolds er fra?
3: Ja, det det jeg tenkte. Det var akkurat det jeg tenkte. Ja. Har Sasha Gabor vært der?
5: Ja, han kan ha vært det.
3: Hallingdalselva Nes renner forbi. Mm-hmm. Det ligger i Nesbyen kommune. Jeg håper de har egen kjerke. Det har jeg ikke helt funnet ut, men det kan jeg bare tro at de har. De hadde en stasjon på Bergensbanen som nå nedlagt.
5: For det, kan jeg få stille spørsmål?
3: Det var for få folk i tettstedet til å ha stasjon.
5: Skjønner, det var ikke tett nok. Men er det en veikro der?
3: Ja.
5: Ok, nå vet jeg hvor vi skal.
3: Burtness.
5: Ja, men det heter ikke det nå.
3: Nei, det heter ikke det.
5: Nei.
3: Ba-bra-ba-bra-ba-bra-ba. Ukens tettsted er Bromma.
5: Ja, jeg visste det.
3: Bromma. Og kjenner du noen store kjendiser som er fra Bromma?
5: Nei.
3: Det var Arne Scheie, eller kanskje ikke Arne Scheie.
5: Arne Scheie er jo ikke derfra.
3: Nei, kanskje
5: nei.
3: Men hans venner Kristian Rike, ja. Han sa det alltid, for de kommenterte langrenn.
5: Ja.
3: Og da var det rett frem og begynne å bable. Og hvem var fra Bromma? Pål Gunnar Mikkelsplass.
5: Åh, oh, shit.
3: Den eneste mannen jeg har sett blir pumpet på Skarverenne.
5: Ja, ja, ja, ja. Bromma. Ja, det hyper av for Bromma. Uka sted.
3: Ja,
5: da.
3: Ja, det er dagen. Bromma.
1: Alex og Per på Radio Rock.
3: Wow! Alex og Tu Pedro.
5: Ja, nå har vi vært gjennom mange ting. Jeg synes at vi har kommet til veis ende, som det heter. Og da skal vi først og fremst nevne at dere som er over 55 og har fått fra kreftforeningen, altså en sånn avføringsprøveting for å sjekke om du har tarmkreft, lever inn den.
3: Ja, det er veldig lett å gjøre det. Du må liksom ikke kløre opp i anus med den greia.
5: Det følger med en bruksanvisning, bare gjør det.
3: Du bare gjør fra deg lite papir, og så bare stikker du den lille penselen opp i møkka, pakker den inn, sender den av gårde.
5: Ja, dette finner folk helt sikkert ut av. Det er som jeg følger med en sånn IKEA-aktig bruksanvisning.
3: Ja, bare gjør det. Folk er glad i dere, av dere gamle gutta. De må prøve å holde livet dere så lenge som mulig.
5: Det skal vi klare. Så vi jobber litt imot innimellom. Er du optimistisk, Alex? Gleder du deg til påske?
3: Ja, det gjør jeg faktisk. Det kommer til å bli helt sinnssykt.
5: Jeg er så misunnelig på det du skal, så jeg orker nesten ikke å snakke om det. Men du skal til Karibien?
3: Ja, jeg skal ned og dødse. Det er dødse-VM til sommeren. Og vi må få inn løpedøds, militærdøds og ikke minst runkedøds.
5: Du skal til den diggeste øyne.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Slett det eget nett.
3: Uten rocken, men med alt surre.
4: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
6: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
0: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig.

0: Selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Dette er podcasten Gråsoner, som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Noris Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og nærmere iranske raketter enn det vi er, Stein Jonsen på den iberiske halvøy.
2: Ja, rett og slett. I litt sol og varme og litt mindre vinter enn det hjemme akkurat
0: i
2: øyeblikket.
0: Vi skal snakke om flyvende objekter i denne sendingen også, og nå har man skutt ned enda et missil over tyrkisk territorium. Den landet nær den tyrkiske byen Gaziantep, heter den vel. Og så har vi noen teorier om hvorfor skulle det være slik at Iran skyter missiler over Tyrkia, og da må det jo bety at det er noe i Tyrkia eller på andre siden av Tyrkia som er av interesse å treffe for Iran, ikke sant, Ørjan?
1: Jo, jeg helt enig der, og jeg tenker jo at et mulig mål er jo Kypros. Der har det jo vært tilløp til anslag tidligere, og så vet vi jo at amerikanerne tidvis har brukt baser i Tyrkia også, men det er vel et par andre land også som er på den lista i stedet.
0: Ja, det er amerikanske baser i Hellas, og det er det også i Italia, og for så vidt også andre steder i Europa, det har vi vært innom før, men nå vet jo ikke vi hva målet for disse to missilene så langt som er skutt ned over tyrkisk territorium har vært. Men man må jo kunne være ganske sikker på at hvis man først skyter noe den veien, så har man til hensikt å treffe et eller annet i det området.
2: Ja, for det blir vel mindre og mindre sannsynlig, som du var inne på tidligere her, Ørjan, at det kan rett og slett være noe som har gått feil. Det går ikke feil gang på gang på gang på gang, kanskje.
1: Nei, altså jeg tenker jo at dette er den andre missilen, og vi er litt usikre på hvilke missiler det er. Vi så den første, den stakk jo opp av et jorde, en ganske sånn stor greie, men hvor, om vi snakker om presisjonsvåpen eller om våpen som faktisk kan bryte av kurs og dra til annet sted, det er litt vanskelig å si, men det virker jo litt merkelig da at dette er ting som skjer i nærheten av viktige baser og flyplasser.
2: Bare et spørsmål til herfra nå. Vil det være mulig at noen kunne gå inn og overstyre, sånn at de som sender ut missilene faktisk ikke lenger er de som kontrollerer hvilken retning de går?
0: Det har jo skjedd i Ukraina blant annet, at man i hvert fall har forstyrret geoposisjoneringssystemet i droner og for så vidt også missiler. Så det er en del av den elektroniske krigføringen. Men hvis det skulle ha skjedd der, så må man jo se litt på hvem skulle ha en interesse av det. Det er jo definitivt ikke Tyrkia, for de ønsker jo ikke å bli blandet inn i denne krigen, med mindre de må. Det er god grunn til å anta. Derfor så vi to andre land i nærheten, i umiddelbar nærhet der. Det er Kypros og Syria. Så er det jo ikke sannsynlig at de skal ha forsøkt å tukle med den ballistiske banen da, til et missil. Så det er nok ganske sannsynlig at dette har hatt et eller annet mål, og så har man fått skuttet ned på veien.
1: Ja, men uansett da, så blir det jo slik at det gjør det jo stadig mer aktuelt på hvilke måte europæerne reagerer. Første gangen det skjedde, så var det jo et møte i kriserådet, da, eller på øverste nivå i EU, mens NATO så langt, selv om de selvfølgelig er aktive, de også har sittet relativt rolig i båten. Sånn at det er litt vanskelig å vite hva iranerne tenker. Hvis dette er bevisst, hva ønsker de å oppnå? Hvis det ikke er bevisst og det er uhell, så kan man jo til en viss grad forstå det, selv om det virker, som Stein sa i sted, mindre og mindre sannsynlig hver gang et missil faktisk flyg i ganske så feil retning. Og det tredje jeg da ønsker å trekke frem er jo at nå ser det jo ut som, det er jo ikke bekreftet enda, men det ser jo ut som at vi i Norge for eksempel har hatt et eller annet da angrep mot den amerikanske ambassaden, der en av teoriene i alle fall er at dette enten er iranerne selv eller sympatisører for Iran.
0: Ja, nå har vi jo sett etterlysningsbilder av den skikkelsen man tror har vært den som har plassert dette sprenglegemet utenfor den amerikanske ambassaden, som jo har vært gjenstand for en aksjon, en sprengning, for kort tid siden. Og samtidig med dette så er det noen som har observert at det er lagt ut noen sympatiserende videoklipp da, i sosiale medier av den tidligere lederen i Iran, Khamenei. Hva slags type sprengelegge med dette her, vet vi vel bare at det er en sånn en hjemmelaget sak, men noe mer enn det har vi ikke fått informasjon om når vi sitter og snakker sammen nå.
1: Nei, skulle jeg tippe, så vil jeg jo tro at den enkleste sprengladningen og lag av den type er jo disse rørbombene, ikke sant, som man fort kan sette sammen og få en relativt grei eksplosjon av. Når du så på bildene fra ambassaden, så var det jo ikke noe voldsomt stor skade, men det er klart, det er jo uansett skremmende. Og det interessante er jo hva PST sa. De sa jo at dette gjør ikke noe med det trusselbildet eller trusselvurderingene vi allerede har, rett og slett fordi at den passer inn med hva de har anslått. Og det synes jeg jo er interessant. Og en annen ting som PST har fremhevet i årets rapport er jo økt sannsynlighet for terror. Og her må man jo si at begge to, enn så lenge i alle fall, ser ut som at de har slått inn.
0: Ja, det er jo ikke noe tvil om at når man plasserer et sprenglegeme foran en ambassade og fyrer av den, så er jo det en terrorhandling. Det er ingen diskusjon om det.
1: Det som blir interessant i oppfølgingen nå er jo nettopp hvordan både politi og sikkerhetstjenestene vil sørge for at man da i større grad klarer å forebygge dette snarere enn at det skjer, ikke sant? Så om det blir økt kontroll eller ikke, det er vanskelig å si, men hvis dette fortsetter å eskalere, ikke sant, så kan man jo fort se på tiltak som man har hatt tidligere etter litt større terroraksjoner enn det som har skjedd så langt i alle fall.
0: En del av dette bildet som det også har vært advart tydelig mot er jo at iransk etterretning kan bruke proxyer i vestlige land. Det har vi jo sett eksempler på, og hvor det, man vet at det er nære kontakter, blant annet med dette Foxtrot-nettverket som jo opererer i Norden og egentlig etter hvert hele Europa.
1: Vi er ikke helt ferdige med norske forhold, og et norsk forhold som har fått mye oppmerksomhet denne uka er at noen har gjemt noe i en kjeller, nærmere bestemt sin egen kjeller, og for de av oss som har vært litt borti graderte og dokumenter og sånn, så vet vi jo, og dette tror jeg de fleste vet, at står det stemplet hemmelig på dokumentet ditt, så skal det ikke ligge i kasse i kjellerboden.
2: Jeg trodde det var en ny presedens på det. Ifølge Trump så kan man vel ta med akkurat hva man vil, hvor man vil. Kan
0: jo,
2: man
0: det kan man, men her har man jo åpenbart lært av de som kan dette.
1: Ja. Men dette må... og Stein, du har jo på sett og vis rett for det at Terje Rød Larsen, som det her er snakk om, han titulerte jeg som president i organisasjonen han leder i New York.
2: Nemlig.
0: Ja, forskjellen her er vel at Trump han hadde papirene sine på toalettet, hadde han ikke det? I hvert fall noen av dem. Men jeg må jo si at her har man både blant politikere og ellers i samfunnet i mange år nå snakket om svenske tilstander. Jeg vil tro at man i Sverige nå kanskje kunne snakke om norske tilstander.
1: Ja, og det er lett å spøke litt med dette, men det er faktisk ganske alvorlig. Heldigvis da, så har man jo allerede bestemt seg for å ha en grundig gjennomgang av UD og en del av den norske utenrikspolitiske aktiviteten. Men det her er jo altså at man har hatt et UD, også da noe som befenger litt Jonas Gahr Støre, der de har sagt tydelig at de ikke savner dokumenter, gjør jo denne saken ekstra pikant, tenker jeg. For her er det åpenbart dokumenter som er borte, og så må man jo finne ved en gjennomgang hvor relevant de er. Men enn så lenge så kan vi i alle fall spekulere.
0: Her er det mange spørsmål å stille seg i lys av det du sier der. Jeg tenker jo, altså på den ene siden så kan man jo tenke seg at vel, du kan ikke etterlyse noen dokumenter du ikke vet eksisterer, men mest sannsynlig så har UD visst at det må ha vært dokumenter, og de må ha i hvert fall forventet at det var noe dokumentasjon av denne prosessen fram til et gitt tidspunkt. Det er ganske utrolig at det ikke har vært lagt et større press på å få dette ut, og så er det helt utrolig også, i hvert fall sett fra mitt ståsted, hvordan man kan holde på med en sånn prosess og ende opp med å sitte på denne dokumentasjonen og ha det i esker nede i kjelleren, som du jo snakker om her, kjellerboden, hvor det står hemmelig og strengt hemmelig henholdsvis. Så er spørsmålet, hvem har gradert disse dokumentene? Er det noen av Julie Rød Larsen selv, eller er det noen andre som har gjort det? Hvis andre har vært inne og gradert dette, så må det jo i hvert fall være slik at andre vet om det. Det er helt uforståelig at de kan befinne seg der, og ikke enten er i UDs arkiv, eller i Nasjonalarkivet, som jo har vært interessert å få dette også.
1: Det som gjør dette litt sånn ekstra pikant i tillegg, er jo at Hilde Henriksen Våge, altså historikeren og forskeren ved Universitetet i Oslo, har jo sett denne type dokumenter i israelske arkiv. altså norske dokumenter oversatt, og i Norge så har man da mer eller mindre enten benektet at de finnes, eller vært tydelig på at man ikke savner dem. Sånn at om ikke annet så er dette nok et bevis på at gjennomgangen av utenriksbyråkratiet er høyst på tide.
0: Ja, altså det er svært betenkelig dette her, fordi at hun avdekket jo at det manglet dokumentasjon fra 9 måneder av denne prosessen allerede i 2004. Det er altså 22 år siden. Og andre involverte som var med i denne prosessen, blant annet Jan Egeland, han har levert fra seg alt det han hadde. Så at man her ikke har fulgt opp den skal si, viktigste kilden til dokumentasjon på den dialogen som førte fram til Oslo-avtalen, det er helt uforståelig.
1: Igjen, det er vanskelig å vite hva disse dokumentene inneholder. Jeg tenker jo for UD sin del så vil det være viktig at man kan gi tilgang, offentlig tilgang til så mange av disse dokumentene som mulig for å igjen reetablere tilliten. Og så får vi se da om det er som Våge spekulerer, nemlig at dokumentene i all hovedsak viser at den norske rollen i Oslo-prosessen var langt mindre, kall det, heroisk enn det vi har gjort den til. Og det vil jo da si at fortellingen om den norske sikkerhets- og utenrikspolitikken på fredssporet rett og slett må omskrives.
0: Og da er det kanskje ikke noe god kilde til omskriving å se denne TV-serien som har laget om prosessen også.
1: Det er alltid en mulighet til å lage en oppfølger, ikke sant? Og det er det sikkert noen som kommer til å gjøre hvis det viser at det som faktisk skjedde og det som er beskrevet at skjedde er to forskjellige ting. Norske tilstander, del 3. Der viste det seg at man frem til nå, og man har det ikke ennå, man har ikke hatt god nok lovgivning til å gi forsvaret og andre kritiske samfunnsfunksjonseiere prioritet på for eksempel strøm. Og da fant man jo ut nylig når forsvaret da, og det var forsvarsbygget i dette tilfellet, hadde behov da for mer strøm i et område, så fikk de bare beskjed da fra strømselskapet og etter hvert også oppover i verdikjeden at nei, dere må da bare stille dere i kø. Og da stilte de seg jo i kø bak en hel haug med internasjonale tullet skylagringsselskaper og tilsvarende. Dette er ganske så håpløst.
0: Man vil anta at det kanskje ligger litt i kø bak norske hytteeier også, så man tross alt må ha strøm på hytte.
1: Det er noe annet.
0: Ja, og det er hytter som kan, hvis de ligger slik til at de har oversikt over et militært område, så er det jo russere som eier disse hyttene også, så det her er det viktig å prioritere.
1: De russiske hyttene, de har aggregat, vet du, så det går fint.
0: Jeg skjønner jo det. Dette er jo verden snudd på hodet i den situasjonen vi befinner oss nå, at man ikke skal få strøm til viktig forsvarsvirksomhet. Det tror jeg er uforståelig for de fleste. Så hvordan man kan ende der, og hvordan man kan klare å i fullt alvor argumentere for en sånn tankegang, at man da heller skal ha strøm til sosiale medier, som enten er da laget i Kina eller USA eller svære skylagringstjenester i stedet for å sørge for at forsvaret har nødvendig infrastruktur, det tror jeg ingen skjønner.
1: Nei, og du snakket jo energiminister Terje Aasland nesten som han ikke helt skjønte at det var sånn selv, men Aasland har lovet at dette skal ryddes opp og det skal komme en lovendring. Og jeg tenker at den lovendringen kan ikke komme raskt nok hvis man faktisk mener, som man sier hele tiden, at det er alvor nå, så må man jo faktisk vise at det er alvor. Og det betyr faktisk at vi er nødt til å nedprioritere ting som ellers var til fordel for verdiskapning. For det at den verdien man ønsker å beskytte, altså fred, sikkerhet, samfunnssikkerhet, i sum da, er mye større. Jeg vet dette var ganske pompøst, men jeg tror faktisk skikkelig på det.
0: Jeg har jo konklusjonen her, altså prioriteringen må være at strøm til forsvarsinstallasjoner er viktigere enn at du kan surfe effektivt og sikkert på TikTok når du er på hytta.
1: Men det er i orden med Facebook, ikke sant?
0: Ja, det er greit. Uten å nevne navn, så må vi snakke om Nobels fredspris og Nobelinstituttet og deres prinsipper for dokumentasjon av de involverte i Nobelkomiteens reisevirksomhet og direkte støtte og bokføring generelt. Det er helt vanvittig at det skal være sånn at man ikke har noe oversikt over hvor de som sitter i Nobelkomiteen har reist, hvem som har betalt for dette her, og hvor mye. I alle andre sammenhenger så blir det jo ettergått, unnskyld uttrykket, i hu og ræva, men her opererer man rett og slett i en boble helt utenfor normale etiske og økonomiske prinsipper som gjelder ellers i samfunnet. Hva er dette for noe?
1: Det er faktisk vanskelig å forstå. For det første, vi inviterer gjerne igjen fra Nobelinstituttet til å komme til gråsoner og forklare dette. Det vi egentlig ønsker et svar på er to enkle spørsmål. Det ene er, finnes det i det hele tatt en sånn liste som viser hvilke fordeler og hvem som har kostet på hvem av de som har suttet i komiteen? Det er et enkelt ja-nei-spørsmål. Og slik at det ikke skal lure seg unna, vi mener ikke den lista dere har opprettet akkurat nå, vi mener en som går tilbake flere ti år i tid, der det er mulighet til å få den type oversikt. Spørsmål nummer to. På hvilken måte blir de som sitter i Nobelkomiteen, kall det gjerne informert om og gjerne trent og opplært i å gjenkjenne påvirkning? Altså måten man kan bli påvirket på for at noen andre skal kanskje få en innflytelse på hvem prisen går til. Altså, det er ikke alltid man gjenkjenner at man blir påvirket. Det kan faktisk tenkes at man snakker med noen som man oppfatter som veldig samstemt med en selv, at det er hyggelig, og at man egentlig får bekreftet det man selv syns. Det kan faktisk være en påvirkningsoperasjon, rett og slett for at vedkommende har funnet ut at vel, du har en hang til den eller den kandidaten eller den tematikken, og ved å forsterke det, så kan man da bistå at den stemmen du har inne i komiteen blir tydeligere og mer fokusert. Det er også en måte å påvirke på.
0: Du kan si at hvis man i andre sammenhenger da, har styreverv i samfunnet, enten det er i privat næringsliv eller i organisasjoner, så er det veldig strenge regler for habilitet. Uten å påstå noe konkret om noen av medlemmene i Nobelkomiteen, så er det i hvert fall sånn at i alle andre styrer så må man forholde seg til en streng informasjonsplikt, og også en ganske streng etikk rundt det å si at nei, her er jeg inhabil, for det her er en slik og sånn relasjon, her kan det være økonomiske bindinger, etc. Da kan du ikke være med å ta de avgjørelsene. Så når det ikke er åpenhet rundt disse tingene, det er litt den samme problemstillingen som er med Stortinget, og det er all den diskusjonen som har vært rundt lobbyregister, ikke sant? Hvorfor er dette så vanskelig i Norge? Det man gjør jo det overalt ellers.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at den type spørsmål, i alle fall i tida fremover, bør bli mindre vanskelig å slutte seg til og si at, vet du hva, dette må vi ha. For igjen, det handler jo faktisk om det vi kaller for gullet i det norske samfunnet, altså at vi har tillit til at de som styrer, de som har makt, at de faktisk forholder seg til et sett med regler som gjør at man kan ettergå de avgjørelsene de tar på en ordentlig og redelig måte.
2: Jeg vet jo at dette her handler om påvirkning fra utsiden og sånt, men har det vært situasjoner hvor det har vært habilitetsspørsmål rundt dette med å kunne tildele prisen, hvor noen som har sittet i Nobelpriskomiteen har vært nødt til å erklære seg for inhabile?
0: Jeg kjenner ikke historisk sett til at det har vært noen sånne situasjoner. Det betyr jo ikke at det ikke har skjedd, men jeg kan ikke huske å ha hørt om det. Altså.
1: Men kanskje i stedet noe grunn til at vi ikke har hørt om det er at Nobelkomiteen generelt har vært veldig lite interessert i, kan man vel si, og synliggjør den type motstridende interesser.
0: Altså jeg tenker at den Nobelkomiteen har dyrket et bilde av å være liksom urokkelig. Og selv om de som sitter der utnevnes av Stortinget, så er de opptatt av å være helt tydelige på at de har ingen politiske bindinger, hvilket de nok kanskje i stor grad heller ikke har hatt. Men skal du framstå som en komité som er helt isolert når det gjelder påvirkning og tar dine egne beslutninger, så tror jeg en av de viktigste verktøyene for å dokumentere at det på en slik måte at folk skal tro det, er å være åpen og transparent om hva man gjør, hvordan man jobber, og ikke minst i hvilken grad man for eksempel mottar noen form for støtte eller økonomiske gaver, for det vil jo umiddelbart være slik at i andre sammenhenger så er det da klokker som ringer, så hvorfor skal det ikke være det her?
1: Så la oss ta et helt tilfeldig eksempel fra en annen historie som vi alle sammen kjenner til, som kanskje viser seg å være ganske annerledes enn det vi trodde, Oslo-prosessen. Vi har hatt en idé om hvordan denne spilte seg ut, hva Norges rolle var, hva man forsøkte å oppnå, og hvordan man samarbeidet med de partene i prosessen. Hvis dette nu viser å ikke stemme, fordi at noen har sett seg tjent med, eller på annen måte ikke vært gavmild nok, i mangel av et bedre ord med informasjon, ja, så tenker jeg at da kan det tenkes da, at det finnes situasjoner som noen i Nobelkomiteen har vært i, der det kanskje har vært greiere å enten erklære seg inhabil, eller i det minste spørre om råd, eller kanskje gå ut offentlig og si at dette var en vanskelig sak for meg, så derfor det bestemte jeg meg fra tre til side akkurat der. Det er noe som inngir tillit, tenker jeg, hvis man er såpass reflektert at man kan gå ut og komme denne type erklæringer.
2: Og mangelen på vilje til nå å liksom legge alle kort på bordet bidrar vel ikke akkurat i den retning der hvor det er jo helt umulig å skjønne hvorfor det skulle være problematisk å komme med den informasjonen alle ber om.
0: Det er litt typisk når noe vanskelig, så får man gjerne råd og kommunikasjonsrådgivere, det har jeg jo god innsikt i, for jeg har vært en sånn selv, at da bør du ikke si noe før du helt sikker på at det du sier ikke lager mer problemer. Og jo lengre tid det går før noen sier noe, så er det større sannsynlighet for at dette er veldig vanskelig å svare på. Det er andre institusjoner i samfunnet også som sitter veldig stille i båten om dagen, og nå er ikke det helt innenfor vårt kjerneområde av stoff, men jo lengre tid det går, jo større kan man anta at problemet er å hoste opp et godt svar.
1: Jeg vil bli veldig forundret om det ikke finnes noen av disse individene som akkurat nå sitter hos advokaten sin, der de får da innprentet følgende setning: det er så lenge siden at det har jeg glemt. Så bruker man det svaret, ikke sant? Og så må man, ikke sant, hva skal man si? Dette, nei, det er jo så lenge siden, så det har jeg glemt. Så hvis man klarer å si det sånn naturlig nok, så får man nok høre for det også. Men det, litt spøk til siden, kan det tenkes at vi i Norge har i noen skikt av samfunnet en slags idé om det som britene kaller entitlement? Altså at man mener at dette har jeg fortjent, jeg trenger egentlig ikke å forholde meg til denne type regler, fordi at jeg har kontroll på hva jeg selv gjør, jeg vet best. Hvis vi er der noen plasser, så begynner det å bli litt farlig.
0: Vi lar den dommedagstalen henge der, og så må vi innom en annen sak som involverer store pengesummer, som var på vei til Ukraina, men som da er inntil videre beslaglagt i Ungarn. Og her dreier det seg om en betydelig mengde dollar, cirka 80 millioner dollar, en hel haug med gull som da har blitt transportert i biler gjennom Ungarn og skulle til Ukraina, og så har da ungarske myndigheter tatt dette i beslag og hevdet at de undersøker for mulig underslag. Mens ukrainerne sier at dette var tull, dette er våre penger. Og nå er det snart valg i Ungarn.
1: Ja, og de tingene der hører nok sammen. Altså, dette er jo den veldig dårlige oppfølgerfilmen til den norske, passebra filmen Gulltransporten. Altså, man har man prøver å flykte igjennom et land man ikke ønsker å stoppe i, ikke sant? Og så blir man stoppet, og så forsvinner pengene. Jeg tror at Zelensky var vel ute og var veldig tydelig på hva han mente om dette. Og vi tar jo dette opp først og fremst fordi at vi har stilt oss ekstremt kritisk her i Gråsoner med hvordan Ungarn turnerer sitt forhold til Russland. De er jo ekstremt Russland-vennlig, i alle fall Orbán som sitter på toppen. Og jeg kan ikke forestille meg at denne transporten er tatt i arrest uten at han har enten visst om det, eller faktisk gitt tommel opp direkte.
0: Så er det jo sånn at på meningsmålingene før valget der, som er om kort tid, så ligger ikke Viktor Orbán så godt an som man kunne tenke seg. Det er en annen kandidat som gjør det vel så bra. Samtidig som han har denne pågående diskusjonen med Ukraina, som han mener forsinker energileveransene til Ungarn, som da er gass fra Russland som går via Ukraina. Utrolig nok så skjer jo det fortsatt. Og så mener han at ukrainerne sleper beina etter seg med å reparere noen rørledninger som er ødelagt i krigen, og som det jo er Russland som har startet. Så det er en del elementer i dette her som er litt absurd. Og så får vi jo bare følge med og se om disse pengene blir, kommer seg dit de skal, forutsatt at det faktisk er ukrainernes penger. Denne historien om at det i hvert fall er underslag her og bestikkelser, det er det foreløpig ikke noe dokumentasjon på.
1: Nei, og dette med at Ungarn fremdeles får gass fra Russland, det er jo en slags sånn der han... unnlatelsessynd fra EU, for EU vet jo at Ungarn er et kilent medlem, og man gir dem noen innrømmelser, ikke sant? Nå tenker jeg at det kanskje er på tide at man i mindre grad fortsetter med det. Ungarn har vist såpass lite vilje til å stå sammen med de aller, aller fleste andre EU- og NATO-land, at det bør jo egentlig begynne å få konsekvenser. Til en viss grad har det allerede fått det ved at EU tilbakeholder midler, så kanskje det er en direkte link, Øystein. Hvis du ikke får midlene fra EU, så kan du saktens ta dem fra Ukraina i stedet for.
0: Det var et knippe av temaer vi har samlet opp i løpet av bare noen få timer, rett og slett. Det skjer jo ekstremt mye i vårt nedslagsfelt, og vi er tilbake om ikke lenge med enda flere dilemmaer.
1: Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: I think he's very weak on crime. I'm just responding to Pope Leo. There's nothing to apologize for. He's wrong.
4: Alex Rosén, hjertelig velkommen.
5: Tusen takk, det var deilig å være tilbake.
4: Ja, til dette programmet som heter, hva husker du det nå?
5: Ukens tettsted.
4: Nei, det heter ikke det, det heter
5: Alex og Per.
4: Det var riktig. Og nå har du, vi har vært borte fra luft, jeg på å si, i
5: flere to-tre uker.
4: Ja, og det en grunn til, og hva din forklaring på det?
5: Det påskeferie.
4: Og hvor har du vært?
5: Jeg har vært i Madeira, alt jeg på å si. Nei, Bonaire.
4: Ja, Alex har vært i Karibien på de nederlandske antiller på det mest, ja, altså det, jeg så misunnelig at
5: ja, så
4: prøver å ikke være forbanna, men
5: vet du hvor mye det kostet for en liter bensin I Bonaire?
4: Det vet jeg ikke.
5: 8 kroner.
4: 8 kroner for en liter bensin,
5: ja. De har ingen oljeplattform.
4: Ja, jeg... I denne episoden av Alex og Per så skal det dreie seg ikke bare om bensinprisene på Bonaire, men ja, litt om penger, altså, for at du skal få gi til gode noen aksjetips og sånn. Vi skal snakke om din deltakelse, eller ikke deltakelse, eller tilstedeværelse på snøskuter, X-Factor Games, eller hva det heter for noe.
5: Snowcross.
4: Ja, og så skal vi ha med litt om både Paven og Trump, mye det samme, og det nye regjeringskvartalet. Vi skal snakke litt om Paven, Ukraina.
5: Ja, forbanna på Trump.
4: Skjenkeregler under fotball-VM. Det skal være litt om litt reisetips da, som vi var så vidt innom her. Og det TV-opptaket som veldig spennende, som du driver med akkurat nå om dagen.
5: Og det mest spennende av alt, ukens tettsted.
4: Ja, det er bare å forsyne seg i altså en sånn tsunami av informasjon. Jeg føler at vi Alex.
1: Ja. Alex og Per på Radio Rock.
4: Her det strid og knall og pang og dynamit og geværer, Warriors Call og Volbeat. Dansk musikk om krig, ja, det...
5: Ja, jeg har alltid digget slag.
4: Ja, du har jo det.
5: Særlig når det kommer til spill. Og
4: ikke sånn hjerneslag og sånn, nei.
5: Nei. Ordentlig, altså krigsscener.
4: Ja.
5: Og det feteste nå, det på Instagram, hvor du kan være medlem I en sånn klubb som setter opp forskjellige typer fyrer mot hverandre.
4: Hvordan funker det?
5: Det helt nydelig. Ja. Det for eksempel Stephen Hawkins... Altså 100.000 Stephen Hawkins mot 4 Hulk.
4: Altså du kan si mye positivt om Stephen Hawkins, men som soldat vil jeg på egentlig
5: at han... Jo, han har rullestol, og den har laserkanon.
4: Og det, oh ja, okay,
5: så
4: det greit.
5: Sinnssykt hvordan Stephen Hawkins klarer å rulle opp folk,
4: ass. Altså, dette noe du faktisk bruker tid på? Altså, en sånn slags sånn generator som lager da... Du kan sette opp slag mellom
5: hvem
4: du vil.
5: Hva du vil.
4: Ja.
5: Og det beste slaget, det var 100 Chuck Norris mot 1 million Michael Jackson.
4: Ja, hvordan gikk det da?
5: Det gikk så dårlig.
4: Det ble Chuck Norris det.
5: Ja. Jeg tror det var en av Chuck Norrisene som døde. Og da ler jeg meg hjel, vet du.
4: Ja, men du vet jo, Chuck Norris, han, det blir jo ikke tøffere. Han forlot jo denne jorden, det vil si, etter hva vi har hørt da. Han jo et eller annet sted, han kommer jo til å dukke opp igjen. Ellers så lager han helvete nede I helvete, eller et eller annet da.
5: Ja, det var en annen kamp også, med 1 million Bruce Lee.
4: Ja.
5: Mot 1 million han MMA-bryteren McGregor.
4: Ja, det ble Bruce Lee det.
5: Det ble Bruce Lee,
4: ja, det klart.
5: Jeg tror det var en som var død.
4: Ja. Ja, du vet at en gang så ble jo Chuck Norris bitt av en kobraslange. After 2 days of excruciating pain, the cobra died.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette Alex og Per, ja. Og hei og hå. Og nå har de begynt å ta I bruk det nye regjeringskvartalet, Alex.
5: Ja, så du det?
4: Ja, det gjorde jeg. Det så jeg ved selvsyn. Det var det mandag eller tirsdag en uke her. Så gikk jeg jo forbi der. Altså, Hammersborg jo en sentral del av Oslo. En av de fineste delene ved det gamle Deichmann-biblioteket og for de som kjent. Nå jo det Guantanamo, fordi at ingen skal få lov til å være der lenger, og av en eller annen uforklarlig årsak, så har regjeringen bestemt at de skal bygge på nytt der.
5: Og rett og slett ødelagt.
4: Ja, og prisen forløpig beregnet til 53,5 milliarder. Hva synes du om det?
5: Jeg synes det hårreisende bruk av penger. Ikke noe bygde opp 3 lagerskur oppe på Heldersletta.
4: Ja, det jeg helt enig I. Hadde vært mye bedre og mye lettere å holde sikkert, for hadde du hatt utsyn I alle retninger.
5: Ja, jeg kunne ha rakettbatterier og alt sammen. Så hadde du sluppet å ødelegge byen med regjering.
4: Nei, jeg håper alle som lytter forstår at dette ironi. Det har de virkelig fortjent. Altså, de trenger jo et sted å ha ringpermen og bindersen og tippeksen sin og, ja, og, hatt, se, og sitte da for å diskutere hva skal vi bruke det som eventuelt er en av penger på.
5: Ja.
4: Det, så det fint der. Og,
5: hvor utfordringen hvor kreativ du på pengebruk.
4: Ja, altså, og det jo nesten som å få det, 53,5 milliard, noe som betyr at det blir 150 til slutt. Da. Det jo, men 53,5 milliard, det jo ikke mer enn ganske nøyaktig, hva blir det? Det blir ja, et sted mellom 7 og 10 Lillehammer OL da.
5: I året?
4: Nei, for altså det nye bygget der. Og så har de fått fjernet, det var jo...
5: I året.
4: Det var jo det gamle der som de fjernet, det var jo fælt, det var mye graffiti på, det var sånn veggmaleri der, en eller annen sånn ukjent type Picasso, eller han fikk rive ned den dritten, og så fikk satt opp noe nytt da.
5: Nei, de har hengt opp en liten del av den Picasso... utsmykkingen.
4: Og resten på hytta til Støre.
5: Den limt opp på den ene veggen.
4: Jeg resten... Alt ved det der gærent. Alt ved det gærent.
5: Ja, det det.
4: Og så synes jeg det var så gøy, husker jeg ikke helt hvor jeg hørte det, men det var en som sa at ja, og så har de jo da dritt seg litt ut for at de glemte å lage bomberom nede i kjelleren der. Men det har de jo å si for at bombene i regjeringskapitalet, de skal jo stå på parkingsplassen. Too soon? Jeg vet ikke. Nei, men gratulerer med nytt regjeringskvartal, Jonas. Det blir sikkert topp, det.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Dette Radio Rock sin mest markante publikasjon. Det Alex og Per, hvor vi tar opp både det ene og for så vidt også det andre.
5: Radio Rocks skarpeste team.
4: Ja, og hvis du med meg nå, Alex, så... vil du tilstå at du gir helt sjeldent elendige aksjetips?
5: Nei, jeg gir aldri aksjetips.
4: Nei, men altså, vil du høre en som uenig? La meg bare spille av det ut. Jeg vet ikke hvor ofte du hører Energy på radioen på morgenen, men der det en kamerat som heter Niklas Bårli, som du kjenner til. Han sa dette her om dagen. Bare følg med nå.
6: Calvin Harris og Summer her på Energy i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og i går så tenkte jeg at nå skal du gjøre som de intellektuelle, Niklas. Ta og sett deg ned i sofaen. Prøv å se på Dagsrevyen og få med deg litt av hva som foregår i verden.
4: Ja, jeg bare går litt frem her. Altså, han skal prøve å tjene litt penger, ikke sant, som du flink til, Alex.
6: Det foregår nede i Hormuz-stredet.
7: Ja.
6: Og Nina Oving, hun starter hun med...
7: Oljeprisen har jo svingt kraftig den siste tiden. Det ventet?
4: Ja, altså, du ser for deg bildet, ikke sant? Altså, Niklas Bårli sitter og ser på TV og skal prøve å skjønne hva han skal investere i, sånn at han skal få litt avsetning på pengene sine. Og hva tror du skjer videre i dette innslaget, Alex?
5: Nei, at han kanskje gjorde noen fornuftige valg.
4: Det helt motsatte skjedde, det gikk dritt, bare følg med her.
6: Og problemet, Marte, det at jeg har investert flere hundre tusen i oljeprisen nå.
7: Hæ, hvorfor det?
6: Fordi Alex Rosén sa det til meg, fordi han har blitt steinrik. Har du ikke lest avisen?
7: Nei.
6: Alex Rosén har tatt 900% på oljeprisen. Tenkte jeg, hvis Alex Rosén kan, så kan jeg. Og så setter jeg meg og ser på Dagsrevyen, og så innser jeg kan ikke.
7: Ja, nei, du kan ikke.
6: Ja,
7: men det kom, Niklas, det kommer til å både gå ned og opp.
6: Ja, takk for det. Ja.
7: Slapp helt av.
6: Og siden jeg har investert, kan jeg informere om at det har gått ned.
7: Ja, det har gått ned.
4: Her hører vi da, Alex, at Niklas Bårli gir deg skylda for dette. Og jeg møtte faktisk Niklas Bårli her om dagen i døra her. Han jobber jo i samme huset som oss her. Og så sa jeg at jeg skulle hilse, om jeg skulle hilse deg fra han da. Ja, han har sørget for at jeg har tapt alle pengene mine, skulle jeg si til deg. Så takk for det.
5: Ja, det veldig viktig å være på timing.
4: Ja, vel.
5: Så han var litt sent ute da. Altså, hvis oljeprisen 130, så må du ikke gamble på den, for den kommer bare til å gå ned igjen.
4: Ja. Ja, da, her gjelder det å være sneaky og kynisk, og det ville jeg ikke mistenkt.
5: Han var rett og slett for sent ute.
4: Ja, ville jeg ikke mistenkt Niklas for å være, men deg derimot, not so much. Så,
5: men jeg gir ikke råd.
4: Nei, du gjør jo ikke det.
5: Det er han bare som tar en overskrift.
4: Ja.
5: Det er ikke litt. Så savner skidestykket, som jeg aldri har vært med på.
4: Det er ingenting som heter raske penger, Alex.
5: Nei.
4: Men da må du i så fall være veldig rask.
5: Ja, men det, nei. Men det er, det hele, du skal alltid være en investor, og du skal alltid tenke langsiktig.
4: Ja, nå begynner du med det greiene her igjen. Grunnen er at når du begynner å snakke om det, så blir det så kjedelig at ingen som orker å følge med. Men det jeg i hvert fall vet, det er at hvis du skal følge aksjetips, så ikke følg Niklas Bårli, følg heller Alex, hvis du orker å høre på da.
5: Det finnes ikke aksjetips fra Alex.
4: Nei. Hørte du det?
5: Ja,
4: greit.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Alex, hei på deg.
5: Hei og hallo, Pedro.
4: Ja, har du det fint?
5: Ja, kjempebra. Jeg sitter fortsatt med smaken av Bonaire i munnen. Det var masse windsurfing. Ja. Jeg var oppe om der vi bodde, vet du, når vi var og lagde film der.
4: Ja, Alex er tilbake igjen der han var på påskeferie, på de nederlandske antiller i det karibiske hav. Det er altså et sydhavsparadis som ikke ligner noe.
5: Nei, jeg badet med skilpadder.
4: Ja, og vi var der sammen for, hvor lenge er det siden nå? 10, 12, 13, 14 år siden?
5: Det er faktisk 15. 17 år siden.
4: Gira
5: det? Det er 17 år siden
4: 2009, var det det? Ja, ok Ja, ja, ordentlig, greit hvis du sier det så
5: 2008 tror jeg det var
4: Ja, samme av det Det var I hvert fall, det det fine Altså, vi har vært på utrolig mange sprø steder rundt omkring I verden
5: Ja, du kjørte det... motorsykkel rundt hele øya
4: Å, det var å, den turen der Gud, hjelp meg
5: Var du på grusveien helt oppe I nord der?
4: Ja, altså, det ikke en veldig stor øy Så jeg var på alle veiene to ganger
5: Ja, så... det tar litt tid å kjøre over der hvis du ikke har krosser
4: Ja, og særlig hvis du har med deg en liten sixpack Bak I den der sideveska bak på Harlin Og skal ja. Ha et par pauser underveis Så ja. Det tar litt tid Ja, det var en nydelig sted altså Det jeg lurer egentlig mest på Det den største pina colada jeg har sett I hele mitt liv Gjette på cirka halvannen liter I et sted I glass
5: Det ikke bare den største, det den beste ja. Pina coladaen jeg har smakt I hele mitt liv
4: Fikk du et hjertelig gjensyn med den?
5: Ja, og den var der enda
4: Ja, ok, så dette reisetips da på Alex og Per Da sammenligner vi Bonaire med Hva skal vi sammenligne med her hjemme?
5: Kan ikke sammenligne med noe
4: Nei
5: hva, hvis du... Det helt Du kan sammenligne med sånne Bora Bora
4: Steder på B, ja Bora Bora, Bonaire eller Bergen
5: Ja
4: Ja, så da vil du
5: Bergen
4: Nei, men ja, det skal sies Det alltid veldig gøy I Bergen da
5: Ja, jeg digger
4: Bergen Jeg elsker Bergen
5: Ja, det jeg helt enig
4: Drøren ditt det mye dyrere I Bergen Men allikevel Ja, de ikke så gode på pina colada Men det mange ting de kan der
5: også Det rart at ikke pina colada Smaker sånn som den smaker på Bonaire
4: Det fordi at du allerede satt I en sinstemning Som helt bizarr og usammenhengende
5: Antageligvis
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Alex Rosén Naken og pen, det ikke det du pleier å si
5: Jo, det det jeg sier, helt ren
4: Ja, det forresten mulig å presse ut av deg noe mer om den tv-serien innspillingen du med på nå?
5: Veldig, veldig spennende
4: Jeg aldri, altså du har vært med på alle reality-programmer som hittil har vært laget I dette landet Og du har som regel lekket som en sil med å fortalt meg på forhånd om hva det egentlig dreier seg om Men nå, det eneste jeg vet at du et eller annet sted I nærheten av byen og spiller inn noe med mange andre kjendiser Og det en konkurranse
5: Nei, det ikke det
4: Hva det? Ja, men altså, hvis noen ryker ut Som du, det overhørte deg si på telefonen Eller var det na, ryker ut I overført på det, og, Ok, det sånn, ja
5: Ja, nei, det litt annerledes
4: det begge kjønn? Det nå, dansing? Det dansing? Håndbak?
5: Ja, ja nei det dansing Det nærhet
4: det, Ok, det en bra premie da?
5: Ja
4: Kommer det til å bli et populært program?
5: Ja, det et spørsmål da, siden det aldri har vært vist før
4: du forsikret I din deltakelse der?
5: Ja, det jeg jo alltid
4: Akkurat det så det et fysisk element her
5: Ja, men jeg må alltid være forsikret Fordi det bare en av meg, vet du
4: ja. Men så til det viktigste Jeg har jo jobbet på ekstremt mange TV-produksjoner selv Og det aller viktigste cateringen bra?
5: Nei
4: Nei, der ser du Nei, da ikke interessert lenger
5: Det det som vanlig
4: Da blir det ikke mer om den serien I denne episoden av Alex og Per
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock
4: Dette Alex og Per på Radio Rock Og denne uken har brakt enda mer forvirring Om hvem denne gåtefulle personen Under den gule parrykken Altså da tenker jeg på hans kongelige flatulens Der borte I de ikke så forente statene I USA
5: Åja, han Donald
4: Ja, furtefjerten han lege eller han Jesus?
5: Han tror han Jesus nå, da paven blitt forbanna
4: Ja, jeg synes
5: Paven orker ikke mer
4: Jeg synes det var helt overlegent altså. Han, hvordan var dette her da? Han hadde jo da lagt ut et bilde altså, ja, Skal vi ta det med paven først forresten?
5: Ja, nei, men det henger sammen ja. Fordi han har lagt ut et bilde hvor han klapper et eller annet
4: Ja, det et sånn AI-generert bilde Hvor Trump I sånn Jesus-kostyme legger hånd Han har sånn englelys rundt seg Og Jesus Kjortel, så legger han hånda på en pasient som ligner veldig på Jeffrey Epstein ja, og helbreder han
5: Ja, og det han mener at han gjør folk bedre at han helbreder folk I hele verden ja. Ved hjelp av sin eminente politikk ja, det det han egentlig mener
4: Ja, det var ikke det han sa Fordi på en pressekonferanse så ble han spurt om det ikke helt koko, eller de sakene da det mange som reagerer på at du fremstiller deg selv som Jesus Det var det svært berettigede spørsmålet som ble stilt Og da sa han, nei, det har jeg ikke gjort, nei Hei, så, sa han da Fordi at det var ikke Jesus Jeg la ut det fordi Jeg ser ut som en lege
5: ja, det var og som kurerte folk og hjalp folk Til et bedre
4: ja.
5: Liv
4: ja. Så ljugingen hans har blitt litt dårligere Men han like overbevist om det selv fremdeles
5: Ja, han mener han var en lege som kunne Kanskje minne om Jesus
4: ja. Og så i neste øyeblikk, da, alt dette klarer han I løpet av en dag da. Så rett etterpå så jo han Pave Bab fra Chicago Som heter Pave Nikolaus den femte Eller Leo det forresten ja. Holder en tale hvor han sier som pave, Og gjør egentlig bare pavejobben Og sier at han håper det blir fred I Midtøsten Og at det blir dialog og, Sånn som paver skal si, ikke sant? Og da blir furtefjerten forbanna, vet du. rasende og sier det at pave Leo er en loser, sier han.
5: Ja.
4: Og det er fordi at han er ikke tøff nok mot crime.
5: Riktig.
4: Og det er jo så hvor koko er du da? Og,
5: den siste ord er ikke sagt i den saken.
4: Nei, det altså
5: og, italienske statsministeren også blandet seg inn ja. Og fortalt Trump at han kan ikke prate sånn til paven.
4: Nei, det der er for en gang skyld enig med den italienske statsministeren, eller det er ikke Berlusconi lenger kanskje?
5: Nei, nei det ikke. Det er 30 år siden.
4: Og, er han død eller? Jeg håper det. Men uansett så gikk det dritt da, med det forsøket der. Men husk også at du kan gå på nettet og så kan du bestille deg din egen Donald Trump Bibel skinninnbundet til den latterlige lave prisen av $99. Den trykket i Kina.
5: Riktig.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette programmet heter Alex og Per, og her tar vi opp de aller vesentligste tingene og bringer svar der disse trengs. Og, ja, eller, det kommer opp en del spørsmål, blant annet ved det at for første gang siden senmiddelalderen så har det vært endring i skjenkebevilgningene i hovedstaden. Nå skal det være sånn, på grunn av fotball-VM, at så lenge det pågår fotballkamper, og disse skjer jo på natta norsk tid, for de foregår jo i Kanada og Mexico og USA til sommeren, det vil si midt på natta, så skal det være lov å skjenke alkohol i hovedstaden. Hva synes du om det, Alex?
5: Jeg synes det er veldig bra.
4: Ja.
5: Endelig litt øl å få.
4: Ja, altså, jeg vet ikke om du har fått med dette, for at du har jo vært på, ute på en karibisk øy, hvor du har vært, sittet fastmontert på et glass med pina colada døgnet rundt, altså, for deg er ikke dette noe nytt, men her i Norge så er vi litt sultefora på sånt da.
5: Ja, og derfor har vi fått nye skjenketider.
4: Ja, men det bare under fotball-VM da, men da tenker jeg at her åpner det seg noen muligheter. For eksempel vi som driver med radio. Hvorfor skal det være sånn at det bare gjelder TV? Hvorfor kan ikke jeg argumentere for at pubber som sender for eksempel vårt radioprogram, hvis så lenge vi snakker om fotball da, at det også skal gjøre at da må de åpne kranen igjen?
5: Ja,
4: det synes jeg. Hvorfor skal det gjøres? Fordi tenk på de synshemmede, som ikke kan glede seg over TV-bildet, de må lytte til radio, hvor forklares mer i dybden hva som foregår.
5: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan ta den jobben.
4: Eller så skulle vi begynt å selge sånne store TV-er og TV-abonnementer til pubber som ikke har det fra før.
5: Ja, jeg gjør det på en eller annen måte.
4: Gjør du det?
5: Ja, jeg skal være på Kadettangen ja. Sammen med Martin Skilde.
4: Ja, fortell om det.
5: Vi har to svære TV-skjermer.
4: Ja, til de som ikke er lokaltjent, må bare si at Kadettangen er et sånn veldig fint sjønært område ved Sandvika, like utenfor Oslo, i Bærum da.
5: Ja, og hvis du har dårlig syn... Så kan vi hjelpe deg ut. Det blir ikke påkjørt av biler. Du kan gå en sånn gangvei hele veien ut.
4: Ja.
5: Og der kommer det til å bli veldig festlig. Vi skal dekke alle kamper. Jeg skal si hallo og god dag og velkommen.
4: Ja. Kan du skaffe meg en eller annen jobb der, eller?
5: Ja, det kan jeg.
4: Ja, Martin Skilde skylder meg masse tjenester. Martin, hører du det? Det får du bare ordne.
5: Så kan vi sende... radioprogram kontinuerlig derfra
4: ja.
5: Og vi kan prate under fotball og vi kan faktisk kommentere hver eneste kamp hvis folk gidder å høre på
4: ja.
5: Men det er jo noen som kanskje har lyst til å høre originalkommentaren også men så kan de bare switche over på vår kanal
4: ja, kan ikke du og jeg være sånn Hervik og Carlsen på for eksempel, vi kan begynne med litt sånn kampene som går mellom Surinam og Irak og sånn som ikke
5: ja, er Surinam har ikke kvalifisert seg
4: har de ikke?
5: Nei, men Irak har det
4: ja.
5: Irak er faktisk i Norges gruppe Så Norge skal faktisk møte Irak
4: Ja, det, da smeller det, vet
5: Da smeller det Og hva har de to lagene felles? Jo, begge har hatt Drillo som trener
4: Ok, så her blir det Clash of the Titans
5: Det blir
4: Den
5: Clash
4: Den kampen der, vi skal kommentere Irak-Norge, Alex
5: Ja, det skal vi
4: Og det blir raketter Og så
5: har det vært
4: tanks.
5: Veldig morsomt Å ha hatt med Drillo, for han skal ikke kommentere noen
4: Han stikker av i det øyeblikk han ser deg Det vet du
5: Ja, det vet jeg
4: ja, det går ikke.
5: Ja, men han har blitt mer vennlig
4: Hvis vi får tak inn, så blir Drillo med Hvis ikke, så blir det bare oss
5: ja. Ja.
1: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
4: Dette Alex og Per Og nå har vår robuste researchavdeling kommet frem til at Den første kampen i VM til sommeren Det Irak-Norge det faktisk Så her det egentlig bare å finne frem Drillo-Isen og Er du med Alex?
5: Ja.
4: Ja Bare sånn at det avklart Du, når det gjelder sport forresten Nå vet jeg at du involverte deg i et annet ganske interessant mesterskap nå, den uka som var, og det var SNX.
5: Snowcross.
4: Og det grisekjøring med snøskuter, ikke sant?
5: Ja, ja helt fantastisk.
4: I Trondheim.
5: Ja, snøskutere som bare drar på og hopper akkurat som cross.
4: Ja, fikk du prøve?
5: Nei, det var jo VM.
4: Ja.
5: Så du prøver, det som å komme til Formel 1-løp
4: ja, ja.
5: Så er det ikke vanlig at folk får prøve ja,
4: Du sladda en runde med den hvis du hadde fått lov
5: Ja, men jeg var og så på
4: ja.
5: Og jeg fikk lov til å være med de gutta som trikser Som ja. Kjører sånn trikk som hopper hopper 14-15 meter opp i været og tar salto med snøskuter og lander borte i bakken liksom.
4: Herregud, det må være jævlig gøy å se på da.
5: Ja, det helt, og du bare tenker, hva det med de folka? Så slipper han snøskuteren, og så tar han sakse litt med beina sånn i luften av siden av sykkelen, og så tar han tak i sykkelen igjen, og så lander han.
4: Ja, men det veldig...
5: Han mener fyren han landet feil, altså han landet øverst i bakken, noe som førte til snøskuteren velta over den, og han måtte bare vri seg rundt i lufta og rulle ut for at ikke snøskuteren som da veier 300 kilo skulle bare smakke over den.
4: Ja, fordi det var det jeg tenkte på, fordi at det, sånne triks det gjør man jo med sånne motorsykler, sånt, men det sånne lett motorsykler, altså som veier sikkert ikke en tredjedel
5: krosser,
4: ja. Ja, mens en snøskuter er jo en tanks i forhold.
5: Ja, det er en tanks uansett.
4: Ja, for det er belter også.
5: Ja, det er helt nydelig. Og så noen ganger så kom de alt for langt forover og alt for langt bak, så de ville lande helt feil. Men da hvis du ligger for langt bak, så bremser du, så går nesa ned, akkurat som på krosser, og du gir gass hvis du ikke har fått kommet helt rundt. Ja.
4: En gang for mange år siden, før NRK fikk Excel og programplanlegging på den måten de har nå, så slapp vi unna med å gjøre en del innslag på NRK TV som kanskje ikke hadde passert i dag. Som for eksempel da vi skulle rekonstruere kappløpet mot Sydpolen oppe på Bokstavet på 90-tallet.
5: Med Erling Kagge som Roald Amundsen.
4: Vi hadde ubegrenset tilgang til den der rekvisitavdelingen.
5: Vi hadde egen sprengstoffavdeling.
4: Ja da, og vi hadde esler og engelsk, han råd med de tre meter lange beina som var skott
5: også. Som aldri hadde gått på skifer
4: ja, og det var altså et kaos uten like på bokstavene og ingen skjønte hva som foregikk aller minst jeg som hadde regi og i hvert fall du som bare fant på underveis og så hadde vi fått da Eirik Ingstad som nå en av sjefene i underholdningsavdelingen da var han prodas da for oss og hans familie han jo sønnesønn til Helge Ingstad den kjente oppdagelsesreisende og Eirik hadde jo da med et sånt hundespann med 8 blodtrimma huskyhunder da som lå sånn og sov, ikke sant, med sånn kjelke påmontert. Og så plutselig så finner du på at, nei, Erling, altså Kage da, som vi hadde trett på en sånn glitterflossatt for anledningen, fordi vi skulle vise hvor magisk Amundsen var. Han var trillet. Så han skulle teste det hundespannet, og så spør du Erik sånn, hva sier du til bikkene for de skal løpe? Og så sier han sånn bare, høpp, høpp, eller et eller annet sånt. Så sier du til bikkene, høpp, høpp! Og da fikk jo de bare går, vet du.
5: Ja, med Erling Kage binder på en
4: lakkrislyse. Det er jo over halve bokstavene før noen rekker det. Og så er jo da en eller annen idiot som har finnet ut at det er en god idé å låne deg en sånn Yamaha V-Max Turbo snøskuter.
5: Ja, det husker jeg.
4: Og det Alex Rosén velger å gjøre, det er å henvende seg til generaldirektøren for Frammuseet. Han er på dette tidspunktet et par og 80 år. Så står der, sett deg på nå, Egil, hvis det var det han hette.
5: Ja.
4: Så gir du full gass. Dette er en snøskuter som gjør 250 kilometer i minutt. Over bokstavene og smeller over trerøtter og det som er så gebisset hans ligger vel der oppe enda Gud for et kaos
5: det var
4: lenge før HMS da
5: ja, og lenge før budsjett
4: ja, nei, så det er det jeg forbinder med deg og snøskutere, altså at alle kom hjem den dagen er jo et mirakel
5: Alex. jeg husker vi skulle få, komme Alex Rosén opp av vannet, for vi måtte finnes det var så fett
4: ja.
5: Og da kom de ned med 3 kranbiler og 250 karer som jobbet rundt på bygdet
4: jeg savner NRK før de begynte med sånne internregnskaper. Da fikk faen vi sveia penger.
5: Det
4: er nydelig. SNX-mesterskapet var en suksess.
5: Det var det.
4: Ja,
5: ja det var helt utrolig. Altså, Trondheim er Granåsen, nydelig sted. Ja. Fantastisk. Det er en nasjonalarena,
4: ja.
5: Og det er greit når de går langrenn der. Men når de kjører snøskuter i langrennsbordet, det er mye fettere.
4: Ja. Var ikke der Guns N' Roses spilte i sommer også da?
5: Eller for i sommer? Det fikk jeg ikke med meg, men jeg fikk med meg snøskuter-VM, snøskuter-EM og for kvinner.
4: Ja. Nei, det, hva går det ut på at du slipper ut noen kvinner i skaven, så skal du ta dem igjen med snøskuter? Dette er Alex og Per. Det er programmet der vi får beskjed om når vi skal holde kjeft, og det skjedde akkurat nå.
8: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er Alex og Per, og det er tid for... Tettsted. Det er den ukentlige kåringen av et spesielt fortjenstfullt tettsted i Norge som Alex har fått øye på eller hørt om.
5: Ja, det mange av de. Det jo tettsteder overalt, og ja. Jeg reiser jo rundt kontinuerlig. Nå var jeg masse rundt I Trøndelag da, for å finne tettsteder der, og ja. Det jo en av tettstedenes høyborger, akkurat Trøndelag, både Nord- og Sør-Trøndelag, som nå har blitt et sammenslått fylke, så det lettere å dra fra tettsted til tettsted uten å føle at du krysser et fylke. Da.
4: Hvordan har det blitt lettere å dra? Har de bare gjære der før, eller?
5: Nei, da må du huske hvor det var, rett og slett. Okay, nå behøver du ikke å tenke okay. på det lenger.
4: Ja, ja. Men ok, sett I gang. Hvilket, si, gi noen
5: Vi skal ut av Nord-Trøndelag og videre nordover.
4: Så vi I Nordland fylke.
5: Nordland, ja.
4: Vi på Helgelandskysten?
5: Ja, helt riktig.
4: Oi.
5: Og vi på de aller heftigste stedene. Jeg har hatt noen utrolige opplevelser der. En gang husker jeg hadde et foredrag med Jarle Andøy der, og da hadde vi med en kar som hadde seilt med Jarle, og han var bare på bank opp Jarle, så han fløy etter Jarle overalt.
4: Ja, ja. Det
5: og skulle håpe på Jarle og banke Jarle.
4: Ja, hvordan endte det da?
5: Jeg var helt uenig I hvem som var kaptein. Det endte jo selvfølgelig dårlig til slutt, fordi det ikke bare å banke opp Jarle, så Jarle løftet han opp og snudde han opp ned, og bare satte han opp I en sånn søpplekasse. Så det var jo veldig morsomt.
4: Ja, og dette da, denne personen du omtaler her nå, en som hører til på det tettstedet vi skal frem til?
5: Nei, han hører ikke til her helt, det bare at disse episodene skjedde I det tettstedet.
4: Ja, okay.
5: Vi var da egentlig oppe for å få litt frikjøring, altså så komme seg opp på svære fjelltopper og kjøre noen av de heftigste løypene
4: Alex,
5: I Norge.
4: Alex snakker om skikjøring, bare for å
5: si eller snowboard.
4: Ja,
5: det kan, sånn. Eller snowskate.
4: Ja,
5: altså alt mulig I dette tettstedet.
4: Eller akebrett, da, samme det. Kom tilbake til stedet du nå.
5: Ja, og så det masse fabrikker der, og det jo litt sånn masse, men de så, ligger så lavt, fordi at det så mye fjell, så det bare går liksom 100 meter opp I fjellet,
4: Hva?
5: Så du uten de fabrikkene. Men og nede I byen her det også noen hoteller og noen skjenkesteder og det utrolig levende og det ligger under en av de heftigste isbreene I Norge, nemlig Svartisen.
4: Aha.
5: Svartisen ligger sånn midt der hvor du møter Polarsirkelen, så det ikke så langt unna Polarsirkelen.
4: Det rett sør for Bodø da.
5: Ja, men tettstedet her blir riktig.
4: Ja.
5: Tettstedet her blir alt for sjelden nevnt. Så derfor vil jeg løfte det frem som et av de feteste tettstedene, hvor jeg har hatt de mest utrolige opplevelser.
4: Ja,
5: en av de opplevelsene var jo heliskiing, rundt omkring på fjelltoppene rundt dette tettstedet, og komme seg ned fra fjellet på de mest hårreisende måter, og så helt utslitt bare drukne

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Og det så drøyt. For på andre siden
2: så det som både har Helgelandskyst og Svartis.
1: Og kombinasjonen med isbre.
2: Det nesten litt steinaldersk.
1: Det en ganske raff kombo, vil jeg si.
2: Ja. Vi ved Fleinvær, bare litt innover.
1: Heter det det?
2: Nei, det innover fra Fleinvær. Du seiler gjennom Fleinværhavet, eller Fleinsjøen.
1: Det må jo hete det på grunn av Fleinsopp.
2: Ja, det aner ikke sikkert vikingene som ga det navnet. Det sammensatt ord, da, så jeg kan jo være litt nyre. Og så seiler du inn der, og pang, så du i dette tettstedet. Ja. Ukens tettsted Glomfjord.
1: Glomfjord ukens tettsted.
2: Hør da, hey. Glomfjord med i konkurransen årets tettsted i Norge.
1: Tenk at det på et så kult sted, og så har de fått et navn som bare gjør at alle tenker på Glomma.
2: Ja, men det ikke noe Glomma der.
1: Det litt mislykka. Burde hett noe annet.
2: Glommafjord?
1: Ja, eller Fleinfjord.
2: Fleinfjord.
1: La oss gå for det. Ok, Glomfjord ukas helt klart fortjente tettsted.
2: Ja.
1: Ja. Hyppig bra. Alex og Per på Radio Rock. Ja, nå det god stemning her. AC/DC, Shoot to Thrill.
2: Vi skal takke Herren.
1: Hva sa du nå?
2: Vi skal takke for i dag, Pedro.
1: Hva skal vi takke Herren for?
2: Vi takker alle.
1: Er det Trump?
2: Vi takker også noen... research, veldig skarp research. Ja, men vi kan, jeg orker ikke han, å takke Trump, det kan vi dritt.
1: Altså, Erik Ness, han har dratt ting på land her i dag, det skal han ha for.
2: Eller Kenny Pants da, som han egentlig heter.
1: Eller Lance Ness.
2: Nei, det ikke samme person.
1: Det ikke?
2: Nei, da må han ringe.
1: Ja, ok, så schizofrenien har blitt verre.
2: Ja. Kenny Pants! Ja. Og vi takker Pedro Gianfranto Locca de la Justados for Ingen eminent sak. Programledelse.
1: Ja, jeg takker også deg for å i det hele tatt ha vinn i veien hit.
2: Ja, da sier jeg bare takk.
1: Ja, og, men det der TV-programmet du var med på, hva det egentlig handler om?
2: Jeg har ikke fått det med meg da, for du må lese manus, ikke sant? For jeg leser jo ikke manus.
1: Nei, det akkurat det. Det, du var jo med, det forrige du var med på, hva var det hette igjen?
2: Det husker jeg ikke.
1: Skogvokteren, eller hva hette det? Erik, hva hette det? Det der oppe i skauen.
2: Skal vi danse?
1: Vokteren, ja.
2: Ja, men jeg har vært med, skal vi danse?
1: Du var med i en hel serie som heter Vokteren uten å skjønne hva det gikk ut på.
2: Ja.
1: Det en slags rekord. Så det vel det som skjer denne gangen også. Dette Alex og Per, vi tilbake igjen om uke. Det vi ganske sikre på,
2: hvertfall. Det vi sikre på.
1: Ja. Next Saturday night. We're
3: sending you back to the future. Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre. Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
7: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
9: Og 100 hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti.

0: en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
1: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
1: Hei, hei.
4: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
20: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
21: Vi skal vinne VM.
20: Vi skal vinne VM, ja.
22: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
23: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
24: Måre som Måre.
25: We are family.
26: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
27: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig! Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel?

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, stå fast med quiz her.
0: Åja.
1: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Ja, det en ny bestilling?
21: Stadig nye, klar for en stor en?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
21: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
22: Bibliotek?

0: det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree, de.
11: Hæ? Det er jo mye billigere.
10: Det er bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig! Du er en liten smarting, du.
15: Ja, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
17: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr. Ja.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
19: Sett med eget nett.
20: Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Vi jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
6: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
21: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
14: VM. Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk våre potetgull til kampene.
18: Bare som våre.
19: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
7: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den der til overs?
3: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Sakken opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
6: Det kanskje du kan bære disse for meg.
3: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Wow! Det her var digg taco!
1: Det First Price!
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
1: First Price! Åh, det First Price!
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
15: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her

0: skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
0: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
0: Hei du.
4: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
0: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
0: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
6: AJ
0: Produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tid før og etter.
8: Mm. Stor bagasjeplass.
9: Stor frank.
8: Ja, og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Variert musikk.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Her ute finner du roen.
17: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
16: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
18: Slett med eget nett.
19: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
17: Oi, ok, hva gjør vi da?
20: En idé jo...
21: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kule, Jonas.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
0: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
8: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
8: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og
14: barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Oh, ja.
18: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
18: Ja, ok, takk, hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
10: Radio Norge.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Her. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: God sommer dere, kostre.
12: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah.
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Wow, det her var digg taco!
18: Det First Price!
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
18: First Price! Åh, det First Price!
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
2: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
13: Radio Norge.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er first
1: fry. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
9: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
21: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. USA herjet i VM-åpningen og slo Paraguay 4-1 i Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største i VM-historien og første gang de skåret 4 mål i en VM-kamp. Og den norske 10-åringen Tius sang sammen med Katy Perry før kampen foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg som fulgte opptreden hjemmefra. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua i Venezuela. Det skriver president Donald Trump på Truth Social i natt. Angrepet skjedde i nært samarbeid med våre venner i Venezuela, sier han. En mann i 40-årene savnet etter at en båt kantret i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En person falt gjennom taket da personen prøvde å bryte seg inn på et utested i Verdal kommune i Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: Kirkenes får 15 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 11. Bodø får 16 og sol. I Trondheim skyet og 18. Bergen 16 og skyet, noe regn om ettermiddagen. Stavanger regn tidlig, så delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet, regn om kvelden. Hamar perioder med regn og 14. Og i Oslo i dag blir det 15 grader og regn som skal gi seg utover dagen.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen steder ikke egner seg for høye heler. Plassen nummer 10.
2: I Hoppeslott.
1: Ja, Hoppeslott.
3: Nei, det klønte. Nei, det hull.
2: Et hopp, og så...
1: Plass nummer 9.
2: På tur med Lars Monsen. Kanada på tvers og langs og på lufta med.
1: Der skal du ikke ha høy heller, nei. Plass nummer 8.
2: På det nyslipte furugulvet ditt.
1: Der er det noen som har gått på en smell og invitert til innvielsesfest. Og så har... Ja, du har gjort det du også, ja.
2: Om jeg har. Det så ikke ut etterpå.
1: Nei. Hva heter sånn, er det sånn patinering når man snakker om sånn at for å lage litt sånn gammeldags?
2: Ble litt mer enn patinert, altså.
1: Ja, ja, ja. Plass med 7.
2: Når du går i trapper med rist, sånne firkanter høl, vet du.
3: Ja, det er jo livsfarlig.
1: Ja, men da sitter man vel fast,
2: da, som jente, da. Du ser jo masse sånne trappere sitter fast. Folk
1: ja, og så den lyden også. Ja. Fæl lyd. Ja, ja. Steder egner seg dårlig da med høye heler. Plass nummer 6.
2: På rafting i Sjoa.
1: Ja, rafting i Sjoa.
2: Ja, det går ikke.
1: Ikke Voss heller, i og for seg. Nei, plass nummer 5.
2: En annen rist er over ferist.
1: Og det er flere rister.
2: Ja, ferist, sånn som er over veien, så ikke kuer og hester.
1: Ja, de der runde rørene, som du kan telle, så er det alltid omgjør å telle. Ja, det var veldig bra. Utrolig bra feristlyd,
3: er det ikke? Ja.
1: Ja, veldig, veldig bra. Det var en karriere foran deg på det der. Plass nummer 4.
2: Når du plukker multer, når du skal ut i en myr og plukker multer.
1: Ja, nei, se jo den altså. Det er ikke så bra. Plass nummer 3.
2: I Russland.
1: I Russland?
2: Ja, særlig for menn.
1: Det gjør du bare en gang.
2: Det gjør du bare en gang.
1: Og plass nummer 2 da?
2: På Bislett Games.
1: Bislett Games, ja, det er
2: 400 meter hekk med høye hæler. Det ja, går dårlig. Da river du så fort, vet du.
1: Ja, gjør det. På plass nummer 1 på topp 10-listen steder det egner seg dårlig med høye hæler. Plass nummer 1.
2: I Bergen.
1: I Bergen.
2: Ja, generelt. Det er bare brostein.
1: Ja, de fleste steder i Bergen er
2: det brostein.
1: Ja, ja. Dette Radio Norge, og god tur hvis du skal da ut med høye hæler i dag. Dette Radio Norge. God morgen.

0: Boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
3: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
1: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Klaas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Wow! Det her var digg taco!
16: Det er First Fry!
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: First Fry!
15: Da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
10: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Dette

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: God morgen og god juni morgen, kan vi si, og du hører på Radio Norge.
3: Bilturer i Europa er en veldig fin måte å oppleve destinasjoner på. Altså, jeg har kjørt hevetal av sånne turer fra, her fra Norge da, og så til Sydeuropa, Frankrike, Italia og... Og kjørt nedover. Og så fant vi da en liten by, Villefranche-sur-Mer. Det ligger i...
2: Rett ved siden av Nice?
3: Ja, ved siden av Nice, mellom Nice og Monaco, eller borti der. Fin liten by. Og så var en kompis av meg som hadde en leilighet der, og vi var oppe der en kveld og skulle spise middag og kose oss. Så det er en naboen da. Det er en hekk der sånn. Og så er det naboen, han er da... kostskolelærer i England, sånn ordentlig sånn der som knepper seg til med tvers over sløyfe og, og tweedjakke, ikke sant? Går i sånne Harry Potter skoler hele året og med hendene på ryggen, du ser for deg typen og kanskje litt streng, og noen ganger kanskje han var hyggelig, det vet vi ikke. Han var der nede i sin leilighet. Da slapp hun opp, gitt, når hun var der. Da var hun ikke så streng lenger.
2: Nei.
3: Da var det på med kaftan, sånn sokkel. Svigermora hans var også på besøk.
2: Ja.
3: I samme denne ferieuka hans, eller feriemåneden, eller hva han hadde der nede. Så sitter vi og spiser, og så blir vi jo, så var det litt sånn, vi ble veldig nysgjerrige, vi kikket gjennom hekken der. Så begynner de å drekke brennvin, han og svigermor. Og ble altså å velve rundt i sånn hammock og i sånn hengekøyer og drita fulle. Så skal han grille, ja.
2: Ja.
3: Han skal grille, og da falt valget på fisk.
2: Ja.
3: Så han hadde da kjøpt seg på markedet en svær fisk. Jeg vet ikke hva det var, men det var en diger drul av en fisk.
4: Mm.
3: Så fyrer han opp grillen med all den... tennveska som det fantes på Rivieraen, tror jeg, og fyrer opp det der så lågan står i været, og så tenker jeg det at, ja, han skal vel si, måtte vi jo følge med litt på den, han har vel god fyr på grillen, sånn, før han griller den av fisken, og så skal han vel la den brenne ned, og sånn som du skal gjøre. Neida. Han heiv fisken på med en gang.
2: Ja.
3: Så det brant jo, og det lukta jo svidd fisk hele...
2: Med tennveske, ja.
3: Med tennveske og svidd fisk. Og han står og snur denne fisken, akkurat som han skulle vært den beste grillkokken, han der i gubben, og måtte jo holde seg fast i treet der. Og så... Ja, så snur de den der fisken og snur, og så skal han skjære opp dette her. Det er jo bare for kulla hele dritten. Så, og den hadde jo vært liksom til en kjempestor familie, den fisken. Men det var akkurat så han og... Når han hadde kommet langt inntil der, så jeg han og svigermor, han fikk seg en liten fiskebit.
2: Ja, som ikke var for kulla.
3: Ja, som ikke var for kulla, helt innerst.
2: Og som kanskje ikke bare smakte tennveske. Ja.
3: Men vi fikk oss en god opplevelse. Nei, se på dem nå, Oi, oi, oi, nei, der tryner han igjen.
2: Kostskolelærer og svigermor.
3: Ja.
2: Og
3: fint par.
2: Og grilling.

0: Morgenklubben. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, da rundt den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
14: whoa,
13: help.
14: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Dette høydepunktet.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, morgenklubben, god sommermorgen. Vi synes det koselig å snakke med folk rundt omkring i landet hva de anbefaler av reisemål i sommer. Og turen går nå til Emilie, hun bor i Ålesund, men er fra Oslo. God morgen, Emilie.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Ja, hva vil du foreslå av alle reisemål i Norge da? Hva vil du si nå er hele Norge som hører på, Emilie? Hvor skal man dra?
2: Jeg synes at man bør dra til Lommersjåk. Der har jeg masse familie fra, og jeg bare elsker naturen, og spesielt bollene fra Lom Bakeri.
1: Ja, ja, ja, de er jo videns kjente. Bakeren i Lom er jo superkjent.
2: Elsker kanelknuten.
1: Ja, men jeg tenker sånn, det er en ting. Også, du kan jo ikke, hvis du spiser boller da, si to ganger om dagen da, i en sommerferie, det er noe annet man kan gjøre i Lom.
2: Ja, det er veldig gøy å dra til det der...
1: Hva heter det?
4: Skisenteret? Nei.
3: Har du ikke noe masse sånn rafting og greier der da?
2: Jo, rafting i Sjoa og den ziplinen over Bøvra, det er veldig gøy.
3: Ja, ja sånn, det er gøy. Det er rafting. Gøy ting å gjøre.
1: Ja.
4: Men du, er du sånn som går i fjell og med allværsjakk og gode sko, eller er du... Er du mer sånn som slapper av litt?
2: Nei, jeg synes det er veldig gøy å ta med en tur, altså.
1: Mm. Ja. Men da vet vi at du skal spise boller hos bakeren i Lom, i hvert fall det er ingen tvil om, og kanskje en liten raftingtur. Så du anbefaler Lom og Sjåk. Da har vi notert oss det, Emilie.
2: Yes, det er bra. Det får du prøve på.
1: Ja, vi får gjøre det. Ha en fin sommer. Ha det godt da.
2: God sommer.
1: Ha det god sommer. Og det sier vi også da til hele landet og alle som hører på Radio Norge.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: God sommer, dere! Kostre!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
18: Radio Norge.

Her er VG-nyhetene. 10 år gamle Tius sang med Katy Perry foran 70 000 tilskuere før vertsnasjonen USAs første kamp i fotball-VM. Syk opplevelse, skriver faren til Tius, Kent Sundberg fra bandet Donkey Boy, i en sms til

0: VG rett etter opptreden. USA vant 4-1 over Paraguay I Los Angeles. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua I Venezuela, det skriver president Donald Trump på Truth Social I natt. Angrepet skjedde I nært samarbeid med våre venner I Venezuela, skriver han. En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En kvinne I 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach I Sydney, Australia. Vittner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. En person falt gjennom taket da vedkommende prøvde å bryte seg inn på et utested I Verdal kommune I Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: Kirkenes får 15 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det skyet og 11. Bodø får 16 og sol. I Trondheim skyet og 18. Bergen 16 og skyet, noe regn om ettermiddagen. Stavanger regn tidlig, så delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet, regn om kvelden. Hamar perioder med regn og 14. Og I Oslo I dag blir det 15 grader og regn som skal gi seg utover dagen.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Hei, god lørdag. Velkommen til noe som utrolig enkelt og utrolig vanskelig på en gang, nemlig å få nasjonen opp på beina og opp av sengen. Norge vekker ikke seg selv, så her vi på plass. Det blir blant annet besøk av Trygve Bennetsen etterpå. Han skal I dag lede VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo. Ellers I dag heisen, vår konkurranse som kan gi deg en tusenlapp hvis du god på allmenn quiz. Da bare melde seg på med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033. Så kommer både Billy Joel og Coldplay, men akkurat nå dette Bette Midler og The Road.

The Rose med Bette Midler. God lørdag, du våkner opp til en dag som byr på mye spennende rundt omkring I landet vårt. I hovedstaden det VG-lista I dag. Det skal vi snakke mer om senere. Trygve Bennetsen kommer innom, det også piknik I parken I Sofienbergparken. Det jo Ålesund, så kanskje du varmer opp til å se Brad Paisley I dag. Han skal spille I Sparebanken Møre Arena. Så masse som skjer rundt omkring, og det som skjer sånn litt lokalt for alle som kjenner noen som heter Tone, Tonje og Tanja, at du nå skal ta ansvar og gratulere de du kjenner med navnet. Dagen I dag. Det alt for lite feiring her I landet. Vi trenger å få litt fart på sakene, så Tone, Tonje og Tanja. Og så det alltid litt gøy å se hva Danmark har av navnedager, fordi de har noen navnedager innimellom som av den litt sære sorten. I dag feirer de Cyrilus. Så hvis du kjenner oss etter Cyrilus, så gratulerer de med navnedagen I Danmark I dag da. Dette Coldplay på Radio Norge og A Sky Full of Stars.

0: Fin sommer, og om sommeren så det hyggelig med sommerklassikere.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Både i form av sommerklassikere som vi spiller på radio, og sommerklassikere fra Diplomi, så vi slår det hele sammen nå i juni. Så gå inn på radnorge.no og fortell hvilken sommerklassiker du gjerne vil at vi skal spille, og hvis vi ringer deg opp, så kommer også Diplomi-spillen på besøk med sommerklassikere, som du kan putte i frysen og kose deg med gjennom hele sommeren. Denne uka har vært hyggelig. Her noen av de som har vært på lufta og snakket om sommerklassikere, blant annet Eva, som gjerne ville høre The Heat Is On, Agnetha Fältskog.
2: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom, så det var liksom en sånn ultimat kompetent, og det siden så har vi tenkt oss med.
3: Ja, altså, jeg synes den der Sommeren er kort med Thomas Ledin er jo helt fantastisk sommermelodi, da.
4: Du, jeg synes sommeren, det liksom ikke helt det samme ut av Postgirobygget med idyll.
5: Det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol.
0: Noen av de sommerklassikerne som vi har hørt på lufta denne uka, vi fortsetter neste uke også, så bare gå inn på radionorge.no og så forteller du hvilken sommerklassiker du gjerne vil høre, så kanskje vi slår på tråden til deg. Nå en helårsklassiker fra Billy Joel, dette Piano Man.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: bare beklage til alle som noen gang har hørt meg synge på den låta her. Det har skjedd innimellom etter litt mye hodlevann på en pub. Mer enn det burde, på mange måter. Pianoman med Billy Joel. God lørdag, takk for at du hører på. Mer av musikken du liker her i vente, blant annet kommer Tracy Chapman med Fast Car. Bruce Springsteen kommer med cover me. Og låta som begynner sånn. Kommer om ikke så lenge, det Niklas Strømstedt med Om.
1: Det alle snakker om, med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: De jo litt kulere enn oss.
3: Svenskene
2: kulere enn nordmenn.
3: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå i bar overkropp og spise ostesmørbrød midt i trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett
10: med
8: eget
10: nett. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god for skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Husk. Handlenett. Hilsen. Handelens miljøfond.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei!
16: Hei du!
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
19: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
19: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du hører Radio Norge Helg med

0: Cover Me med Bruce Springsteen. Mellom 10 og 11 i dag så skal vi som vanlig spille Heisen. Det en quiz med spørsmål om alt mulig rart, hvor vi likt nok alltid først starte med litt musikk, fordi da har vi litt sånn heismusikk og lurer på hva heter originalen. Og så det da et minutt med spørsmål, og så går heisen opp når du svarer riktig, går aldri ned selv om du svarer feil. Og her kan du vinne 1000 kroner. Det bare å melde seg på, det kan du godt gjøre med en gang, send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så sender du den til 2033. Her søndag som var så hadde vi heisen kjendis, og der hadde vi blant annet med oss Tore Strømøy, alias Tore på sporet, som fikk prøve seg. Her kan du høre hvordan det gikk. Startet altså med litt heismusikk og lurte på originalen til den her.
1: Pass. Aner ikke.
0: Jeg kan si at det går mye fortere ellers. Det mye mer gitarer.
1: Ja, altså du lurer meg.
0: Ja, nei, det heismusikk-versjonen av en låt da, ikke sant?
1: Åja. Det sikkert hadde, men det gjør jeg ikke.
0: Det Smells Like Teen Spirit. Vi hører heisversjonen her, den med Nirvana, vet du. Ok, et minutt fra nå. Hva det norske navnet på friidrettsøvelsen som heter javelin på engelsk?
1: Javelin er ikke slegge.
0: Nei, det spydkast.
1: Et spydkast.
0: Hvilken nordmann var FNs aller første generalsekretær?
1: Trygve Lie.
0: Trygve Lie er helt riktig, da vi i første etasje. Et av verdens mest kjente motehus er mest berømt for sine vesker med monogrammet LV. Hva heter det motehuset? Det det mest kjente.
1: Jeg har jo peiling på sånt.
0: Hvis en dame sier jeg vil gjerne ha en veske, så er det ofte dette.
1: Ja vel.
0: Ok, Louis Vuitton. Ja, hva navnet både på en fotballklubb i tippeligaen og på et skomerke?
1: Viking.
0: Helt korrekt. Vi i andre etasje. Hvilken nordmann ble tildelt Nobels fredspris i 1922?
1: Nobels fredspris? Ja, det vet jeg jo, men nå skjønner jeg hvordan folk har det som med på sånne kvisser. Det står her.
0: Fridtjof Nansen. Fra hvilket land kommer opprinnelig en Malbo?
1: Danmark.
0: Er helt korrekt, da har vi tredje etasje. Og fra hvilket land kommer drikken champagne?
1: Frankrike.
0: Ja, da det helt riktig. Sånn, dobbeltpling der, men det var bare et poeng. Men sånn høres det ut når vi spiller heisen, og vi skal spille etterpå, så hvis du har lyst til å være med, så er det bare å melde seg på, send en tekstmelding som starter med heisen, send meldingen til 2033, og du kan vinne 1000 kroner hvis du best i dag. Nå skal vi til Tracy Chapman og Fast Car.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Og apropos raske biler, det Formel 1-helg også denne weekenden. Så I Barcelona skal 21 av verdens raskeste chaufförer og Lance Stroll konkurrere. Og hvem som kommer I dag, så det pole position, hvem som kommer til å starte først, kvalik. Og I morgen så det selve løpet. Og det som mest spennende her å se om Kimi Antonelli, som 19 år gammel og debuterte I Formel 1 her I fjor, om han skal ta sin sjette seier på rappen. Det blir spennende. Ellers det jo selvfølgelig VM også, hvor det I kveld Qatar-Sveits blant annet, og midnatt. Det en kamp jeg skal få med. Det Brasil-Marokko, som vi får se om jeg orker å se hele. Jeg skal tross alt opplage sendingen I morgen tidlig også. Men det litt av det som skjer utover dagen I dag. Og her på Rød Norge skjer det ting også. Vi skal blant annet høre Roxette med Fading Like a Flower, og JJ Cale med en perle om kokain, om ikke så lenge.
1: Du som en sirkelsag, Og som en konfirmant I dag Du skal briljere I ditt fag Med nydelig
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy Kapp og gjersag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker
1: Hammerslag Til alles gode vel
3: Excusa, por favor El Bilo no longer work oh, Motor no start yeah. No comprendo espanol Can you help? Oh?
4: We can help oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa Også med leiebil Meld deg inn på NAF.no
5: Wow, det her var digg taco
6: Det first prize
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First Price! Åh, det First Price!
8: Hei, det Right Price Styles.
9: Hei, Right Price Styles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
12: Oi, den til overs?
11: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
13: Sakken opp for grabselen.
11: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
14: Det kanskje du kan bære disse for meg.
11: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg.
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Ja, da du den, ja.
17: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
18: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
19: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
20: Pappa!
9: Ja?
20: Vi stopper å kjøpe is.
9: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
21: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
22: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for bygave, liksom. Vi fikser
23: det! Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
24: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
25: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en låt som mange forbinder med Eric Clapton, men dette originalen, J.J. Cale med låta Cocaine, det vi skal høre på. For øvrig så har J.J. Cale og Eric Clapton en karrierevei som viklet litt inn i hverandre. Det begynte med at J.J. Cale drev og stampa litt og ikke kom noen vei på tidlig 70-tall, men så tok Clapton og ga ut en av låtene hans, After Midnight, og dermed så fikk han platekontrakt. Noen år etter så ga han ut Cocaine, som ble en ganske bra hit. Og så tok Clapton og coveret den, og dermed ble det en gigahit for begge to, faktisk. Denne har vært inne på vår topp 1000-liste hele 12 ganger, har vært så i toppe som en 84. plass. Dette J.J. Cale med Cocaine.

0: er av Norges topp 1000 arkiv, Cocaine med JJ Cale, og husk at hele arkivet ligger ute på radnorge.no. I dag er det VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. Det kommer til å føre til en del ekstra press på kollektivtrafikken, så du kan jo for eksempel velge å bruke Stortinget eller Jernbanetorget i stedet for Nasjonal. Det kan hjelpe litt hvis du skal ta banen. Men en av de som skal lede dette her, det Trygve Bennetsen, så han klar for VG-lista topp 40. Vi skal snakke med han om ikke så lenge.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
12: TV2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det er Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn er den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Kenny Loggins med Footloose. Dette Rad Norge. Nå skal vi ta en liten oppdatering av nyhetene. Etter det så skal vi både spille Sandra og det blir heisen.
1: Her VG-nyhetene. En person drept og tre sårede i et droneangrep mot en russisk havneby i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren i området hevder at det Ukraina som står bak. Ukraina har foreløpig ikke kommentert saken. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua i Venezuela. Det skriver president Donald Trump på Truth Social. Angrepet skjedde i nært samarbeid med våre venner i Venezuela, sier han. En kvinne i 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach i Sydney i Australia. Vitner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen og høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. Og USA herjet i VM-åpningen sin og slo Paraguay 4-1 i Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største i VM-historien og første gang de skårer 4 mål i en VM-kamp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: Kirkenes får 15 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 11. Bodø får 16 og sol. I Trondheim skyet og 18. Bergen 16 og skyet, noe regn om ettermiddagen. Stavanger regn tidlig, så delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet, regn om kvelden. Hamar perioder med regn og 14. Og i Oslo i dag blir det 15 grader og regn som skal gi seg utover dagen.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge.
5: Yeah! God helg.
6: God helg.

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: Nå det klart for konkurranse og quiz her hos oss. Vi skal spille heisen. 1000 kroner ligger og venter på deg. Bare å sende gården en påmelding, så kanskje jeg ringer deg. Heisen starter en melding med, og så sender du navnet ditt etterpå til 2033. Heisen og navnet ditt til 2033. Men det blir ikke bare quiz, det blir musikk også. Eric Clapton kommer, Ina Brålsen kommer, og her Sandra med Maria Magdalena.

0: Maria Magdalena. Det er sånn det går når tyskere skal lage tekster på engelsk, fordi på engelsk heter hun egentlig Mary Magdalene, men på tysk blir Maria Magdalena, så da ble det refrenget. Passet mye bedre med melodien også. Det er klart for vår konkurranse Heisen, og en liten time fremover, da skal Heisen si og gå oppover. Den kommer aldri til å si
1: Heisen går nedover.
0: Så selv om du svarer feil eller sier pass, så har ikke det noen konsekvens. Og den som hører flest av disse pingene, den får med seg 1000 kroner. En liten detalj, du må alltid slå den som leder. Vi starter med litt heismusikk. Etter det starter vi klokka. Da det 1 minutt med masse spørsmål. Kategoriene, ja, det ville vært litt blanding i et brettspill. Det alt mulig rart, fra politikk og musikk til historie og geografi, eller ja, hva du kan tenke deg egentlig. Meld deg på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Heisen til 2033. Vær oss på labben. Vi skal hilse på den første deltakeren etter Ina Vrolsen. You sit there with

0: God lørdag, dette Radio Norge. Ina Vrolsen her med Strongest.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I dag starter vi I hovedstaden, hvor vi skal hilse på Thomas. Hei, Thomas!
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Så, hva kan jeg si om deg? Og du sa sånn, det skremmende lite å si om meg. Jeg tenker, folk som sier sånn, tenker jeg litt spennende.
2: Vel, vel.
0: Vel, vel. Ellers så du som veldig mange andre interessert I fotball.
2: Ja, det jeg. Det herlig med VM.
0: Ja, og ja, jeg gleder meg. Nå det bare et par dager igjen til vi kan se Norge I ilden her også. Dette blir,
2: ja, det blir stort.
0: Dette blir stort. Jeg får litt nerver når vi begynner å snakke om det, så jeg skal la det ligge.
2: Ja, fint.
0: Du, vi klare til å spille heisen. Det gjelder å komme høyest opp, og du først ut. Og I denne konkurransen må alle slå den som leder, så sånn sett en liten fordel å være først.
2: Ja.
0: Du klar?
2: Yes.
0: Da står vi nede I lobbyen. Når heisen vår kommer og vi går inn, så kommer det litt heismusikk, og jeg lurer på hva heter originalen til denne.

0: må vi snart ha svar, for nå skal vi starte klokka om ikke lenge. Og der starter vi klokka. Tar du den?
1: Nei.
0: Skal vi si pass?
1: Ja.
0: Black Velvet var dette varianten. Hva heter den største innsjøen I Nord-Amerika?
1: Lake Superior.
0: Helt korrekt, vi I første etasje. Hvem regisserte filmen The Wolf of Wall Street?
1: Pass.
0: Martin Scorsese. Hva hovedstaden I Algerie?
1: Pass.
0: Det Alger. Hvilket band ga ut Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana.
0: Nirvana riktig, da vi I andre etasje. Hva maksimal poengsum I dart med tre piler?
1: 180.
0: Det helt korrekt, vi I tredje etasje. Hvem skrev Da Vinci-koden?
1: Dan Brown.
0: Dan Brown riktig, da vi fjerde etasje. Hvilken artist står bak låta Toxic? Det Britney Spears. Hva hovedstaden I Iran?
1: Teheran.
0: Teheran tar jeg til femte etasje. Hva skjedde den 20. juli I 1969?
1: Woodstock-festivalen?
0: Nei, dessverre, det var månelandingen. Apollo 11 landet på månen. Femte etasje kom vi til I det tida vår gikk ut her. Det en anstendig start, det.
1: Ok.
0: Ja, nå høres du skuffa ut, ikke vær det. Altså, det med de andre opp til sjette eller høyre, det har holdt I seier dette.
1: Okay.
0: Vi får se, Thomas. Lykke til.
1: Jo, takk skal du ha.

0: Wonderful Tonight med Eric Clapton. Dette Radio Norge. Vi holder på med Heisen, Thomas Leder. Han har kommet seg til femte etasje. Snart en ny deltaker som kan prøve seg. Hvis du vil at det skal være deg, så meld deg på. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Og rett rundt hjørnet nå, Lene Marlin med Unforgivable Sinner.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Right Price Bruder, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Wow! Det her var digg taco.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First Price. Og det er First Price.
2: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilgass.
18: 0-90-0-90.
19: Traff. Da rukte den, ja.
20: Åh, det typisk min flaks.
19: Åh, Anne! Anne!
20: Anne, det litt krise her! Det tomt for toalettpapir!
21: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
22: Du hører Radio Norge Helg med Andrea

0: Dette Radio Norge, her med Lene Marlin og Unforgivable Sinner.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi reise til Drøbak, hvor Christian bor. Han kommer egentlig fra Oslo. Hei på deg!
2: Hei!
0: Hei! På fritid, holdt jeg på å si, så spiller du I band.
2: Ja.
0: Hva slags band det?
2: Hobbyprosjekt.
0: Hobby gøy. Hva heter bandet, og hva spiller det?
2: Gode venner, nei, jeg spiller gitar og synger.
0: Spiller gitar og synger, så gøy. Det rock eller pop eller?
2: Ja, det rock, ja.
0: Det rock, gøy. Ja, det vel ikke så mye rock I spørsmålene her Selv om kanskje heismusikken kommer I den kategorien Men et minutt med litt sånn lett blanding Etter at vi har hørt på litt heismusikk Og Thomas har kommet altså til femte Så vi må opp I sjette eller høyere for å få penger I dag
2: Ja
0: du klar?
2: Yes
0: Nydelig, vi står I lobbyen Her kommer heisen vår Og når vi går inn så kommer denne heismusikken Hva heter originalen til denne?
2: Nei, pass.
0: Ja, vi har god tid. Vi kunne hørt på litt til.
2: Ok.
0: Ja. Det klart. Vi må jo ikke høre på heismusikk hvis vi ikke vi kommer til å ta den uansett.
2: Ja, det det.
0: Nå starter jeg klokka. Ja, ja. Okay. Kind of Magic var dette opprinnelig med Queen. Ja. I hvilken by kan du besøke Atlanterhavsparken?
2: Det I Kristian... Nei, det var Kristiansand, tror jeg.
0: Nei, det I Ålesund. Hvilken kunstner malte taket I det Sistinske kapellet I Roma?
2: Leonardo da Vinci.
0: Michelangelo. Hvilket parfymemerke det som kjent for sin nummer 5?
2: Chanel.
0: Det helt korrekt, da vi I første etasje. Hvilket organ det hepatittinfeksjon påvirker?
2: Det leveren.
0: Det også korrekt, vi I andre etasje. Hvilket år ble kronprins Harald Norges konge?
2: Ja, 1982.
0: Det for langt unna, 1991 var riktig svar. Hvilket tall det danskene kaller for halv treis?
2: 50.
0: 50 korrekt, vi I tredje etasje. I hvilket år vant Nocturne med Secret Garden Eurovision?
2: Nei, det husker jeg ikke. 2010.
0: 1995. Hvem har skrevet bøkene om Harry Hole?
2: Det Nesbø.
0: Fokus til fjerde etasje. Det ikke ledelse, men anstendig innsats.
2: Ja,
0: ja. Okay.
2: Greit.
0: Og jeg glad med Christian, du får en fin dag videre.
2: Takk,
0: Ha det, hei.

0: Pride, In the Name of Love med U2 her på Radio Norge. Vi holder fortsatt på med heisen, og samme kar i ledelsen fortsatt. Thomas har kommet seg til femte. En deltaker igjen nå som kan ta fra han pengene. Meld deg på, send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Pappa,
3: ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ok da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
19: AJ-produkter Norge her.
20: Hei. Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Dette er Norge, riktig god lørdag. Ikke så lenge nå, Alphaville med Big in Japan. Men aller først så skal vi få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Den siste deltakeren vår I dag må komme seg til sjette etasje eller høyere for å kunne ta med seg penger. Han kommer fra Rena og heter Jon Kåre. Hei på deg.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Ivrig sjakkspiller på fritida.
2: Ja, stemmer det.
0: Du god?
2: Nei, ikke så veldig, men det moro uansett.
0: Spiller du turneringer og sånn, eller det bare på hobbybasis?
2: Ja. Nei da, jeg spiller turneringer av og til, ja. Ja.
0: Du har ikke møtt Magnus noen gang, eller?
2: Nei, ikke overbredt av meg. Jeg har spilt samme turneringer som min.
0: Ja, men du har ikke kommet så langt at du møter han I noen semi og finale og sånn?
2: Det ganske stor forskjell på oss.
0: Hva favorittåpninga di, ja?
2: Nei, jeg spiller ofte spansk eller italiensk.
0: Spansk eller italiensk åpning. Så bra. Mm. Vi ser hvordan det går her, om det blir noen sjakktrekk av noen svar når vi skal stille spørsmål I et minutt. Det vil si, først skal vi høre på litt sånn heismusikk.
2: Mm-hmm.
0: Du klar?
2: Ja, vi får prøve det.
0: Da står vi nede I lobbyen. Her kommer heisen vår. Når vi går inn, så kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne? Mm. Det litt sånn... Rap-aktig, opprinnelig. Og nå kommer jeg til å starte klokka om ikke så veldig lenge, bare så du vet det.
2: Jeg har hørt den før, men denne tror jeg må passe på.
0: Da passer vi på den. Det var It Wasn't Me, opprinnelig med Shaggy. Hva heter stamstedet til Harry Hole I Oslo? I bøkene I hvert fall. Skrøder. Fra hvilket språk kommer ordet narspill?
2: Engelsk.
0: Nei, den kommer fra tysk. Nach, spiel. I hvilket land ligger hovedkontoret til flyselskapet Ryanair?
2: Irland.
0: Irland riktig. Vi I første etasje. I hvilken by finner du Empire State Building?
2: New York.
0: New York riktig. Da vi I andre etasje. I hvilken, unnskyld, hvilken norsk vikingekonge grunnla Trondheim I år 997?
2: Olav Tryggvason.
0: Det også korrekt. Vi I tredje etasje. Hvem kongen I Kongen befaler på TV?
2: Atle Antonsen.
0: Det også korrekt, vi I fjerde etasje. Hva heter låta som popartist Samantha Fox fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med I 1986?
2: Touch Me.
0: Touch Me riktig, da vi femte etasje. Vi rekker et spørsmål til, og det dette. Hva kalles merkedagen man kan feire etter å ha vært gift I 25 år?
2: Det vet ikke om jeg tipper.
0: Tipp, hva sa du?
2: Gullbryllup.
0: Nei, hva var det tippet du sa?
2: Nei, jeg vet ikke så jeg må tippe det.
0: Ikke sant?
2: Sølvbryllup da.
0: Hva ender du på da? Nå må du velge sølv eller gul, og jeg kan si en av dem riktig.
2: Oi, oi, oi.
0: Og da vinner du. Du vinner 1000 kroner hvis det du sier nå riktig. Sølv eller gul, og nå får du ett forsøk på svaret.
2: Det 50-50. Jeg kan tippe sølv da.
0: Gratulerer med 1000 spenn.
2: Oi, det gøy. Det var heldig.
0: Jeg ikke sikker på om Thomas synes dette var så gøy som jeg synes, men dette var jo moro. Du, gratulerer så mye. Det 1000 kroner.
2: Tusen takk for det.

0: Denne låta ikke over før kongongen går. Dette Rad Norge, det blir mer quiz utover mellom 11 og 12 I dag, så Finn Bjelke klar med popquiz her på Rad Norge, så jeg synes at du skal få med deg, og I vente nå både Mark Holm og straks Donkey Boy.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram øretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
7: Wow, det her var digg taco.
8: Det first fry.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First fry. Oh, det first fry.
1: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
15: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Du hører Radio Norge Helg med André.

Donkeyboy fra Drammen. Nå husker at vi er nødt til å si det når vi snakker om Drammen. Det har blitt så fint i Drammen. Jon Kåre stakk av gårde med tusenlappen i dag. Det holdt hardt, men det holdt. I morgen skal vi spille igjen, og hvis du har lyst til å være med, så kan du melde deg på nå, send heisen, og så hva du heter, til 2033. Heisen og navnet ditt til 2033. Du kan vinne 1000 kroner hvis du blir best i morgen. Nå skal vi til Mark Holm. Dette er Walking in Memphis.

0: Walking in Memphis med Mark Colton. Dette Radio Norge, jeg heter Andreas Velle og tilbake igjen I morgen. Nå det Finn Bjelke som klart å overta med popquiz. Rett etter nyheter og bær.
1: Her VG-nyhetene. En død person ble I går funnet I forbindelse med en strandrydding I Værøy I Nordland. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak. Libanesiske statsmedier melder nå om angrep I landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske herren kom med en evakueringsordre for innbyggere I 20 sørlibanesiske landsbyer og byer. Arbeidet nå I gang med å fjerne Trump-navnet fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center I Washington D.C. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. Et vogntog med 16 tonn fisk har kjørt ut av veien og veltet I Sørvågen I Nordland. Føreren uskadet. Bilberging og opprydding rekvirert, og det mulig for annen trafikk å passere ulykkesstedet. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen også høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Kirkenes får 15 grader og skyet vær I dag, I Tromsø blir det skyet og 11, Bodø får 16 og sol, I Trondheim skyet og 18, Bergen 16 og skyet, noe regn om ettermiddagen. Stavanger regn tidlig, så delvis skyet og 15, Kristiansand 18 og delvis skyet, regn om kvelden. Hamar perioder med regn og 14, og I Oslo I dag blir det 15 grader og regn som skal gi seg utover dagen.
3: Dette Radio Norge med Finn Bjelkes popquiz.

0: Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Send en sms med pop til 2033, pop til 2033, eller en e-post til popquiz@radionorge.no, og legg ved navn telefonnummer ønsket 10 år. På Facebook finner oss I gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Hjertelig velkommen dit også. Da det klart for å si hei til deltakerne. Aller først sier vi hei til Bjørn Gunnar Stenerø. Hei Bjørn Gunnar.
2: Hei Finn.
1: Hei og hjertelig velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor ringer du fra?
2: Du ringer fra Halden.
1: Ah,
2: nesten Sverige, vet du.
1: Nesten Sverige, det også. Hatt mye moro I Halden, det må sies.

0: Og det var fint. Ja. Hva driver du med der?
1: Du, jeg jobber fortsatt litt som kjørelærer.
0: Akkurat, det stemmer. Vi har snakket sammen før. På,
1: ja, ja, det går litt på de små kjøretøyene om den mopeden.
0: Ja, er det trygt?
1: Ja, jeg prøver å liksom få dem til å innse at du er minstemann i trafikken, da.
0: Ja, ikke sant? Og det er ikke alltid bilisten er like oppmerksomme på mopedistene.
1: Nei, det er det.
0: Eller motorsyklister, ja. Har du noe hjelp i dag, Bjørn Gunnar?
1: Ja, vi sitter en gjeng her som har hørt på deg i mange program gjennom morra.
0: Ja, så hyggelig. Da må du hilse gjengen og si takk for oppmerksomheten.
1: Takk, takk for det.
0: Musikalsk favoritt, Bjørn Gunnar?
1: Du, jeg sa det sånn at siden jeg bor så nærmest Sverige, så har jeg hørt veldig mye svensk musikk opp igjen. Mange forskjellige artister. Det veldig bredt spekter av artister i Sverige. Men jeg skrev vel hvertfall sånn i yngre dager, så hørte vi mye på Magnus Uggla.
0: Det skjønner jeg godt. Det gjorde jeg også, selv om jeg bor noe lenger fra Sverige.
1: Han har jo en LP helt tidlig der som heter «Hva skal man ta livet av til å høre?» Men jeg enda ikke får høre snakket etteråt. Den tror jeg var liksom åpningen for meg.
0: Det var også min første LP, eller det var da... Ja. Min gode venn Ole Evenrud er også litt fan av Magnus Uggla, så vi har hatt mye moro.
1: Ja, ja.
0: Bra. Hjertelig velkommen til dere. Dere møter Kåre Olsen. Hei, Kåre.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen til oss, Kåre.
2: Tusen takk.
0: Hvor ringer du fra, Kåre?
2: Du ringer fra Lofoten, Svolvær.
0: Ah, så fint. Er du Svolværing også?
2: Ja, jeg er født og oppvokst her.
0: Født og oppvokst. Utmerket. Hva driver du med?
2: Du er pensjonist.
0: Aha. Fikser du det fint?
2: Ja, gjør jo det. Jeg har jo litt å styre med for det.
0: Selvfølgelig, det har man jo alltid.
2: Ja, ja.
0: Du får plukke én musikalsk favoritt, Kåre.
2: Ja, jeg tenkte meg grunnig om, og jeg kom på Fleetwood Mac, Peter Green.
0: Ok, den engelske eller den amerikanske utgaven?
2: Kanskje den engelske.
0: Den engelske, ja. Du er mer bluesmannen?
2: Ja.
0: Ja, godt. Har du noe hjelp i dag, Kåre?
2: Ingen hjelp.
0: Nei, det kan være lurt innimellom det, altså. Vi får se hvordan det går. Jeg ønsker deg og Halden-gjengen lykke til. Her kommer spørsmålene. Dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hvem ga ut singlen Monday Monday? Hvem ga ut singlen Monday Monday? Spørsmål 2. Hvem sang I Saw Her Standing There i 1963? Hvem sang I Saw Her Standing There i 1963? Og spørsmål 3, kanskje den litt vanskelig, hva vet jeg? Hvem er dette? Er spørsmålet oppfattet, mine herrer?
2: Ja.

0: kanskje litt vrien den her. Vi får høre med gutta som med. Bjørn Gunnar starter med deg. Hvem ga ut singlen Monday Monday?
1: Jeg mener jo det var Mamas and the Papas.
0: Mamas and the Papas. Notert. Kåre Olsen.
2: Helt enig.
0: Det jeg også, Kåre. Det veldig bra, mine herrer. Mamas and the Papas. 1-1. Kåre, spørsmål 2. Hvem sang I Saw Her Standing There?
2: Beatles.
0: Beatles. Bjørn Gunnar.
1: Ja, vi mener Beatles I også.
0: Dere mener rett. Det selvfølgelig The Beatles med I Saw Her Standing There. 2-2. Og til slutt av den jeg trodde kanskje var litt vanskelig, Bjørn Gunnar.
1: Ja, det en her som sa Billie Holiday, men jeg veldig usikker.
0: Ja, det var ikke Billie Holiday. Kåre?
2: Jeg var blankt der.
0: Ja, det var Cilla Black, god venninne av The Beatles, Cilla Black med You're My World. Stillingen 2-2, uavgjort, så spørsmålet, hvem av dere raskest ute på denne her? Den tror jeg dere kan. Det altså miksepulten vår som alltid avgjør hvem av dere som raskest ute. Hvem dette? Fornavn først.
2: Kåre.
0: Kåre.
2: Ollis.
0: Det For antagelig siste gang I popquiz-historie så det lurt å rope Hollis. Det nemlig Hollis, og vi hørte den fine, litt av den fine, Bus Stop. Ja, Halden, Bjørn, Gunnar, det betyr at det ble med det.
1: Ja da, det ble det. Ja. Jeg får lov å takke deg for mange fine program opp igjennom mange år, Finn. Det har vært veldig fin underholdning. Takk.
0: Ja, tusen hjertelig takk. Det hadde jo vært svært størst uten dere. Men tusen takk for at du kommer med fine ord. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Hilse gjengen I Halden fra meg, og så håper jeg dere får en fin sommer.
1: Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
0: Ha det godt. Takk selv. Vi takker Bjørn Gunnar Stenrød for følge. Ta med oss Kåre Olsen inn på 70-tallet. Passer det deg greit, eller?
2: Ja, jeg ikke så veldig god, men vi får prøve.
0: Vi får se hvordan det går. Før den tid skal vi spille noe mer av Bus Stop med The Hollies. Dette Finn Bjelkes popquiz Radio Norge.

0: takk til The Hollies og deres Bus Stop, eller Graham Gouldmans Bus Stop. Ta med oss Kåre Olsen inn på 70-tallet. Han møter Stein Bøgvall. Hei, Stein.
1: Hallo, Finn.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Tusen takk. Det jo en ære å få lov å være med på dette.
0: Det hyggelig at du synes det, Stein. Jeg håper ikke du bitter og innesluttet efter denne runden her. Hvor skal vi igjen? Skal vi til olje?
1: Vi skal til olje, det helt rett. Mange år i olje.
0: Mange år?
1: Snart 50 år.
0: Okay. Ai. Hva driver du med, Stein?
1: Du, jeg jobber for Equinor, som en av de store aktørene. Mm-hmm. Der har jeg fått lov å gjøre mye kjekt opp gjennom tiden, men nå tar jeg å si at jeg gjør minst mulig for mest mulig, så jeg har gått ned til 50% og forbereder meg på en pensjonstilværelse.
0: Ja. Det ikke så dumt det, altså, å trappe ned.
1: Nei.
0: Det blir en brå slutt her for meg, men jeg har heldigvis andre ting å gjøre, så det blir en slags nedtrapping her også. Eller jeg vet ikke,
1: jeg klarer å trappe. Jeg har sagt siden jeg var 62 at jeg skulle slutte, og nå har jeg jo passert honnørbilletten, som du vel har også. Jeg har ikke enda greid å slutte.
0: Ja. Jeg kaller det barnebillett,
1: ja. Ja, jeg med på det.
0: En musikalsk favorittstein.
1: Ja, vanskelig å velge, men ja. Siden det var snakk om 70-tallet, så gikk jeg tilbake til Ibiza, som jeg var heldig og så live her i Giskehallen i sin tid.
0: Men i all verden, det ikke mange som plukker i Ibiza.
1: Nei, men det måtte jo være litt sær.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det var, de var kjempebra, og de der to første LP'ene som kom ut, så var det litt, men så ble det mye grunnsitt i hvert år. Ja. Men det var, 70-tallet var flott med
0: dem. Absolutt, og veldig bra liveband.
1: Åh, oh, fantastisk. Ja. Det var så kjekt å se de live.
0: Det kan jeg.
1: Jeg får nesten tårer i øynene.
0: Ikke sant? Nei, men så fint. Har du noe hjelp i dag, Stein?
1: Nei, jeg har dessverre ikke det. Jeg har en haug med barn og musikkinteressert og skulle gjerne hørt de med, men jeg må sitte her alene.
0: Ja, vi får se hvordan det går. Det kan som sagt være en fordel. Kåre, er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Så fint. Mine herrer, følgende spørsmål dere svarer til produsent Ingeborg. 1. Hvem fikk en hit med You Wear It Well? Hvem fikk en hit med You Wear It Well? Spørsmål 2. Hvem ga ut LP'en Station to Station? Hvem ga ut LP'en Station to Station? Og spørsmål 3. Ikke helt typisk denne gruppen, men jeg tror det skal være lett gjenkjennelig for det. Jeg lurer på hvem dette er. Stein og Kåre, er spørsmålet oppfattet?
1: Ja.
0: Lykke til, mine herrer.

0: Takk til, ja takk til hvem da, man tror vi har med oss Stein og Kåre. Stein, starter med deg. Vi på 70-tallet. Hvem fikk nytt med You Wear It Well?
1: Ja, jeg måtte bry hjernen litt der nå, men jeg landet på Rod Stewart, men ikke helt sikker.
0: Nei, Rod Stewart et forslag, Kåre.
2: Jeg blank der.
0: Du blank. Det var Rod Stewart, kjempehit, men en usedvanlig fine You Wear It Well, som anbefales som lørdagslytting.
1: Oi, det var litt flaks da.
0: Ja, litt flaks, gammel. Gode lag har flaks, Stein. Dette har vi snakket om før. 1-0 til Stein. Kåre, spørsmål 2. Hvem ga til hjelpen Station to Station?
2: Jeg mener det var David Bowie.
0: Ja, sa du det innen tiden?
2: Ja, men nei, jeg sa det dessverre litt. To sekunder.
0: Ikke sant? Stein?
1: Ja, den var litt enklere.
0: Ja.
1: David Bowie.
0: Jeg synes også den var litt enklere. Men du har helt rett, Kåre. Det David Bowie, men det var ulovlig sent, så du kan ikke få poeng for den. Så to poeng til Stein, og ikke fullt så mange til Kåre. Og Stein til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Ja, der var jeg helt blank. Jeg måtte bare si noe som jeg sa James Brown, men det var jo helt tullet.
0: Ja, nei, nei, men altså, de definitivt inspirert av James Brown akkurat på denne låten her. Kåre, hva svarte du?
2: Jeg var blank der.
0: Ja, dette var The Rolling Stones.
1: Nei.
0: The Rolling Stones med Hot Stuff, hentet fra den ganske fine platen Black and Blue. Det var derfor jeg tenkte at Stones så lett å kjenne igjen, men denne her litt annerledes.
1: Ja, den var ikke sant.
0: Og den var annerledes nok, åpenbart. Stillingen 2-0. Vi har en låt igjen. Det i og for seg kjørt, men Kåre kanskje kan plukke et poeng her. Hvem dette fornavn først?
1: Stein.
0: Stein.
1: Supertramp.
0: Supertramp, supersvar. Du ga ikke Kåre noen mulighet her. Det Supertramp, og vi skal høre noe mer av Dreamer. Kåre, det ble med det.
2: Ja, det ble med det.
0: Ja.
2: Jeg hørte jo det var Supertramp i
0: går. Ikke sant, det helt riktig. Tusen takk for at du ringte, Kåre. Det setter jeg stor pris på.
2: Ja, alt på min side. Veldig hyggelig å være med.
0: Ja, tusen hjertelig takk. God sommer, Kåre.
2: Ja, like så.
0: Tusen takk. Takk, takk.
2: Og lykke til videre med motstanderen.
1: Takk skal du ha.
0: Sånn skal det låte. Kåre hilser til Stein. Vi takker Kåre for følge. Ta med oss Stein Bøgvall inn på 80-tallet. Hvordan tror du det går?
1: Ja, det bør ha en fair sjans, men det skal ikke være stor i kjeften her, vet du. Jeg kjører en del quiz selv, og jeg har blitt stilt til vekst av quizdeltakere.
0: Ja.
1: Og når du tar feil, da har du drevet deg ut.
0: Ja, nei, da må du bare, det bare å grave seg med.
1: Ja.
0: Dette gjør jeg på en jevnlig basis. Før den tid, så før vi graver oss ned, skal vi spille noe Supertramp og Dreamer.

0: Takk til Supertramp. Vi øyeblikkelig tilbake. Trafikkoppdatering.
1: På Riksvei 350 mellom Ask og Tyristrand, der det stengt på grunn av trafikkuhell.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
5: Åh, 100 hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
21: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
20: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Radio
22: Norge. Dette Finn Bjelkes popquiz.
0: Det klart for 80-tallet her I Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Vi har med oss Stein Bøgvald. Han møter på 80-tallet Espen Eng. Hei Espen.
23: Hei Finn.
0: Hei. I like måte. Eller ja, det gjenstår å se. Vi får se hvordan det går. Men veldig fint at du ringer.
1: Ja, tack.
0: Var ringer du från?
1: Jag ringer ifrån Alta.
0: Ja, väldigt avslappen dialekt.
1: Ja, det kan du godt si. Kommer opprinnelig fra Oslo og klimaflyktning.
0: Du klimaflyktning? Så bra. Hva driver du med, Espen?
1: Jeg jobber i ambulansetjenesten her i Alta.
0: Ja, det mye å gjøre?
1: Ja, det selvfølgelig litt varierende.
0: Selvfølgelig.
1: Noen ganger mye å gjøre, andre ganger stille.
0: Ja.
1: Stort sett nok.
0: Kan jeg få lov til å gi deg en liten klapp på skulderen og takke deg og alle som jobber I ambulansetjenesten? Det bra folk, jeg har det siste vært litt involvert. Så tusen takk.
1: Jo, takk for det.
0: Har du noe hjelp I dag, Espen?
1: Ingen hjelp. Kona på jobb.
0: Ok. Vi får se hvordan det går. Stein også soloartist her, så vi får se. Det kan være en fordel. Musikalsk favoritt, Espen?
1: Ifølge en kjent strømmetjeneste for musikk, da, så har jeg 15 000 minutter med Vaselina Bielefeld, så jeg får nesten gå for det.
0: Da blir Eldar glad. 15 000 minutter med Vaselina, ja. Det blir et par låter, det.
1: Ja, litt over 10 døgn, tror jeg.
0: Ja, ikke, favorittlåt?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg tar alt.
0: Ja, men så godt å høre. Jeg ønsker deg lykke til, Espen.
1: Jeg
0: håper du ikke sitter på jobbtelefonen.
1: Nei da, det har jeg fri I dag.
0: Ja, men det er bra. Følgende spørsmål fra 80-tallet. Dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hvilken duo sang Waiting for a Morning? Hvilken duo sang Waiting for a Morning? Spørsmål 2. Hvem fikk en hit med The Lady in Red? Hvem fikk en hit med The Lady in Red? Og så skal vi på afterski. Jeg lurer på hvem dette Espen og Stein, spørsmålet oppfattet?
1: Ja.
12: Ja.
0: Lykke til!

0: Espen holdt mer eller mindre klokelig kjeft. Det var jo lurt, siden det ikke kom noe fyllestyrende fra Stein her. Ingen forslag, mine herrer?
1: Aldri.
0: Nei. Nei? Aldri hørt den?
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei, jeg vil selv også.
0: Nei, gruppen heter, eller den låten, eller hitten heter Feels Like Heaven. Gruppen som hadde den her heter Fiction Factory. Jeg tror det var skotske, de hadde en hit, og det var denne. Den liker jeg, det fikk dere lide for. Ja, jeg vet ikke om det er moral her et eller annet sted, men jeg litt usikker på hva det Stein, tusen takk for at du var med.
2: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med, og lykke til festen, og jeg må jo også føye meg inn i rekken av at du har holdt på med dette i et kvart århundre. Det blir trist når du forsvinner. Ja. But the memory goes on.
0: Tusen takk, Stein. Håper vi kanskje ses på en live-quiz en gang. Jeg gir meg ikke. Men ja, ja. Tusen takk for fine ord. Det setter jeg pris på. Ja. Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: God sommer, Stein. Vi tar med oss Espen inn på 90-tallet. Hvordan føles det, Espen?
1: Nei, det kan gå begge veier.
0: Det kan det så definitivt. Og siden du sa at du aldri hadde hørt Fiction Factory's Feels Like Heaven, så skal vi bare spille den en gang til, bare for å rub it in. Dette er Finn Bjelkes popquiz Radio Norge.

0: Fremragende liten poplåt der. Vi har med oss Thomas og Espen. Thomas, du utfordrer, starter med deg. Spørsmål 1. Hva het gutta som fikk en hit med Step by Step?
1: Ja, det svarte jeg New Kids on the Block.
0: New Kids on the Block. Har du alle kassettene der?
1: Nei.
0: Ok. Espen?
2: Der var jeg helt blank.
0: Der var du helt blank. Det var ikke Thomas, for han visste at det var New Kids on the Block, som var litt populære på 90-tallet. 1-0 til Thomas. Espen, spørsmål 2. Hvem ga ut låten I'll Be There For You?
2: Da skrev jeg The Rembrandts.
0: Ja. Thomas, hva skrev du? Eller hva sa du?
1: Jeg sa det samme.
0: Det helt korrekt, selvfølgelig, titelmelodien til Friends. The Rembrandts. De blir vel ikke husket for så veldig mye annet, selv om de har flere bra LP'er, altså. Stillingen 2-1 til Thomas. Og Thomas, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Jeg mener det var Supergrass.
0: Supergrass, Espen?
2: Vet ikke.
0: Nei, Supergrass helt korrekt. Fremragende engelsk band som aldri slo helt gjennom utover... Ja, det gjorde greit i USA litt å holde på fremdeles, tror jeg. Supergrass med All Right. Full pott til Thomas, altså 3. Espen, du har 1-3-1, og da i og for seg løpet kjørt. Skal spille en låt, og da uinteressant hva Thomas sier, men du må slåss som en vilt dyr, Espen, for å få et poeng her. Jeg lurer på, hvem er dette? Lykke til. Fornavn først.

0: Espen.
1: Espen?
0: Ikke en sjanse på A1, jeg ikke sikker.
1: Det nesten, de kalte seg for All for One. All for One. A1 er i nærheten, men det jo langt fra en sigar altså. Tusen takk Espen for at du var med.
0: Takk for at jeg fikk være med.
1: Gleden på vår side. Jeg håper du får en fin sommer og ikke jobber alt for mye.
0: Takk i like måte, og takk for et fantastisk program helt fra Katrine, jeg ikke kunne lese fram til i dag.
1: Tusen takk. Ah, nå ble jeg nesten litt rørt. Jeg skal overbringe den til Katrine også. Tusen takk. Godt å høre. Takk for oppmerksomheten.
0: Takk.
1: Ok, ha det godt, Espen.
0: Hei, hei. Hei,
1: hei. Ja, da... dette blir tungt, sier jeg. 2000-tallet snart, men før den tid, All for One, I swear. I swear.

0: Da er det klart for Sjarmøretappen, altså 2000-tallet. Vi har med oss Thomas Herberg. Han møter på 2000-tallet Gerhard Eidså. Hei, Gerhard.
1: Hei, Arkin.
0: Hei, hei. Takk for sist, det kan du si. Når var det?
1: Ja, det må begynne å bli 4-5 år siden på forrige kanal.
0: Ja, tiden flyr. Ja. Rekapitulere litt. Hvor ringer du fra?
1: Ringer fra Molde.
0: Du ringer fra Molde, ja. Men du ikke der nå, kanskje, eller?
1: Jo, jeg i Molde nå, du... men opprinnelig kjenner fra Stranda.
0: Ja, Sundberg. Ikke sant? Sånn var det. Du fra Stranda, men bor i Molde.
1: Ja.
0: Og jobber med?
1: Jobber med strømforsyning.
0: Jobber med strømforsyning. Hvordan er, hvordan er strømforsyningen i området ditt?
1: Ja, det litt sånn som det blir snakket om rundt omkring i landet, at vi har egentlig for lite kapasitet til alt det nye forbruket i den elektriske tida.
0: Ja, og det ikke bare privatforbruket, det jo andre som tapper strøm.
1: Ja, det det.
0: Det sånn det. En musikalsk favoritt, Gerhard?
1: Ja, med min alder så jeg jo sterkt preget av 70-tallet, så det må bli... Det må bli Pink Floyd.
0: Det må bli Pink Floyd. Har du en favoritt-LP?
1: Sist tror jeg så Dark Side of the Moon, men jeg tenkte meg på det, og egentlig er vel Wish You Were Here min favoritt.
0: Ja, Wish You Were Here, det heller ikke noe dårlig album, for å si det forsiktig. Har du noe hjelp i dag, Gerhard?
1: Ja, jeg på besøk med sønnen min i Molde, så... Jeg er i hvert fall født på 90-tallet, så kan jeg ha en liten sjans på 2000.
0: Det kan godt tenkes at det et sjakktrekk, altså. Jeg ønsker familien lykke til.
1: Takk, takk.
0: Ja. Thomas, du klar?
2: Ja.
0: Flott, her kommer spørsmålene. Burde være overkommelige. Spørsmål 1. Hvilket land kommer artisten Bjørk fra? Hvilket land kommer artisten Bjørk fra? Spørsmål 2. Hvem sang James Bond-låten «Die Another Day»? Hvem sang James Bond-låten Die Another Day? Og spørsmål 3, stor artist på, eller i hvert fall svært kjent og populær artist på 2000-tallet. Hvem er dette? Er spørsmålet oppfattet, mine herrer?
2: Ja.

0: Ja, med oss Thomas og Gerhard. Gerhard, du utfordrer, derfor får du lov til å starte ballet på 2000-tallet. Spørsmål 1, hvilket land kommer Bjørk fra?
1: Det var Island.
0: Island. Thomas?
2: Ja, jeg enig i det.
0: Korrekt. Island rett svar. 1-1. Thomas, hvem sang James Bond-låten Die Another Day?
2: Svarte Madonna.
0: Madonna? Gerhard?
1: Nei, her var hun utkjente artisten Iron Curtain.
0: Iron Curtain, ja. Det var det ikke. Det helt korrekt. Det Madonna som hadde Die Another Day. 2-1 til Thomas. Gerhard, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Det var tipping på Jennifer Lopez.
0: På Jennifer Lopez, ok. Thomas?
2: Jeg må innrømme at jeg fikk litt hjelp her, så jeg svarte Mariah Carey.
0: Ja, jeg tror det helt greit å innrømme at du får litt hjelp med Mariah Carey også. Stillingen 3-1 til Thomas, og da det kjørt. Men det et poeng igjen å slåss om. Jeg lurer på hvem dette Husk fornavn først.
2: Thomas?
0: Thomas?
2: Jeg satser på Kings of Convenience.
0: Kings of Convenience ikke noe dårlig tips i denne sammenhengen, for det var Kings of Convenience. Da det uomtvistelig og klappet og klart. Thomas vinner denne runden, og kan kalle seg for vinner av denne dagen. Gerhard, tusen takk for at du var med.
1: Ja, får jeg nok en ord til slutt.
0: Ja, for all del.
1: Ja, gratulerer til Thomas, og så må jeg jo takke det Finn for å ha når lyden av lørdag for oss i årevis. Så det blir veldig trist når du takker av.
0: Ja, tusen takk. Jeg takker for det. Det har vært en sansvir og udelt glede å ha dette programmet i så mange år i flere kanaler. Men tusen takk for veldig hyggelig ord, Gerhard. Det setter jeg stor pris på. Takk for at du ringte inn. Ha en god helg og en god sommer.
1: Takk.
0: Tusen takk. Ingeborg, det det oss.
3: Det det oss. I dag var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Louise Halvorsen og telefonvakt Ingeborg Fugt. Lørdag 7. juni så Finn på Frua Spiseri på Nesodden.
0: Neste uke.
3: Woohoo! Neste uke. Har du lyst til å være med på programmet vårt, send oss en mail på popquiz@radionorge.no, der du skriver navn, telefonnummer, ønske 10 år og musikalske favoritter, eller så sender du en sms med kodord POP til 2033. Vi ferdige for i dag, men Tuva Fellmann tar over rett etter oss.
0: Så bra.
3: Yes.
0: Takk for i dag.
3: Takk for i dag.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
11: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
12: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Ja, da rundt den, ja.
14: Åh, det typisk min flaks.
13: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
15: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Her VG-nyhetene. En død person ble i går funnet i forbindelse med en strandrydding i Værøy i Nordland. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak. Libanesiske statsmedier melder nå om angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske herren kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. En person drept og tre såret i droneangrep mot en russisk havneby i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren i området hevder at det Ukraina som står bak, men de har foreløpig ikke kommentert saken. Arbeidet i gang med å fjerne Trump-navnet fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington D.C. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig og har beordret fjerning av bokstavene. Et vogntog med 16 tonn fisk har kjørt ut av veien og veltet i Sørvågen i Nordland. Føreren uskadet. Bilberging og opprydding rekvirert, og det mulig for annen trafikk å passere ulykkesstedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
19: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
18: Kirkenes får 15 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 11. Bodø får 16 og sol. I Trondheim skyet og 18. Bergen 16 og skyet, noe regn om ettermiddagen. Stavanger regn tidlig, så delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet, regn om kvelden. Hamar perioder med regn og 14. Og i Oslo i dag blir det 15 grader og regn som skal gi seg utover dagen.
20: Dette Radio Norge.

Det er altså så utrolig koselig å komme inn I studio her. Tuva Fellmann heter jeg. Takk til Finn Bjelke og Popquiz. Nå det musikken som står I fokus her på Radio Norge. Det jo mye som skjer, det det jo ikke noe tvil om. Altså, fotball-VM ruller jo av gårde. I dag det også VG-lista topp 40. Og sommeren jo kommet. Så hvertfall for meg så det bare sånn, det er så mye nå. Så derfor så tenker jeg at her skaper vi et lite frirom. Her skal vi spille god musikk, vi skal senke skuldrene og kose oss. I løpet av de neste 10 minuttene skal du få både Eric Carmen og Hungry Eyes down on the corner av CTR, men aller først må jo være lov å være litt ekstra tøff på en lørdag.

0: Ja, du hørte navnet på låta der. Eric Carmen med Hungry Eyes her på Radio Norge denne lørdagen. Hyggelig at du hører på. Straks Radio Gaga av Queen, og for ikke snakke om noe ordentlig kjærlighetslåt, She's Like the Wind av Patrick Swayze.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 350 mellom Ask og Tyristrand det nå åpent for trafikk etter uhell.
3: Vi har sett boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
15: liv enklere. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Pappa.
18: Ja?
17: Kan vi stoppe å kjøpe is?
18: Allerede? Ja. Ok da.
19: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
21: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

For en låt. Du fikk Queen og Radio Gaga her på Radio Norge denne lørdagen. Tuva Fellmann heter jeg, og har brukt uka på å prøve å skaffe de norske fotballdraktene, altså landslagsdraktene, til VM. Det kan bare melde med en gang, klin umulig. Så jeg, med, altså det kjennes ut som en litt sånn kjærlighetssorg, at vi nå på vei, vi har gått inn I gang I VM, og jeg har ikke nasjonaldrakten. Men ja, jeg får heller spille noen kjærlighetslåter her på Radio Norge da. She's like the

0: Radio Norge. Jeg er Truva, og straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Jeg har en slags liten gåte til deg. Jeg har valgt ut en gruppe som navnet på gruppa har tre bokstaver I caps lock. Og denne gruppa var I Oslo denne uka. Hvem det kan være, og de var store på 90-tallet. Hvem det var, eller det skal du straks få vite her på Radio Norge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: De jo litt kulere enn oss.
3: Svenskene
2: kulere enn nordmenn.
3: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
16: På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Jeg hater sektoralarm. Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt. Ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Sektoralarm dritt.
18: Med Sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
19: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
19: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Ja. Den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
15: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
16: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
2: det... Hva sa du? Kan jeg være en av 5 som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
16: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
16: Ja.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Burton, 9 to 5. For det jo sånn, vi slutter jo ikke å jobbe bare fordi at sommeren har kommet. Men det kjennes litt sånn ut av og til. Om ikke alt for lenge så blir det mer musikk, blant annet Kurt Nilsen sin fantastiske cover av Beautiful Day.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 i Oslo, der høyre felt stengt I Operatunnelen retning Askim på grunn av buss med stans.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Bilglass. 099.
8: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Ja, da rundt den, ja.
15: Åh, det typisk min flaks.
14: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
16: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Right Price Bruder, Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

med sin cover av Beautiful Day, originalt skrevet av U2 her på Radio Norge. Altså det skal sies at jeg har ikke sjekket at det de som har skrevet den, men det var de som hadde låta. Men det jo sant, det alltid noen sånn tekstforfattere fra et eller annet sted. Vi skal fortsette med mer musikk, den har jeg ganske nært minne til, fordi da jeg gikk på Hartvig Nissen skole på videregående, så var det da revy, og da var det også audition. Og til denne låta her... Så dansa jeg og venninne. Vi ble ikke skuespillere for å si det sånn. Men jeg koser meg fortsatt med låta.

0: Michael Jackson, Black or White her på Radio Norge. Mer musikk, både Cindy Lauper, det blir fun med låta Some Nights, for ikke å snakke om ABBA. Altså, mye godt å by på, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene fra Oslo antatt omkommet etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen avsluttet. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Arbeidere startet tidlig i morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts, ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen at navnet ble satt opp uten gyldig grunn, ifølge en føderal dommer. Fotballikonet David Beckham ble i går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like i forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM, som matchnasjonen vant 4-1 med Beckham og kona Victoria på tribunen. Bilister som skal ut av hovedstaden må belage seg på trøbbel. De to første helgene i juni blir det nemlig innsnevringer på E18 i Bærum, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Årsaken arbeid med det nye Fornebu-krysset, som blant annet skal få nye påkjøringsramper og broer når E18-utbyggingen står ferdig. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: Kirkenes får 15 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det skyet og 11. Bodø får 16 og sol. I Trondheim skyet og 18. Bergen 16 og skyet, noe regn om ettermiddagen. Stavanger regn tidlig, så delvis skyet og 15. Kristiansand 18 og delvis skyet, regn om kvelden. Hamar perioder med regn og 14. Og i Oslo i dag blir det 15 grader og regn som skal gi seg utover dagen.
3: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: God lørdag, mine kjære venn. Hyggelig at du har valgt Radio Norge til denne dagen. Det altså et så kok, føler jeg. Men det sånn lykkekok. Altså, sommeren har kommet. Det is hver dag, føler jeg. Det vanskelig å jobbe, det må jeg bare være ærlig på. Og så det sånn for eksempel topp 40 i dag, altså VG-lista topp 40, og den kan du jo følge da på radiokanalen topp 40, hvis du interessert i det. Og hvis ikke, så kan du bare bli her på Radio Norge, for her skal jeg love deg at det blir god musikk hele veien. ABBA ligger klar. Fun med låta Some Nights, men aller først Cindy Lauper. Tuva Fellmann heter jeg, og elsker å være her.

Else her på Radio Norge. Åh, jeg blir så glad den her, fordi jeg føler at det akkurat sommeren at det noen netter som bare, hvor det bare hvor alt skjer på en måte. Og det var jo selvfølgelig klassisk da jeg var yngre og var ute på byen på en tirsdag for eksempel, og ute til tusen. Sånn det ikke så mye lenger når du har to barn og mann, da du ofte hjemme. Men jeg koser meg for det. Vi skal fortsette nå med en ordentlig god sommerlåt du får ABBA. Her Super Trooper.

0: Trooper her på Radio Norge. Straks mer musikk, blant annet Bye Bye Johnny. Den passer bra denne lørdagen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 i Oslo, der høyre felt stengt i Operatunnelen retning Askim på grunn av buss med stans.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
8: IKEA kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
12: Nett med eget nett.
13: Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
15: Vi fikser det.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
17: Oi, den til overs?
16: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
18: Sekken er opp for grabselen.
16: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
19: Det kanskje du kan bære disse for meg.
16: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
19: Jeg bare låner den her, jeg.
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Oi, ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint.
6: Ja.
10: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Pappa?
5: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja. Ok, da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

Lucky med Lay Back in the Arms of Someone her på Radio Norge. Håper du har en nydelig lørdag uansett hva du driver med, enten om du gjør deg klar til VG-lista topp 40 som går av stabelen på Rådhusplassen, eventuelt på radiokanalen topp 40 da. Eller om du skal ut og svinge deg, altså det jo tross alt lørdag I dag, eller om du bare skal være hjemme. Slapp helt av og bare legge beina på bordet. Spise godteri og kose deg. Det jo også noe av det aller beste I verden. Return nå med Bye Bye Johnny.

0: Return med låta Bye Bye Johnny her på Radio Norge. Tuva heter jeg og velger ut en låt I timen fra vårt topp 1000 arkiv og spiller den på lufta. Og jeg har valgt en av mine favorittartister, nemlig Dagny her på Radio Norge straks.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: De jo litt kulere enn oss.
3: Svenskene
2: kulere enn nordmenn.
3: Danskene derimot. Som har selvtillit som står I bar overkropp og spiser ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det
4: first
5: try! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller eller nettbutik eller
8: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
9: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
9: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det Lars her.
17: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
19: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nydelig musikk her på Radio Norge. Du fikk bubbly. Straks så skal vi til Hooked on a Feeling. Det passer jo fint det, hvis du litt småforelsket, som man gjerne kan bli på en lørdag.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 i Oslo, der høyre felt stengt i Operatunnelen retning Askim på grunn av buss med stans.
3: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
5: det. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Vi har kjøpt boblebad.
16: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
25: Hallo, ja.
26: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
25: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
26: Kan du ikke bare bestille
24: men,
26: nå?
24: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
27: Slett med eget nett.
25: God sommer, dere! God strø!
28: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

for småforelskelser, altså, det må jeg bare si. Sommeren, jeg føler meg blir lettere forelsket I deg. 100%. Du hører på Radio Norge, og vi skal over til en klassiker nå. Chicago, You're the Inspiration.

0: Åh, den så gøy å synge med på. Du fikk I Chicago, You're the Inspiration her på Radio Norge. Mer musikk, det skal du få, og selvtilliten, ja, den skal være på topp, for å si det sånn. Shania Twain med That Don't Impress Me Much, blant annet. Og så skal vi også til for eksempel Bryan Adams' Run to You. Men først, litt nyheter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene fra Oslo antatt omkommet etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Redningsaksjonen avsluttet. USA har gjennomført angrep I Venezuela og drept en gjengleder.
2: Det snakk om Nino Guerrero, lederen av gjengen Tren de Aragua, en av de mest blodtørstige terrororganisasjonene på jorden, sier Donald Trump. Han skriver videre at gjengen ikke lenger har noe trygt tilfluktssted I Venezuela eller noe annet sted. Angrepet ble utført I samarbeid med Venezuela, noe også de bekrefter.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og arbeidere startet tidlig I morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts, ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen at navnet ble satt opp uten gyldig grunn, ifølge en federal dommer. Statens veivesen melder om lange køer både ut av og inn I Oslo på begge sider av byen. Denne helgen det nemlig innsnevringer på E18 I Bærum I forbindelse med arbeid med det nye Fornebu-krysset. På østsiden Nordbytunnelen på E6 stengt på grunn av tekniske problemer. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 10 grader og skyet vær. Tromsø får delvis skyet og 13. I Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 18. I Bergen blir det 22 og sol. Stavanger får lett skyet og 19. Kristiansand 21, delvis skyet. En viss fare for tordenbyger. Lillehammer sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Tuva Feldman heter jeg og har fått meg en god kopp kaffe. Løp ut I nyhetene her og tenkte, ja, det trekker jeg. Og jaggu hadde jeg ikke rett, jeg rakte. Jeg skal sitte helt rolig I timen som kommer, for musikken den det jeg som har ansvaret for. Det blir blant annet, jeg hører det, litt andpusten faktisk. Det ikke bra, for det ikke langt bort til kaffemaskinen der altså. Uansett, det blir Bryan Adams straks, men aller først til deg som trenger en liten selvtillitsboost, så skal du få den her på Radio Norge. Skjønner jeg et

Brian Adams, Run to You her på Radio Norge. Det sommer, det det ikke noe tvil om, og du kan vinne en ganske sommerlig premie hvis du går inn på radionorge.no. Der det nemlig sånn at du kan sende inn din sommerklassiker av en låt, og dermed få besøk av isbilen, fylt opp av de klassiske sommerisene fra Diplomis. Og hvilke det, lurer du på? Jo, selvfølgelig, lollipop, solis, gullpinne, sandwich, kronsis, altså alt det som digg. Det eneste du trenger å gjøre, det å fortelle oss hvilken låt som din sommerlåt. Og dette her, for eksempel, ja, det min sommerlåt. Sommerklassiker.

0: Tarzan Boy. Det høres jo på en måte ut som tull, men det er jo ikke det. Vi fikk den her på Radio Norge. Vi skal fortsette mer musikk. Altså, det blir så gøy, for vi skal spille The Monroes med Cheerio. Og for ikke å snakke om Bruce Springsteen, I'm on fire. Det er jo tross alt lørdag i dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: Innsnevringer på E18 i Bærum gjør at det blir køer både ut og inn av Oslo. Dette gjelder også på østsiden, der på E6 er meldt om mye kø, fordi Nordbytunnelen er stengt på grunn av tekniske problemer.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den er klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
11: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
12: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
15: Hammerslag til alle sko.

on fire her på Radio Norge. Håper du har en nydelig helg om du oppe hele natta og ser på fotball-VM eller om du ikke bryr deg I det hele tatt. For det må jeg bare si, det også helt lov å tenke. Vet du hva? Fotball ikke noe for meg. Lykke til Norge, men nei takk, det tenker jeg innenfor. Men personlig, ja, så skal jeg nok sitte ganske mye oppe I tiden som kommer.

0: The Monroes med Cheerio her på Radio Norge. Straks skal vi til svensk musikk, og det fordi at jeg har vært innom vårt topp 1000-arkiv og har valgt ut den låta som jeg har sett at den norske fotballtreneren av og til setter på, fordi han har så gode assosiasjoner til den. Det ikke alt for Norge, så du kan lure enn så lenge, fordi det jo tross alt en svensk låt. Det kommer straks her på Radio Norge.
1: Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det! Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Wow! Det her var digg taco!
6: Det
5: First
6: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
5: Og det First Price! Jeg hater sektoralarm. Jeg har prøvd meg på fem hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
7: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
11: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Ja, da er den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
12: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... På rulling. Pantalt.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du ha...
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for det gøy hvordan låter og musikk generelt kan skape altså, så sterke assosiasjoner at bare for å høre låta, så det kanskje, i hvert fall jeg kan begynne å dagdrømme meg bort i det minnet jeg har knyttet til den låta. Og det tydeligvis ikke bare jeg som gjør det, fordi jeg så et intervju med Ståle Solbakken på denne VM-serien som ligger hos NRK, hvor han ble spurt om hvor ofte han hører på Alt for Norge. Det visste at det var ikke så veldig ofte. Men han hadde en låt som han av og til hadde satt på bare fordi han hadde så gode assosiasjoner til den. Og nå som VM i gang, og Norge står altså på trappene, det blir så spennende! Herregud, så passer du da å spille denne låta her. Det Petra Marklund, Händerna mot himlen. Åh, jeg heier altså så mye på Norge i fotball-VM. Tror

0: Ja, den er ikke dum den der. Ghostbusters av Ray Parker Jr. her på Radio Norge. Man kunne jo tro at det er tull, men nei da, det er ikke det. Det er også en låt som bør spilles. Straks skal vi til en fyr som har stått på de aller største scenene rundt omkring i verden. Robbie Williams med låta Feel.
1: Trafikkoppdatering.
2: Innsnevringer på E18 i Bærum gjør at det blir køer både ut og inn av Oslo. Dette gjelder også på østsiden, der på E6 er meldt om mye kø, fordi Nordbytunnelen er stengt på grunn av tekniske problemer.
3: Det er sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Vi fikser det!
13: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
14: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
16: Nett med eget nett.
17: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
18: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
17: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
17: Ja.
19: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
20: Oi, ok, hva gjør vi da?
19: En idé er jo...
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Hei, det er Right Price Isles.
24: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
23: Ja.
24: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
23: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
24: ja.
23: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
24: Men det er ikke ekte gull?
23: Det er ikke ekte gull, nei.
24: Nei, det er gullbelagt.
23: Det stemmer.
24: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
26: Radio Norge. Mye varier.

alle her på Radio Norge. Jeg heter Tuva, og jeg liker jo godt å spille musikk her på denne kanalen. Men hvis du tenker at jeg skulle gjerne hatt litt mer prat, ja, kanskje noe artigheter også, da vil jeg anbefale podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Den finner du gratis hvor som helst og når som helst. Og så kan du også høre den her på Radio Norge I morgen klokka 11. De tar for seg alt som skjer, som du burde være oppdatert på.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Libanesiske statsmedier har meldt om angrep I landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggerne I 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Fotballikonet David Beckham ble I går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like I forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay I fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 10 grader og skyet vær. Tromsø får delvis skyet og 13. I Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 18. I Bergen blir det 22 og sol. Stavanger får lett skyet og 19. Kristiansand 21, delvis skyet. En viss fare for tordenbyger. Lillehammer sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Ja, riktig god lørdag du. Og takk for at du valgte Radio Norge. Det helg på Radio Norge, det betyr god stemning og som vanlig den aller beste og mest varierte musikken. Dan Rikard Hagen I studio med Eurythmics først ut I ettermiddag. Here comes the rain.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Rett og slett en glimrende låt. I kveld, da skjer det saker og ting nede på Rådhusplassen. Det vel muligens et av, om ikke Norges største musikalske arrangement. VG-lista topp 40, naturligvis, det jeg snakker om. En dame som har vært der mange ganger før, og som skal dit også I kveld, det Julie Bergan. Ja, for det jo ikke første gangen du dukker opp der I kveld.
1: Vet du hva, jeg tror, hvis ikke jeg tar feil, jeg tror det 11. Eller 12. Gangen, I hvert fall 11.
2: Jeg tror du snuser på en rekord.
1: Vet du hva, jeg håper jo det.
3: Det må jo være rekord.
1: Ja, kan noen gjøre noe research her? Fordi jeg vinner ikke så ofte ting. Og jeg tenker sånn, hvis jeg kan vinne sånn dronningen av VG-lista, eller et eller annet
3: ja,
1: sånn
3: ja, ja.
1: Noe som rammet inn, eller en liten pokal, eller et eller annet gøy, så må vi finne ut av
2: det. Dette må vi finne ut av.
1: Det også... helt enig.
0: Så har du lyst til å oppleve dronningen av VG-lista topp 40? Ja, da det bare dukket opp på Rådhusplassen I kveld, for dit kommer I hvert fall Julie Bergan, og vi skal straks høre mer også om hvilket forhold hun har til akkurat VG-lista topp 40. Men aller først skal vi nyte litt John Lennon på Radio Norge. Dette Imagine. God lørdag!

0: and gentlemen, imagine. På Radio Norge skulle det være noen som helst tvil. Ja da, vi snakker også litt grann om VG-lista topp 40 som går av stablen I kveld på Rådhusplassen, og Julie Bergan kommer til, holdt på å si som vanlig, til å være sterkt til stede, og ja, det man kan lure på hva synes Julie da så spesielt med VG-lista topp 40?
1: Ofte en sånn helt egen energi, fordi jeg setter meg også veldig inn I, du vet sånn alle de at nå det snart sommerferie, folk reiser inn, enten de bor I Oslo eller utenfor Oslo, og det så, altså en bukett av så mange fantastiske artister ja. Som man får lov til å dele scenen med og da bare kjenne på den der energien fra både liksom bak scenen, på scenen og fra alle I publikum, det noe helt unikt altså.
2: Det jo sykt mye folk der også da
1: Ja, ikke sant? Og det ikke så sykt ofte uansett om jeg spiller mye festivaler og sånn det ikke så ofte det liksom 50,000
2: Nei, det jo vilt det mye folk, og det jo starten på sommeren og setter I gang Nei, vet du, det jo et fantastisk arrangement.
1: Ja, det beste I året kanskje.
0: Ja, så vi selvfølgelig nødt også da for å spørre Julie hva det hun kommer til å oppdre med I kveld da? Men det skal vi vente litt grann med. Akkurat nå skal vi gjøre oss klar for å ta imot Kim Carnes og Sinead O'Connery. Takk for at du hører på Radio Norge, du.
3: Trafikkoppdatering.
4: Innsnevringer på E18 I Bærum gjør at det blir køer både ut og inn av Oslo. Dette gjelder også på østsiden, der på E6 meldt om mye kø, fordi Nordbytunnelen stengt på grunn av tekniske problemer.
5: Wow, det her var digg taco.
6: Det first fry.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First fry. Og det first price.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si Når du hører Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
0: Vi gjør ditt liv enklere
7: Ja, da har du den, ja
1: Åh, det typisk min flaks
7: Åh, Anne! Anne!
6: Anne, det litt krise her, det tomt for Toalettpapir
2: får du billig hos Europris Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90 Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt
10: Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
20: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
21: Klas Olsson, Kunderadio.
22: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag.

0: Betty Davis Eyes og Kim Carnes på Radio Norge. God lørdag. Lørdagen som altså på mange måter starter liksom sommeren for VG-lista topp 40. Det liksom starten på sommeren. Går av stablen i kveld 20.30 er det vel det starter. Nede på Rådhusplassen. Og som du allerede har hørt, Julie Bergan kommer selvfølgelig også i år til å være til stede. Dette vel kanskje 12. gangen. Hun var litt ut av tellingen selv på at hun til stede. Og hun skal altså opptre, og da må vi jo få lov til å spørre hva det vi kommer til å høre de som møter opp på Rådhusplassen i kveld da?
1: Jeg kan jo i hvert fall røpe en ting. Og det at jeg skal synge sammen med Ruben.
2: Oi!
1: Ja. Så vi slapp jo en låt i høst, ja. Var det vel? Så det kommer til å, nå skulle jeg prøve noe ordspill med låta, men det gikk dårlig. Men det kommer til å gå bra, skulle jeg si, for den heter det går bra.
3: Jeg er så spennende på det, hva det ordspillet skulle være.
1: Jeg bare sånn, men det ganske lett fordi den heter det går bra, så det ganske lett å bare si sånn, men det går bra.
3: Det går bra.
1: Og så bare sånn, haha, og så det låta da. Det var dårlig, men ja. Det blir bra på
0: Rådhusplassen. Ja, det blir helt sikkert bra. Så god tur til alle som har tenkt seg på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i kveld. Richard Marks nå på Radio Norge. Right here waiting.

0: Right Here Waiting fra en av verdens mest tålmodige menn, Richard Marx heter han. Takk for at du hører Radio Norge, håper du har en deilig, deilig lørdag. Vi skal straks kose oss med litt topp 1000 musikk. Turen den går nemlig straks ned I topp 1000 arkivet, og så blir det musikk fra Norge denne gangen. Fra prosjektet med Sivert Høyheim som frontfigur og vokalist. Ja da, det Madrugada, men før det, Bangles!
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: De jo litt kulere enn oss.
3: Svenskene
2: kulere enn nordmenn.
3: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Ja, da rukket den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé jo...
12: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja, ja, ja, ja, ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand... eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
19: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
20: 1881

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Da skal vi til et norsk band da. Og det alltid hyggelig når det norske med på topp 1000-lista. De blir liksom stemt frem blant de 1000 beste låtene. Ja, det liker vi. Det Madrugada, det skal dreie som denne gangen, som hadde seg en liten pause, men ble gjenforent, som kjent da i 2018, og slapp for 4 år siden, er det vel nå da? Chimes at Midnight, nytt materiale. Det vel ikke så veldig nytt lenger nå da, men det vel det siste vi har hørt fra den kanten, og de riktig nok fortsatt aktive, men har vel ingen store planer akkurat nå, bortsett fra Sivert Høyheim, som selv og opptrer på scener her og der. Låta vi skal høre The Kids Are On High Street, vært med oss 13 av årene, har sin beste plassering i 2011 på plass 194, og så ble det i fjor en 937. plass. Altså med låta The Kids Are On High Street.

0: Da har du hørt historien om The Ballet Girl, gitt til deg av Aiden Foyer på Radio Norge. Heng med, for både Gloria Gaynor og Toto kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Innsnevringer på E18 I Bærum gjør at det blir køer både ut og inn av Oslo. Dette gjelder også på østsiden, der på E6 meldt om mye kø, fordi Nordbytunnelen stengt på grunn av tekniske problemer.
3: Wow! Det her var digg taco!
4: Det
3: First
4: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Oh, det First
5: Price! Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
5: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Right Price Brust igjen.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Nei, jeg står fast med quiz her,
16: ja.
17: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Oh, ja.
17: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
17: Ja, ok, takk, takk, hei.
18: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

Will Survive. Takk til Gloria Gaynor på Radio Norge. Ja, det for så vidt ganske ofte man kan lese nyheter som man gjerne ikke vil ha med seg, og enkelte ganger så treffer det bedre enn andre. Nå det slik at på mandagen, da skal jeg hoppe ombord et fly og ta med meg noen av familien min og reise ned til Spania for forhåpentligvis få noen ordentlig deilige solfylte dager der nede. Og så leser jeg, det var vel I går I VG, om dette KLM-flyet som skulle fra, det var fra Bergen til, hva var det skulle ned? Jeg tror det skulle til Tyskland, ja. Men det gikk ikke helt slik da, fordi plutselig så kom det litt dunk, og så begynte det til svidd elektronikk, og ikke minst kommer røyk inn I kabinen. Og det ikke noe kul opplevelse når det sitter her I et fly høyt opp I været, altså. Og det landet altså da I Danmark med en motor intakt. Det ikke sånn jeg har lyst til å lese når jeg skal sette meg på flyet på mandag kveld.

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Han skriver videre at gjengen ikke lenger har noe trygt tilfluktssted I Venezuela eller noe annet sted. Angrepet ble utført I samarbeid med Venezuela, noe også de bekrefter.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Et større område I Ås kommune rammet av strømbrudd. Nå står alle attraksjonene I Tusenfryd fornøyelsespark stille. Elvia melder på sine nettsider at strømbruddet kjent, og at personell jobber med å lokalisere og rette feilen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Vadsø I morgen blir det 10 grader og skyet vær. Tromsø får delvis skyet og 13. I Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 18. I Bergen blir det 22 og sol. Stavanger får lett skyet og 19. Kristiansand 21, delvis skyet. En viss fare for tordenbyger. Lillehammer sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hyggelig at du sitter der og venter på mer god musikk. Du skal aldri vente lenger hvis det det du venter på her på denne kanalen. Hvertfall. Dette Radio Norge. Du vet det vi som alltid gir deg den musikken du vil ha enda mer av. Gleder deg til Whitney Houston, Bryan Adams og Fugees først ut denne timen.

Adams på Radio Norge. Tenkte at vi skulle få en liten gjenvitt på en av topp 10-listene fra morgenklubben med lov og kos siste uke her. Den kommer din vei om cirka 15 minutter. Akkurat nå så det rett og slett dansetid. Det bare å rydde bort bord og soler. Hør du klar for Whitney Houston's I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me på Radio Norge.

0: Dance. God lørdag. Vi skal straks trekke litt på smilebåndet vi sammen med Morgenklubben Melon & Co. Vi skal få en av deres topp 10-liste vi fra denne uken. Topp 10 dyslektiske overskrifter. Den kommer en vei om, ja, cirka 10 minutter.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt og alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Klas Olsson, kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Produkter lagret.
17: AJ Produkter Norge her.
16: Ja, det en ny beställning?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
17: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Check

0: Ja, en populær 77-åring dette her, Alice Cooper, som også dukker opp om, ja, nå det ikke lenge til, en uke nå, så han å spille på Tons of Rock-festivalen på Ekebergsletta I Oslo. Dette var selvfølgelig Poison. Straks skal vi kjøre vi som R.E.M. Det I hvert fall Drive. Jeg skal hente opp fra Top 1000-arkivet om litt. ABBA rekker vi før det. Heng med!
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Wow! Det her var digg taco!
3: Det first prize!
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First prize! Og det first prize!
2: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med.
10: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skal, det vet du.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
15: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det tilbake igjen til 2011 at R.E.M. la hele dette Rapid Eye Movement-prosjektet sitt på hylla. Vi skal likevel mimre litt vidt tilbake til en av deres virkelig, virkelig gode låter. Den har 15 års fartstid på topp 1000-lista vår her på Radio Norge. Så fikk den sin beste plass da i 2021 på plass 184, mens det ble en 531. Plass på fjorårets liste. Litt av en låt altså. Det bare å glede deg til R.E.M. her nå med Drive på Radio Norge.

0: som virkelig setter stemningen både på domsegulvet, men også på radioen. Der verden gode, vet du, med Wake Me Up Before You Go Go. Helt på tampen av timen, noen unge gutter som en gang I tiden kalte seg One Direction, ser oss opp for Guns N' Roses, ikke riktig så unge.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
6: det! Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det first prize.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First prize. Oh, det first prize.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
16: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt.
15: Mm.
16: Det en no-brainer, det.
15: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
16: Hele livet.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei.
17: Hei, du.
18: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
17: Hæ?
18: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
17: Ikke sant?
15: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
19: Endelig uforstyrret fred avkoblet For å være påkoblet, det som betyr noe.
20: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
19: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slett med eget
21: nett. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312.
23: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Story of My Life. Gutta i One Direction, som bare skulle ta seg en pause det i 2016, var vel det. Og sånn som det ofte når man tar en pause fra treningen, så blir det ikke noe mer. Så en ubestemt pause ble i praksis rett og slett et brudd for denne gruppen. Dette Radio Norge, som straks skal holde oppdatert med en kjapp liten nyhetsoppdatering. Og som du hører, så det gutta med langt hår, solbriller og diverse smykker og gjerne litt skinnjakker og den slags som skal bidra musikalsk. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, får du på Radio Norge.

0: stemning og god musikk, det hører liksom sammen det, og ikke minst hører det sammen når det helg. Ja, ja, men det ikke mye som slår helgefølelsen her på Radio Norge. Straks med enda mer av den gode varierte musikken, men her og nå får du en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. 17 år gamle Fenix fra Trondheim omkom I en trafikkulykke etter en kollisjon med en elg. Familien vil nå rette fokus mot organdonasjon, noe han selv hadde valgt før ulykken. Politiet bekrefter at Fenix brukte hjelm og ingen mistanke om påvirket kjøring foreligger. Du leser hele saken på hvg.no. En død person funnet I Værøy I Nordland I forbindelse med strandrydding.
2: Det var I går like etter klokken 14 at den døde personen ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken I Lofoten. Det var personer I organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
1: Reporter var Andreas Hagen og Konsen. Et større område I Ås kommune rammet av strømbrudd. Nå står alle attraksjonene I Tusenfryd fornøyelsespark stille som følge av bruddet. Tidligere ABBA-manager Gøril Hanser død, 76 år gammel. Allerede på 1960-tallet begynte hun å jobbe som assistent for Stikkan Andersson, som var ABBAs manager I begynnelsen av karrieren. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 10 grader og skyet vær. Tromsø får delvis skyet og 13. I Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 18. I Bergen blir det 22 og sol. Stavanger får lett skyet og 19. Kristiansand 21, delvis skyet. En viss fare for tordenbyger. Lillehammer sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, god lørdag. Takk for at du med. Håper du har en deilig en. Og koser deg med god musikken på radioen din. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at også de neste 60 minuttene blir fylt med akkurat den musikken du vil ha. Mitt navn Dan-Rikard Tagen og Freestyle Mysterianten John Hartfall og The Fray. Og skal du ha litt Def Leppard og Air Supply også jeg. Men Irene Cara starter timen med sin Fray.

to save a life. På en lørdag 12. juni og 163. dagen som det da I 2026, og da det 202 dager igjen av året. Nå skal vi skru klokken ganske så mange år tilbake igjen I tid, tilbake igjen til en tid hvor han ikke var Sir, for det ble han først mange år senere. Men Elton John det jeg snakker om da, med Goodbye Yellow Brick Road.

0: Goodbye Yellow Brick Road. Og som nevnt av Elton John Før han ble Sir, for det ble han først I april 1998 Og denne låta her, den kom ut I 1973 Så det var ja, rundt 25 år da Før han ble slått til ridder av dronning Elisabeth Den andre på Buckingham Palace Takk for at du hører på Radio Norge du Vent deg både Air Supply og Def Leppard Og jamme meg tror jeg vi rekker litt No Doubt også
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: De jo litt kule, Jonas.
3: Svenskene
2: kulere enn nordmenn.
3: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
6: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på to lakk.
7: Ja, ja, vi har den.
6: Grattis. Til slutt. Det flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
15: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Rora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
19: 6-7!
2: Å, herregud.
19: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Love Air Supply på Radio Norge, nemlig. Vi skal inn I podcastverden, og der podcasten det alle snakker om med Siri og Kim. Vi skal innom denne gangen, og vi skal få et lite klipp fra episoden som kom ut I går morges, eller nærmere bestemt natt til I går. Det dreier seg om bryllup, for det jo mange, inklusive meg selv, som har kjent på denne intense følelsen av at jeg har ikke lyst til å danse, selv om alle andre gjør det. Det har I hvert fall Siri og Kim gjort, og I denne episoden her så snakker de blant annet om da, en strategi for å slippe unna denne problematikken.
1: Jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskruvet, tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til dans hvis vi går sammen, fordi kakebuffeten var I andre enda. Du måtte over danskegulvet for å finne kake.
2: Ja, og det vil
1: jeg
2: ha.
1: Jeg skal ha kake.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg må krysse danskegulvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut I en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm I arm, hånd I hånd til meg, med en heavy metal dude, for å misbruke en kransekake I andre enden der.
0: Det godt det finnes løsninger, da. Hør mer om denne og andre snakkeser I det alle snakker om podcasten du finner helt gratis, der hvor du finner podcast.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. På Radio Norge skulle det være noen tvil. Hvor turen straks går til Top 1000-arkivet igjen. Denne gangen så det Laura Branigan vi skal høre på, og da tror jeg kanskje du kan gjette riktig på hvilken låt vi straks skal få høre.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Slett med eget nett.
2: Wow, det her var digg taco.
5: Det first fry.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First fry.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Ja, da er den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
20: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
21: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vet du hva? Nå tenker jeg rett og slett at vi bare gjør det, som vi kaller det, fort og gærlig. Låta her kjenner du så godt fra før, så det ikke så veldig mye å si annet enn at den har vært med oss i 16 av årene og fikk sin beste plass i 2017 på en 68. plass. Laura Branigan som hamnet på 73. plass da i fjor med Self Control. Oh.

0: Big Yellow Taxi. Det var Counting Crows som hadde med seg Vanessa Carlton. Du fikk denne gangen på Radio Norge, hvor vi går sakte men sikkert straks inn I en ny time. Nyheter straks, men Robbie Williams og Phil Collins får du I hvert fall før det.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg litt?
10: Oh, ja.
11: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
10: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
11: Ja, ok, takk, takk, hei.
12: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
13: Du ser på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel I så fall være når han på...
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Right Price Brød, Stian.
22: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
22: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
21: Sparkle Emerald Polish 1620.
22: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
22: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den klink, faktisk.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

Er det noe denne her fyren kan, så er det nettopp å entertaine. Der han god, det skal han ha, så Robbie Williams på tampen av nok en lørdags ettermiddagstime på Radio Norge med enda mer av den gode varierte musikken også klart for deg selvfølgelig også den neste timen. Nå skal vi til en ballade av Phil Collins som skrevet i som en titellåt da, til en film som har altså det akkurat samme navnet, tro det eller nei. Vi skal tilbake igjen til 1984, vi har filmen Against All Odds. Her altså Phil Collins.

0: franske statsborgere tilgang til modellen Claude Fable 5 etter hvert selskapet selv har beskrevet som for kraftig. Politiet I Eidsvoll opplyser at de har kontroll på en kvinnelig passasjer etter at en bussjåfør ble truet med kniv. Bussjåføren skal være rystet, men ingen ble skadd I hendelsen som utspilte seg på en ordinær rutebuss. Strømmen tilbake på Tusenfryd fornøyelsespark. Det skjer etter at et større område I Ås kommune ble rammet av et strømbrudd I 15-tiden. Brede Hangeland har møtt pressen I forkant av Norges åpningskamp mot Irak I fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri I dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Ståle ser sterk og klar ut, og jeg tror han, som de andre som var på Stanley Cup, hadde godt av det avbrekket der, og så vi nå klare til de viktige dagene inn til det startet.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det 10 grader og skyet vær. Tromsø får delvis skyet og 13. I Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 18. I Bergen blir det 22 og sol. Stavanger får lett skyet og 19. Kristiansand 21, delvis skyet. En viss fare for tordenbyger. Lillehammer sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Det jo gjerne slik at I ulike yrker så det enkelte sånne uttrykk som man vender seg til som blir helt normal daglig tale, men som ikke det for alle andre. For eksempel I radioverden så toppen av timen et begrep, for det liksom, det starter noe nytt her på radioen, men for deg så det ikke det så veldig viktig, for du sitter jo bare og nyter den ene god låten etter den andre. Men nå vi I hvert fall uansett på det vi kaller da toppen av timen. En ny time med nye 60 minutter med deilig variert musikk ligger klar. Dette Radio Norge, det

0: skal vi tro gutta I Opus, så live rett og slett livet. Nemlig, der den heter Live is Life. Starship, Tina Turner og Pink har faktisk det til felles til, at de straks spiller for det her på Radio Norge. Heng med.
1: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
3: Takk, vi altså April av Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute, på søken etter noen som faktisk ser dere, og kan gi dere det dere fortjener.

0: Sparda Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Ja, det mange som har som tradisjon å få med seg VG-lista Top 40 live på Rådhusplassen, liksom en slags innledning til sommeren. En av dem som har gjort det I mange, mange år, hun heter Julie Bergan og skal dit også I kveld.
1: Vet du hva, jeg tror, hvis ikke jeg tar feil, jeg tror det 11. eller 12. Gangen, I hvert fall 11.
2: Jeg tror du snuser på en rekord.
1: Vet du hva, jeg håper jo det.
3: Ja, det må jo være rekorden.
1: Ja, kan noen gjøre noe research her? Fordi jeg vinner ikke så ofte ting. Og jeg tenker sånn, hvis jeg kan vinne sånn dronningen av VG-lista eller et eller annet
3: ja,
1: sånn
3: ja, ja.
1: Noe som rammet inn eller en liten pokal eller et eller annet gøy så må vi finne ut av det
2: Dette må vi finne ut av
0: det helt Kanskje du skal vise seg Gitt at når Julie Bergan opptrer på VG-lista topp 40 kveld så får hun rett og slett med seg en pokal hjem som dronningen av VG-lista Tipper den får god plass da på peisen I stua eller noe sånt da.

0: Rajiv der altså. We built this city. Bon Jovi skal vi hente opp fra Topp 1000-arkivet om kun få strakser. Queen før det, We Are The Champions.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: TV2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn er den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
18: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: AJ
15: Produkter Norge her.
19: Hei, hei.
15: Hei, hei.
19: Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
20: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
21: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
22: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
23: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
24: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
23: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
25: Nett med eget nett.
26: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
27: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
26: Og en uheldig parkering i dag.
27: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en av, ja det blir ikke feil å si flere grupper som pleier å ha med seg, håper å si, mer enn en håndfull låter inne på topp 1000-lista vår hver eneste høst. De har jo faktisk også vunnet topp 1000-lista, men det er med en annen låt enn den vi skal høre på nå, for det er Keep the Faith sin tur nå. Med andre ord, Bon Jovi, som har vært med oss i 12 av årene med denne låta her, som fikk sin beste plassering da i 2021 på plass 185, og i fjor ble det plass 429. Bon Jovi altså på Radio Norge, Keep the Faith.

0: selve definisjonen på One Hit Wonder, men det har du hørt så mange ganger før. Dette Limahl, Never Ending Story. Mot tampen av vår tid sammen denne lørdagen, se opp for både Anastasia og ikke minst nydelige Tears in Heaven fra Eric Clapton.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn iblant blåbær, kveldssol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
3: Åh, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ja, da den, ja. Å, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
10: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.

Anastasia på din radio. Dette var altså Left Outside Alone, som nest siste låt ut fra meg denne lørdagen her på Radio Norge. Men vi skal få med oss denne perlen av en låt fra Eric Clapton før jeg stikker. Her nemlig Tears in Heaven.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Men ingen ble skadd I hendelsen. AUF-leder Grete Skjervø beklager nå feil informasjon om en bachelorgrad på LinkedIn. Til VG sier han at det ikke burde stått når han ikke har det, og at han legger seg paddeflatt. Brede Hangeland møtte pressen I ettermiddag. Der fikk den tidligere landslagskapteinen spørsmål om hva som imponerer ham mest med Julian Ryerson.
3: Vi kaller han for psycho internt, og det et kompliment. Selv om vi kanskje har noen som større stjerner I gruppa vår, så Julian til inspirasjon for alle. Det rett og slett en glede og en inspirasjon å ha Julian Ryerson I troppen.
2: Kjendisene strømmer til på Rosa Løper før VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo. En av kveldens artister svenske Ida Lova, som tilbake fra I fjor.
4: Jeg skal være litt mer galen, tenker jeg. Så jeg veldig taggad. Jeg med meg Thomas Stenström.
1: Ja!
4: Som min idol, som skal gjeste meg. Så det kjennes jo jævla fett.
2: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Vadsø I morgen blir det 10 grader og skyet vær. Tromsø får delvis skyet og 13. I Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 18. I Bergen blir det 22 og sol. Stavanger får lett skyet og 19. Kristiansand 21, delvis skyet. En viss fare for torden bygger. Lillehammer sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol I morgen.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
4: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
14: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal...
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Har du sluttet å bruke deo?
12: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
11: Ja, du kjøper bare det på tax-free.
12: Ja, hvor ellers?
11: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
12: Nei.
11: Jo.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det er Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn er den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
1: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
15: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shandan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shandan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shandan.no.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Right Price Brød, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Bredde Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Vadsø i morgen blir det 10 grader og skyet vær. Tromsø får delvis skyet og 13. I Bodø 17 og delvis skyet. Trondheim delvis skyet og 18. I Bergen blir det 22 og sol. Stavanger får lett skyet og 19. Kristiansand 21, delvis skyet, en viss fare for tordenbyger. Lillehammer sol og 19. Og Oslo får 20 grader og sol i morgen.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
8: Hva er som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei, det er Lars her.
18: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
19: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
18: Har du skrudd på TV-en, Lars?
19: Sånn er den på. Takk skal du ha.
20: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
21: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
22: Vi skal ikke bare...
23: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
25: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
26: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
27: Radio Norge. Mye varier.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
13: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
5: Åh, 100 hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
8: Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
14: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Vi jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
3: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
3: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og
12: barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
17: nett. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
20: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
21: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
20: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
22: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
23: Radio Norge.

0: vent, vent. Der nå.
1: Viskøy. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
11: Vi skal ikke bare...
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
13: Hei, Oda.
12: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
13: Ja.
12: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
13: De som bare handler en gang.
12: Hvorfor tror du det?
13: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
12: Riktig! Du en liten smarting, du.
13: Ja, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekland.no.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
19: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Her, her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
10: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
11: Nei.
10: Ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet,
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Oh, jeg helt blank, jeg hjelper meg på do. Kan du hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
11: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
12: Ja, okay, takk, hei.
13: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi...
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hei, det er Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har i børstet gull,
14: ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
19: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
20: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
21: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
20: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
21: For vi i Kiwi

got me.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Vi jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit som står I bar overkropp og spiser ostesmørbrød midt I trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger,
1: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du er ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Wow, det her var digg taco!
6: Det first fry!
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
19: Klas Olsson, Kunderadio
20: Ja, hallo, jeg tar over her nå Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
21: det! Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
22: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
20: Take it cheesy.
21: Right Price Brød, Stian.
22: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
22: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
21: Sparkle Emerald Polish 1620.
22: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
22: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den klink, faktisk.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dansk. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
3: Momentum. Da disse Epstein-filene dukket opp da, så skjønte vi at her kommer ut for to enorme saker samtidig. Og det vanskelig å håndtere, så vi måtte jo da rigge organisasjonen riktig. Og så oppdaget vi da at her treffer både Epstein-filene og denne rettssaken treffer samme familie, Norges kongefamilie. Da tror jeg det viktig å være litt kald I knollen. Fordi at på den ene siden så har jeg føler har veldig sympati for de som mennesker. Kronprinsessen, sant, som står der og har sønnen sin I denne rettssaken, det vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det bare å ha en sønn som anklaget for den type kriminalitet, men også å ha hele offentligheten søkelys på det. Og så får du den saken som også treffer deg selv samtidig. Så jeg satt og tenkte at dette veldig vanskelig for henne, dette veldig vanskelig for de rundt henne, men vi må jo her tenke på hva det publikum har krav på å vite.
1: Gard Steiro, du ansvarlig redaktør I VG. Jeg har lyst at du skal fortelle om en episode fra de siste ukene, som rett og slett beskriver det dere redaktører har stått I.
3: Hvis jeg skal gi et øyeblikk som virkelig har vært sterkt, synes jeg, det var da rettssaken mot Marius Borg Høyby startet, og jeg så bildene av pressekorpset der nede og var veldig forberedt på at dette kommer til å være et dypt alvor rundt denne saken. Altså de første minuttene under den rettssaken, da var det veldig stille I redaksjonen. Folk var veldig konsentrert, og alle tror jeg var overspente på hvordan dette skulle gå, og litt engstelig for å gjøre feil I starten.
1: Altså, du jo midt I nyhetsredaksjonen I VGs lokaler I Akersgata 55. For de som ikke kjenner til en nyhetsdesk, en sånn type redaksjon, når det koker, og du som redaktør, det vaktsjefer, det frontvaktsjefer, beskriv på en måte atmosfæren og hvordan det
3: Myten om nyhetsdeskene jo at det veldig mye roping og veldig mange menn som står og roper ut ordre og det stopp pressen og sånt. Sannheten at når det virkelig er noe stort på gang, så det veldig stille på nyhetsdeskene. Da jobber folk veldig konsentrert, folk har sine jobber, det rutiner, vi har regler for dette. Sånn at når det virkelig alvor, så det helt musestille. Ofte på disse nyhetsdeskene. Men sånn som det organisert, så sitter jo da reportere og nyhetssjefer og redaktører liksom samlet rundt det vi kaller nyhetsdesken. Der det veldig mange skjermer, folk sitter organisert sånn at de kan snakke lavt sammen uten å forstyrre andre. Og jo lenger fra denne desken du kommer, jo der sitter de reporterne som jobber mer langsomt. Så rundt nyhetsdesken så det veldig kjapt det som skal skje der, men det veldig konsentrert, vil jeg si.
1: Mm. Rekker dere å spise? Blir dere drukket mye kaffe?
3: Det veldig mye kaffedrikking, men det enkelte dager når det på det mest intense at folk ikke rekker å spise, rett og slett. Fordi at dette, her det jo, altså både

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Samtidig, og som gjør at ting som kan skrive, definere historiebøkene den ene dagen, plutselig føles veldig lenge siden, fordi en annen ny sak har kommet inn og overtatt nyhetsbildet. Og det sier jo egentlig veldig mye, for de siste 5 årene har jo alle vært av en ekstraordinær karakter. Helt siden mars 2020 så har vi snakket om at det et ekstraordinært nyhetsbilde, at vi står i en historisk tid. Så det at 2026 kommer inn og på en måte øker den intensiteten enda litt, det sier veldig mye om den tiden vi lever i.
2: Det ikke en dag da, en hendelse, en ettermiddag, en morgen, en kveld som du husker ekstra godt.
1: Jeg tror alle som våknet 3. januar kjente på en sånn, oi, skjer dette? Vi har jo i NRK innført et system for breaking-nyheter, der vi graderer de ulike nyhetene, og da var det rødt nivå. Allerede på dag 3 av 2026, så det var alle måneder pumpende, og da så vi vel egentlig konturen av at dette blir ganske heftig.
2: Og 3. januar, bare for å liksom ta folk tilbake igjen til den lørdagen, det var dagen da USA gikk til et veldig kortvarig og spisset angrep på Venezuela, og landets president rett og slett ble fløyet ut, altså i grå buksedress, treningsdress, via Cuba. Veldig dramatiske bilder, og det litt sånn som du og dere begge egentlig sier, at det virker jo nesten som det 1,5 år siden. Og så det nuke, og så det Grønland. Altså, USAs president var veldig tydelig på at han skulle ha Grønland. Det var jo veldig, en følelse av panikk og stress, og at nå endrer alt seg. Og så var det Minnesota og ICE, folk som ble drept på åpen gate, og så var det Davos, og så sprakk Epstein-filene. Og det var en fredag 30. i januar. Hvor var du, Gard, når de filene begynte å tyte ut og dere i VG begynte å publisere?
3: Da skulle jeg egentlig på en hyttetur og roe ned den helgen. Det ble det ikke så mye av. I likhet med veldig mange andre så kom jo dette veldig badust. Altså det kom badust på meg. Vi visste jo at disse Epstein-filene lå der og at det skulle komme et slipp, men vi hadde ikke fått noe varsel i forkant. Så jeg snakket med nyhetsredaktøren i VG og bare spurte hvordan går dette, og så sa han, ja, nå jobber vi med det og det sporet, og jeg sa det hørtes fornuftig ut, og så fikk jeg et tilbud, og har du lyst til å ha, vil du også ha tilgang til disse filene, så du kan begynne å kikke litt selv, og sa, ja, det kan jeg gjøre, og det var jo, altså da gikk jo helgen da, for da ble jo jeg sittende selv og se på dette materialet. Og så kom det jo da altså vanskelige avgjørelser på løpende bånd, for det lå så utrolig mye mer der enn det jeg hadde forutsett, og det noen hadde tenkt, at det ble jo et spørsmål, hvor skal du begynne? Altså, det her snakket vi snakket om Teirød Larsen, det var Kronprinsessen, det var Jagland, det var så mye i det materialet, og bare det å få oversikt var kanskje det vanskeligste i starten.
2: Men betyr det at du avlyste hytteturen og ble sittende hjemme og lese selv?
3: Eller jeg ble sittende på hytten.
2: På hytta og lese.
3: Og lese. Ja, men det tror jeg veldig mange som opplevde og fått, altså når du, altså hvis du jobber i mediene, så har du jo et sånt nyhetsgen i deg, sant? Sånn at det veldig, du kobler jo aldri jobben helt av, og så kobler du deg helt på når det skjer store ting. Og jeg fikk sånn følelse, litt som beskrevet her, at dette var et historisk øyeblikk. Altså her fikk vi innsyn i noe, som vi bare hadde, som jeg hadde ikke min villeste fantasi kunne forestilt meg at alt det lå i disse dokumentene. Mm. Så jeg ble sittende og, i likhet med veldig mange andre journalister og redaktører i dette landet, ble sittende og lese dokumenter. Og så handler det jo da de første timene om å organisere arbeidet. Det gjør jo ikke jeg personlig, men jeg skal jo prøve å legge til rette for at det blir gjort i redaksjonen. Og det vi brukte mest tid på de første helgen, var jo egentlig å forstå hvordan skal vi håndtere dette råmaterialet på en måte der journalistene kan søke i det, gjøre det mest mulig tilgjengelig for flere, og så organisere arbeidet på en best mulig måte.
2: Vi straks tilbake. Hvordan tenkte dere i NRK, Katrine, og hvor

0: Hvor var du da Epstein-filene ble lagt ut?
1: Da var jeg hjemme, og i likhet med Gard var jeg i ferd med å prøve å lande etter en allerede ganske hektisk nyhetsuke, og så kommer dette, så da var det jo å logge seg på først og fremst sammen med de andre redaktørene, og se, er vi på balen, har vi nok folk, hvordan skal vi organisere dette? Det kommer på det verste enkelige tidspunktet, fredag kveld såpass sent at de som var på jobb har allerede gjerne reist hjem, og det få folk som tilbake på jobb. Vi vet at dette kommer til å bli stort gjennom hele helgen, vi må sørge for å få inn nok folk, vi må ha reportasjeledelse, vi må få en rigg rundt dette som tilstrekkelig solid til at vi klarer å komme opp i turtall raskt nok. Og da var det det som var fokuset først, og så etter hvert som det ble klart hvilke dimensjoner og hvilke persongalleri det var her, så ble man jo ganske, ja, som Gard sier, blåst i bakken av det som kom frem da, som var ganske mildt sagt oppsiktsvekkende.
0: Og så skjer jo det da bare noen dager før Marius Borg Høiby-rettssaken skal starte, for den starter da 3. februar, mens disse Epstein-filene de ble lagt ut fredag 30. januar. Så da har man jo mor og sønn da, ikke sant? I to store krevende saker som krever mye, altså som det enorm offentlig interesse rundt. Hvordan tenkte dere i VG, eller du som redaktør da, Gard, når du skjønner omfanget av hennes kontakt med sexovergriperen Jeffrey Epstein, samtidig som sønnen hennes da skal sitte i retten fra tirsdagen av?
2: Ja, det var en helt uvirkelig situasjon, vil jeg si. Det var fordi at du må huske at alle norske redaksjoner nå har forberedt seg i månedsvis på den rettssaken. Og både fordi at den er så vanskelig, det er så stor offentlig interesse knyttet til den, men også fordi at jeg tror alle redaksjoner, i hvert fall de store, har tenkt at her må vi gjøre det riktig. Vi må veie privatlivet opp mot den offentlige interessen. Så jeg vet ikke hvordan det er i NRK, men i VG vet jeg, og i Aftenposten har man utviklet svære etikkmanualer bare for den rettssaken. Og man har trent på dette med reporterne, hva skal man gjøre hvis det og det og det skjer under den rettssaken. Så vi var jo helt da innstilt på at da blir den rettssaken det viktigste vi skal gjøre de neste ukene. Og da disse Epstein-filene dukket opp da, så skjønte vi at her kommer vi til å få to enorme saker samtidig. Og det er vanskelig å håndtere, så vi måtte jo da rigge organisasjonen riktig, og så oppdaget vi da at her treffer både Epstein-filene og denne rettssaken treffer samme familie, Norges kongefamilie. Da tror jeg det er viktig å være litt kald i knollen, fordi at på den ene siden så har jeg har veldig sympati for de som mennesker. Kronprinsessen, sant, som står der og har sønnen sin er i denne rettssaken, det er vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det er bare å ha en sønn som er anklaget for den type kriminalitet, men også å ha hele offentligheten søkelys på det. Og så får du den saken som også treffer deg selv samtidig. Så jeg satt og tenkte, dette er veldig vanskelig for henne, dette er veldig vanskelig for de rundt henne, men vi må jo her tenke på hva er det publikum har krav på å vite. Og min refleksjon, og jeg tror alle i redaktørkollegiet i VG var enige om, at her må vi belyse denne kontakten med Epstein på en best mulig måte. Vi skal holde tilbake det som åpenbart er privat, men dette må folk få lov å se og forstå.
0: Men når du sier åpenbart privat, betyr det at dere har latt være å publisere e-postkorrespondanse mellom Epstein og Mette-Marit, rett og slett for at de der, la oss si det rett ut, er for drøyt, eller at det er upassende?
2: Nei, ikke for det er for upassende, men det vi har tatt ut, det er for eksempel helseopplysninger. Når det refereres til helse, det har vi ikke publisert. Og så er det en del av dialogen her som handler om andre mennesker som snakker om Mette-Marit, eller snakker om de andre, det har vi årtatt ut. Det synes vi ikke er relevant. Men vi synes at kontakten mellom kronprinsessen og Epstein, hva de har snakket om, hva de har avtalt, hvordan tonen i den dialogen har vært, det mener vi er riktig å publisere. Men vi har ikke tatt ut noe av, fordi det er for drøyt, det har vi ikke gjort. Men det er en del opplysninger der jeg opplever som tilhører privatlivet, og som egentlig ikke gir offentligheten noe særlig. Det som var spesielt i denne saken var jo at kronprinsesse Mette-Marit hadde gått ut og som bagatelliserte litt kontakten sin med Epstein tidligere. Og det gjorde jo at jeg mente det var riktig å være enda åpnere om dette, enn vi ville ha vært hvis hun hadde lagt alle kortene på bordet i 2019, da dette første gang kom opp.
0: Mm. Hvordan har dere I NRK tenkt? Altså VG har jo publisert veldig mange, altså man har jo dere har publisert mange mailer egentlig, sånn at man kan følge en form for tråd da, og forstå konteksten.
2: Ja, jeg tror det de, nå har jeg ikke helt oversikt, men jeg tror at VG og TV2 kanskje de som har publisert mest av den dialogen, så har ikke jeg helt oversikt over alle, men vi har publisert veldig mye. Andre har jo valgt å ta ut liksom, enkelte elementer og publisere det. Vi falt ned på at vi mener at det mest fair overfor både de som omtales, de som omtalt I disse e-postene, men også for publikum å vise det I kontekst, sånn at folk kan gjøre opp sin egen mening om det som sies der.
0: Og så tenkte dere I NRK, Katrine, altså når man leser disse mailene, både som privatperson og som journalist, så føler man jo at man får innsyn I noe man egentlig ikke skulle sett. Dette var jo skrevet og aldri ment for publisering, og så kan vi på en måte sitte og bla oss gjennom det. Så at det vel et presseetisk balansegang her, hva må ut for at man skal bli opplyst, og hva kan man holde tilbake? Hvordan tenkte dere?
1: Det jo en kontinuerlig vurdering hele tiden. Hvilken del av dette materialet mener vi har offentlighetens interesse? Hvilke ting har mindre offentlig interesse? Og gjøre de vurderingene hele tiden, og søke og tegne et... utfordringen med den saken at det ikke bare må bli masse enkeltstående biter her og der, og at det blir vanskelig å se en helhet og en kontekst I det, og så gir jo disse dokumentene her masse nyttige opplysninger, samtidig som de ikke gir et helt og fullstendig bilde, så det jo det å sammenholde det som kommer frem her, som vi mener viktig å belyse, og sammenholde det med andre kilder, og forsøke svar fra de som omtalt I de filene, og I summa summarum gi et dekkende bilde for publikum, sånn at de forstår dette, forstår hvorfor.
0: Gareth var inne på dette med at man har hatt egne sånne etikkmanualer, man har diskutert journalistiske og presseetiske problemstillinger I lang tid, sånn at man skal være godt forberedt når Marius-saken da startet, og så fikk man da I tillegg Epstein-filene. Men når man får disse to sakene sammen, så kan man jo, det veldig relevant å snakke om det samlede medietrykket som da rettes mot en og samme familie, en mor og en sønn. Har det gjort at for eksempel NRK har valgt å dra ned trykket på Epstein-saken eller Marius-saken fordi summen blir for mye?
1: Nei, det har det ikke. Vi har jo behandlet det som to parallelle saker, men som du sier, treffer igjen og samme familie. Så det først og fremst så gjør jo, det skjerper jo bare det kravet som der hele tiden til substans og relevans og vesentlighet, at vi klarer å holde riktig fokus på journalistikken vår, men det har ikke gjort at vi har lagt lokk på noe på det ene sporet fordi det andre pågår samtidig. Det ville vært feil, men det gjør jo at vi hele tiden, som vi alltid gjør, men må skjerpe det fokuset enda mer da, på hva vi mener riktig å frembringe.
0: Det ble mumlet hos noen kollegaer og hos oss I Momentum at NRK til tider har vært veldig forsiktig at man må lete langt ned på nettsiden før man finner en sak om Marius-saken I uke 2. Har dere trykket litt for hardt på bremsen?
1: Det får være opp til andre å vurdere. Vi mener at vi ikke har gjort det. Den har ligget som toppsak noen dager og som høyt oppe på siden andre dager. Men det jo en del av et total nyhetsbilde her som regulerer seg litt selv. Da. At det har vært også høyt trykk rundt Jagland, Mona Juul, Terjer og Larsen, de sakene der med substansielle omdreininger knyttet til siktelser og ransaking og så videre som har dominert toppen, så dette jo en organisk vurdering som vi gjør fortløpende. Vi har ikke tatt en beslutning om å tone det ned.
0: Mm. Hvordan har dere tenkt, Gard? Hvordan kan man være sikker på at man legger seg rett når på en måte, det to stykker I en og samme familie som så til de grader involvert?
2: Jeg tror vi har truffet ganske godt, egentlig. Altså, det som risikoen I sånne saker som dette, det er jo at nyhetstersken senkes. For at saken så stor at enhver ny omdreining, enhver ny opplysning blir oppfattet som interessant. Så jeg tror at vi har landet ganske godt på at vi liksom har samlet litt opp, vi har hatt en ganske høy nyhetsterske, men vi heller ikke holdt tilbake noe. Og det, du har jo rett i det at dette treffer en familie, og det en familie på en måte, det en familie på fem som mange andre familier, som opplever nå en krise som det vanskelig å forestille seg. Men dette også Norges kongefamilie, sant? Det klart at vi kan ikke la være å dekke det av hensyn til den familien. Vi skal ta hensyn, det mener jeg at vi har gjort, men vi kan ikke begynne å holde tilbake vesentlig informasjon for offentligheten fordi det tøft for dem. Og jeg pleier å si at vi i pressen pleier alltid å si at det må de tåle. Det mener jeg helt feil å si, men vi må si at dette må de i kraft av sine roller håndtere. Og det gjelder alle som søker makt i samfunnet, alle som har fremskutt posisjoner i et samfunn, de må klare å håndtere kritisk omtale når de gjør noe kritikkverdig. Og i denne saken så har kronprinsessen gjort noe kritikkverdig. Hun har hatt kontakt med Epstein, det burde hun ikke ha hatt på dette nivået der hun er kjent selv. Og da hun uttalte seg om dette for noen år siden, så jeg skal ikke si at det ikke var sannferdig, men det var i hvert fall ikke et presist bilde av den kontakten hun hadde hatt. Og da er det vår jobb rett og slett å fortelle hva som har skjedd. Men jeg opplever at når det gjelder rettssaken mot Marius Borg Høiby, så har vi holdt oss til den planen vi la før saken startet. Og det har ikke skjedd noe under den saken som har gjort at vi har måttet endre linje. Men saken har nok fått mindre på en måte, oppmerksomhet på første sider og ut i offentligheten, fordi det har vært så mange andre nyheter som har konkurrert med den, og som har vært viktigere enn vitneforklaringene i Borg Høiby-saken.
0: Sikkert veldig mange som har lagt merke til at både NRK og VG og TV2, Aftenposten, dere redaktører, har et stort behov for å forklare hvorfor man dekker Marius Borg i Høiby-saken. Det mye faktabokser. Dere er veldig opptatt av å dra lytterne og leserne inn i hvordan dere tenker redaksjonelt, og hvordan pressetikken fungerer. Hvorfor er det så viktig?
1: Jeg tror det kjempeviktig, fordi at det mange som lurer på det. For det første, hvorfor dette så viktig? Hvorfor pressen så opptatt av dette? Jeg tror det viktig for å bygge tillit til publikummet vårt, forklare hvorfor vi gjør som vi gjør, hvilke vurderinger vi gjør, hvordan vi utøver det håndverket journalistikk er, at det er noe som skiller seg fra det man finner i andre medier som ikke er redaktørstyrte, og at man kan forstå at hvilke vurderinger som er gjort, og at dette også er krevende vurderinger som vi ikke tar lett på.
2: Her har mediene vært kronisk dårlige veldig lenge. Altså, vi har tatt for gitt at folk forstår hvordan vi tenker, og det tror jeg ikke bygger tillit til journalistikken. Det er rett som du sier, Katrine, at vi må forklare forskjellen på journalistikk og informasjon du kan finne på internett. Det er det ene, men det andre er jo at jeg synes at folk har krav på å vite mer om vurderingene våre. Det er uvanskelig å utfordre en pressetisk vurdering hvis du ikke får vite hvilken vurdering som er gjort der. Mediene er ikke feilfrie, men vi må i likhet med andre begrunne våre valg og være mye mer transparente enn det vi har vært tidligere.
0: Men så er det mange også som sier, Agard, at man sitter, dere redaktører snakker veldig mye om samlet medietrykk. Det rettferdiggjør hvordan dere tenker med disse faktaboksene og forklaringene. Men så kjører man jo allikevel på, det er jo allikevel sånn at VG ønsker å vinne nyhetskampen. Dere legger ut en podcast bare dagen før Marius Borg Høiby-saken skal opp i retten, som dere får mye kritikk for, som dere argumenterer for at den har publikum stor interesse av. Det kan kanskje virke litt som, la oss si det litt sånn
2: hult.
0: Ja, litt hult. At man sier en ting og gjør noe annet og rettferdiggjør seg veldig da med å forklare disse etiske valgene.
2: Ja, men det enkleste for oss ville jo vært å ikke forklare det i det hele tatt. Det ville vært mer behagelig ofte. Men når du ser på dette med samlet medietrykk, dette er jo et kjempestort dilemma. Det er umulig å regulere det. Altså, hvis du skal regulere det samlet medietrykket, så må du få en overredaktør, eller staten må gripe inn. Det tror jeg ingen ønsker. Men jeg tror at den bevisstheten rundt samlet medietrykk, den er helt annen i dag enn den var for 10 år siden. Det er en levende diskusjon i redaksjonen, og jeg kan bare si de to første ukene under Marius Borg Høiby-saken, så har vi liksom, om ikke daglig, så i hvert fall med jevne mellomrom, sittet og diskutert, er dette for langt? Går vi for langt her? Bør vi dempe oss her? Tar vi nok hensyn? Det er helt ned på bilde og titelbruk. Gikk vi for langt der? Skal vi formulere oss annerledes? Och så är det, men så är det sånt att det är väldigt lätt att beskylla medierna för att vi önskar att vinna nyhetskampen och det ofta jag hör är att de är bara upptagna av klick. Hvis du går in i en relation och hör diskussioner runt Marius Borg Høiby och Epstein-saken, det är inte det diskussionen handlar om. Den handlar om vilka saker är viktiga, hvordan är det disse sakerna uppfattas där ute, hvordan uppfattas detta för kildene och för de vi omtalar. Och vi sitter ikke på evalueringsmøter i vei og ser liksom ned på det minste detalj og jubler hvis noe har gode lesertall. Det er ikke sånn det er rett og slett ikke sånn det fungerer under store saker. Vi har definert Marius Borg Høiby-saken som viktig, i likhet med NRK, TV 2 og Aftenposten og de fleste andre store medier, fordi det er en viktig sak. Og når det gjelder Epstein-dokumentene, så kan jo ingen være i tvil om at det er viktig. Vi sitter her altså med en av Norges fremste diplomater er siktet for grov korrupsjon, og Torbjørn Jagland er altså som en av de som har innehatt flest stillinger i det offentlige Norge, er også siktet for grov korrupsjon. Det er liksom åpenbart, i mitt ord i hvert fall, at dette er offentlig interesse. Og du kan jo tenke deg reaksjonen hvis mediene hadde hatt vær å omtale dette, og folk hadde funnet den informasjonen bare utelukkende gjennom sosiale medier andre steder, det ville jo vært en tillitskrise for norske medier av dimensjoner.
0: Men hvorfor, la oss ta den podcasten da, som dere valgte å publisere bare noen dager før rettssaken startet, den som heter Kvinne og Marius, hva skjedde? Den jo blant annet basert på politiavhør, som dere da har fått tak i.
2: Det din påstand, det har jeg aldri sagt.
0: Nei, men det på en måte en del opplysninger som dere har tilegnet dere, det ikke det?
2: Ja, vi har sagt at dette en sammenstilling og opplysning fra ulike kilder og kilder, det det vi har sagt. Ja. Altså, vi sier jo ingenting om kildegrunnlaget rundt dette.
0: Naturlig nok. Men disse fornærmede kvinnene, deres forsvarere, bistandsadvokater, de jo veldig imot dette. Og fordi kvinnene som blir omtalt der ganske detaljert, så det oppleves det som en stor belastning at den podcasten slippes bare dager før rettssaken starter. Men det tar dere da ikke hensyn til. Hvorfor ikke det?
2: Jo, jeg vil si at vi tar hensyn når vi gjør utvalget og kasker inn i den podcasten. Der tar vi jo en rekke hensyn. Men vi kan ikke i sånn sak som det la oss styre og diktere ned til minste detalj av aktørene i saken. Vi kan lytte til dem, vi hører til deres innspill. Hvis de kommer med innspill vi mener relevante, så gjør vi jo endringer før vi publiserer. Men den podcasten, mener jeg, den gir de som lytter til den, den gir de en forståelse av hva saken handler om. Den gir de forståelse av bevisene mot Marius Borg Høiby. Den gir en forståelse av hva ulike aktører da, hvordan de ulike aktørene ser på det som har skjedd. Og så kan du si at den sier ikke noe annet, det ikke noe annet i den podcasten enn det som kommer fram under rettssaken. Dette bevisene i saken, og da mener jeg at det synes jeg det relevant for publikum og for vite, hva det som danner grunnlag for tiltalen mot Marius Borg Høiby. Og det jo pressens funksjon. Vi jobber jo ikke for noen aktørene, hverken for påtalemyndighet eller forsvarere. Vi jobber for offentligheten, og for at de skal forstå hva som skjer i den rettssalen.
0: Men for de fornærmede jo dette en tydelig da, belastning. Da. I hvor stor grad er dere opptatt av de fornærmede i denne saken her? De opplever jo at alle de store redaktørstyrte mediene i stor grad går ganske langt i å komme med detaljer om hva som faktisk skjer, selv om det anonymisert og man holder mye tilbake, men det jo blant annet svenske reporter og redaktører sier at dette hadde aldri skjedd i Sverige. Vi får vite ganske mye.
1: Denne saken jo full i dilemmaer, fordi vi skal belyse en alvorlig tiltale med 38 tiltalepunkter, og vi skal gå inn og prøve å forklare, vise publikum hva som bevisene som legges til grunn, forklaringene, og gjøre publikum i stand til å forstå den beslutningen som retten kommer til å komme fram til en gang ut på våren eller forsommeren. Og da betyr det også at vi i noen tilfeller må frembringe opplysninger som kan oppleves som private og som man ikke ønsker skal komme ut. Men vi gjør jo disse vektelsene hele tiden, og vi tar virkelig ikke lett på den oppgaven der. Det hele tiden, gjennom hver eneste dag, minutt for minutt, så sitter vi og diskuterer detaljer. dette vesentlig for saken? Skal vi publisere det? Skal vi ikke? Skal vi omtale det direkte, indirekte? Hvordan skal vi gjøre dette? Så det, det, jeg skjønner at det kan oppleves sånn for publikum at det veldig mye detaljer, men dette diskusjoner der vi hele tiden ser på hva som nødvendig å bringe til torgs, og hva som mindre vesentlig.
0: Det det vanskeligste som redaktør? Liksom, hvor langt ned i detaljene skal man gå i disse narspillene, i det som blir omtalt som sovevoldtekter, hvor det ord mot ord, så man får vite fryktelig mye.
1: Det nok det bærende utfordringen gjennom disse ukene her, og hele tiden vekte det hensynet til å belyse saken opp mot hensynet til de som involvert i saken. Det med ulike problemstillinger hele tiden.
0: Mm. Har dere som guideforteller i VG hatt store møter, dere har etikkmanualer hvor dere på en måte har sett for dere de ulike scenariene og jobbet godt i forkant?
1: Mm. Vi har et stort omfattende etikkdokument som både inneholder overordnede føringer for hvordan vi skal dekke saken, og så detaljer ned på hver enkelt fornærmet, hva er greit og ikke greit å omtale her, og i forhold til de ulike tiltalepostene, så er det et utgangspunkt. En 7 uker lang rettssak har jo en dynamikk, og det kommer nye opplysninger, så det er jo hele tiden vurderinger som gjøres underveis, men det å stille godt forberedt til en så presseetisk krevende sak som denne saken, det har vært viktig for oss, og det har vi jobbet på tvers av hele NRK for å stille godt forberedt.
0: Så har publikum også fått se at NRK, som har et særskilt stort ansvar i denne saken, klarte å bryte fotoforbudet på dag 1, drakk alene om det, det har også Dagbladet gjort, og Aftenposten. Kan du bare ta oss litt sånn inn i hvorfor en såpass grov feil tross alt blir begått når man så godt forberedt?
1: Ja, altså der vil jeg bare gjenta det jeg har sagt tidligere, at vi beklager virkelig på det sterkeste at det skjedde. Vi stilte godt forberedt, vi har erfarne medarbeidere som har gjort tilsvarende oppgaver mange ganger på store rettssaker, vi har gode rutiner, vi hadde det vi oppfattet som en god instruks fra retten i dialogen i forkant, og så skjedde dette likevel, som egentlig først og fremst en lærdom om at vi, selv om vi tror at vi har en god plan, så må vi ta høyde for absolutt alle eventualiteter som kan skje. Og det hadde ikke vi gjort i stor nok grad her, så vi skrudde jo umiddelbart til med noen umiddelbare tiltak som handlet om bildutsnittet når retten ikke var satt, blant annet.
0: Det er over 4 uker igjen, eller sånn cirka 4 uker igjen da, av denne rettssaken. Hva er det du bekymrer deg mest for, Gard, i forhold til feil, og den feilen NRK gjorde, det var jo bare en liten glipp, og det samme vil jo Dagbladet si, at man tar et lite bilde, man tenker seg ikke om, men det kan jo få store konsekvenser for en redaksjon, man kan miste akkrediteringen sin, det vil si at en hel redaksjon kan bli utvist fra en veldig viktig rettssak. Hva kjenner du på bekymring?
2: Jeg kjenner ikke så mye bekymring for dette, og det klart at dette, altså den feilen NRK gjorde, den kunne skjedd VG, og den kunne skjedd i andre. Jeg tror jeg bare skal være ærlig på. Dette er jo ikke, det er jo ikke vond vilje for noen, det er jo ikke det at man er sleppent, det er at det er, altså glipper kan skje. Det jeg kanskje er mest urolig for, liksom når vi ser etter dette, det er at hvis Marius Borg Høiby blir frikjent for disse voldtektene, så er jeg veldig opptatt av at vi under denne rettssaken også, med tanke på graden av forhåndsdømming han har gitt uttrykk for, han har opplevd, at vi også skal belyse de forhold, de bevis og taler til hans fordel. Det synes jeg er veldig, veldig viktig i sånne saker. Vi har vært igjennom nå, samme uke så kom denne Baneheia-rapporten, og den viser jo at mediene sviktet under Baneheia-saken. Og den viser utfordringen hvis mediene ikke er kritisk til påtalemyndigheten og politiet og til domstolen. Og det må vi evne å gjøre i denne saken også, som er så spesiell, der et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken, så har jeg vært opptatt at vi også skal liksom borre i bevisene som påtalemyndigheten legger frem. Det betyr ikke at vi tar stilling i saken, det betyr at det er bare en del av vår oppgave. Sånn at jeg er opptatt av at folk som følger denne rettssaken, de skal få tilstrekkelig innsyn i bevissituasjonen, de skal kunne forstå saken, og så må vi vekte det opp mot hensynet til de fornærmede, og til Marius Borg Høiby. Det er en ekstremt vanskelig balanseøvelse. Det er ikke enkelt, men jeg sitter jo med en følelse I dag nå at vi har truffet ganske godt når det gjelder liksom, detaljgraden. Jeg tror ikke det hadde vært mulig å la være å gå inn I en del forhold som intime, for det der saken avgjøres. Det handler jo om detaljer rundt disse påståtte overgrepene, og hvis vi lar være å omtale det, så går vi ikke inn I sakens kjerne.
3: Vi straks tilbake.
0: Marius har vært tydelig på at han kjenner seg forhåndsdømt. Det ingen av oss som vet hvordan kronprinsesse Mette Marit har det, siden hun ikke har gitt noen forklaring eller foreløpig ikke valgt å møte pressen. Men det sånn, Katrine, at du du bekymret for de menneskelige sidene av det som blir påført Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, som nå får et enormt stort medietrykk på seg?
1: Først og fremst viktig at vi har fokus på å vekte vesentlighet og det vi skal, som vi må, som jobben vår å bringe til torgs opp mot menneskelige hensyn hele veien, og gjøre de vurderingene der kontinuerlig.
0: Mm. Hva med deg, Gard? Du bekymret for de som blir mye omtalt her?
2: Jeg har sympati med det, og jeg jo også bekymret for den belastningen de opplever. Det som en fordel I denne saken jo at de har profesjonelle aktører rundt seg, sant? De har jo et støtteapparat alle her. Men nå snakker vi veldig mye om kronprinsessen og om Marius Borg Høyby. Det klart at de opplever nå, som jeg sa tidligere, en enorm krise. Det jo helt åpenbart at Marius Borg Høyby under et press som vanskelig å forestille seg, og at dette beintøft for kronprinsessen også. Men vi har jo også andre nå som virkelig opplever et fall, sant? Altså, og dette tror jeg vi I pressen må forstå. Det at...
0: Da tenker du på
2: Torbjørn Jagland, Terje Larsen, Mona Juul, og så for så vidt også Børge Brende, men det kan jo være andre også personer som omtalt her, som vi ikke snakker så mye om. Det at det veldig vanskelig å vite hvordan en person opplever et mediepress kombinert med en etterforskning. Da opplever mange et enormt fall. Mange opplever å miste helt kontroll over sitt eget liv. De kjenner ikke igjen den personen som blir omtalt I mediene. Dette det forsket på. Jeg personlig har veldig stor glede av å snakke med Fanny Duckert, som har skrevet en av de bøkene med en av alle redaktører og journalister bør lese, som avklart handler om hvordan det å stå I et mediepress over tid. Og det at du medietrent, det at du har en høy stilling, trenger ikke å gjøre deg bedre rustet I en sånn situasjon. Og der det I hvert fall, vi vet jo en del om hva vi ikke skal gjøre I sånne saker. Vi vet jo en del om at kommentarjournalistikken kan være vel så vanskelig å forholde seg til som den refererende nyhetsjournalistikken. Vi vet en del om bildebruk, vi vet en del om at detaljnivået viktig for de som omtales, og vi vet en del om hvilke hensyn vi skal ta. Det viktigste I de sakene der opplever for de store redaksjonene, det å ha en god bakkanal. At det mulig å ha en samtale som med de som støttespillere, der vi kan vite omtrent hvordan, hva viktig for vedkommende nå, hvordan har vedkommende, og det noe vi bør være spesielt oppmerksom på.
0: Tenker dere likt på det, Katrine? At dere har den menneskelige siden, hodet kaldt, hjertet varmt, men samtidig forsøker å fange opp om vedkommende som får et massivt medietrykk, hvordan man egentlig har det, for det kan jo gå en grense her.
1: Absolutt, og den bakkanalen som Gard refererer til jo kjempeviktig I sånne saker. Vi så godt lar seg gjøre, klarer å skaffe oss et bilde, selv om vedkommende ikke snakker offentlig, hvordan går det, hvilken situasjon har vedkommende et apparat rundt seg, hvordan blir man ivaretatt parallelt med at den journalistikken som vi mener berettiget pågår I ulike flater.
0: Men forklar for de som ikke kjenner til en redaksjon, hvordan man jobber, hva betyr det at man har en direkte kontakt da? Tekster noen, tar en telefon, hører hvordan det går med vedkommende rett og slett?
1: Ja, det kan være en som I et profesjonelt apparat rundt vedkommende, eller en I nær familie. Det mange sånne veier inn via en bakkanal, men det handler om å skaffe oss et bilde av hvordan går det med denne personen? Hvordan takler vedkommende det som skjer?
0: Mm. Helt til slutt, Gard, hvilke grep det du synes NRK har gjort som du selv skulle ønske at VG hadde snappet opp? Det noe du har lagt merke til med NRK som har imponert deg de siste ukene?
2: Jeg alltid imponert over NRK. Jeg synes NRK grundig og flinke til å dekke sånne store nyhetssendelser, men akkurat I disse dager så det vel ikke Epstein-dokumenten og Marius Borg-Høyby-sakene jeg tenker mest på, men akkurat nå tenker jeg mest på OL, når jeg synes NRK en veldig god dekning.
0: Det har vi jo helt glemt.
2: Som jeg synes var et, for, tror jeg var et kjær, det var liksom, OL I år var kjærkomment, mener jeg, for det, både fordi at Vi vet, det så tungt det nyhetsbildet, så det var godt å få litt gull og litt jubel og til og med en liten utroskapssak midt oppe dette som fremstod som lystig sammenlignet med alt annet.
0: Jeg tror ikke det var så veldig lystig for han, faktisk.
2: Nei, det kan du si, men det satt jo Norge på kartet den saken også. ja. Men jeg synes at, nei, altså jeg synes NRK grundig og solid I mye av det de gjør, og, men der NRK virkelig, synes jeg, også, jo ofte på utenriksjournalistikken, så vi, nå har vi jo snakket veldig mye om sakene her som veldig nær oss, men hvis vi løfter blikket litt, så det jo, verden står jo I brann, og der synes jeg NRK veldig, veldig flinke, og har et godt korrespondentnett, og veldig god, synes jeg.
0: Hva med deg, Katrine? Det noe du skjeler til hos VG, som du imponert over?
1: Skjeler alltid til VG. Jeg synes VG også gjør en skikkelig god jobb, og skikkelig på de store sakene. Det tydelig når VG har prioritert noe, at de ønsker å virkelig skille seg ut og vinne den nyheten, men nyhetsbildet nå så stort og så massivt at jeg nesten ikke klarer å peke på en spesiell sak, men jeg synes VG gjør en veldig god jobb med både de store sakene I bildet nå, men også har egne saker som helt utenfor nyhetsbild, eller liksom det store drivende nyhetsbildet på siden.
2: Mm. Men hvis jeg skal trekke fram en redaksjon som jeg synes fortjener anerkjennelse nå, så det Dagens Næringsliv. Altså, jeg mener at jeg veldig glad for at de begynte med den Terje Larsen-saken og Epstein-saken. De var alene om det ganske lenge. Det jo inntrykk å lese det presset de reporterne har vært utsatt for. Mm. Og for mediene samlet, så tror jeg også at det bra for oss alle at Dagens Næringsliv var på den saken. For hvis dette kom helt som lyn fra klar himmel for norsk offentlighet, så tror jeg flere år ville ha stilt spørsmål ved hvor var pressen? Mm. Hvorfor ikke dette omtalt tidligere? Så vi skal sende en verbal blomsterkvast I retning noen,
0: så er det
2: Gard Otterholm og de andre I Dagens Næringsliv som har gravd I den saken, mens andre har jobbet med andre saker.
0: Mm. Dere snakket begge om hvor det var den 30. januar når Epstein-filene ble lagt ut. Hva hvis det ble lagt ut 3 millioner til da, Katrine? Takler vi det?
1: Da det bare å brette opp ærmene og gå I gang da.
0: Mm. Mm. Hva tenker du, Gard?
2: Ja, jeg tror vi skal håndtere det ganske godt. Da vet vi jo ikke om det kommer, hvilken form det kommer I. Og så tror jeg vi skal tenke sånn at det store arbeidet, hvis det kommer flere dokumenter, handler ikke nødvendigvis bare om å få oversikt over det dokumentene omtaler det, men det å drive kritisk journalistikk på hva som gjort liksom rundt disse dokumentene. Altså, vi veldig mange spørsmål om hvem har visst, hvem burde agert, hva har dette å si for tilliten til norsk UD, og jeg tror det veldig mange spørsmål som krever en oppfølging etterpå. Jeg pleier å si at denne Epstein-saken, den ikke over I det vi har gravd oss gjennom alle disse dokumentene. Denne saken kommer vi til å jobbe med, tror jeg, ikke bare hele 2026, men I mange år fremover. Ringvirkene etter, de så enorme I Norge, men også I hele den vestlige verden, at her har vi en stor jobb foran oss.
0: Mm. Tusen takk. Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
3: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
5: De jo litt kule, Jonas.
6: Svenskene
5: kulere enn nordmenn.
6: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem.
3: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge.
4: Radio Norge.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal...
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Bare som Måre.
12: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
18: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: AJ-produkter Norge her.
22: Hei.
21: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
21: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
22: Ja, just det.
23: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
24: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
25: Ok, sommerferien.
24: Ja.
25: Vi kan altså dra på hyttetur.
24: Ja, eller telttur.
25: Biltur.
24: Fisketur.
25: Båttur.
24: Ja, eller bærtur da.
25: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
26: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
27: Er det ikke nå?
28: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
27: Nå.
29: Nei, men nå!
30: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
31: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
32: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
33: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
4: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
25: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre. Rock and
5: roll! Hei, og hjertelig velkommen til alle fremmøtte. Det Alex og Per. Og i dag, altså en episode som kommer til å være fullstappet med kjærlighet.
6: Ja, og med innhold, ikke minst.
5: Ja, ikke sant? Og la oss bare, aller først, bare for å sette an tonen her sånn, spole tilbake cirka en halvtime.
6: Vi skal huske at du kjærlighetens mester.
5: Det det jeg her. Og det ble veldig tydelig her for en halvtime siden da jeg kom inn i kantina, der vi pleier å møtes før dette opptaket. Da. La oss bare høre på at det sånn. Her går jeg inn der da. Og hva skjer?
6: Kom igjen. Let's hear it. Der, ja. Det var helt... Gratulerer.
7: Takk, Lene med sveis.
6: Hva skjer?
7: Ja.
6: Altså, hva skjer?
7: Det har fått en sånn lang.
6: Det tupé.
7: Nei, det alibit selvfølgelig.
6: Ja. Hva har den gjort?
7: Ja, den har satt på dette oppå her da. Ja, ja.
6: Det satt på?
7: Ja, men jeg trodde det der ikke går an å gjøre, ikke sant?
6: Ja.
7: Men det gjør det jo.
6: Ja. Det dritfett. Det det beste, altså.
7: Det godt her å
6: strømme. Så ut som David Gallan i Depeche Mode.
7: Ja, men nå har vi tema på serien da.
6: Ja. Vi har bare verdens... Vi må bare ta en snap,
7: rett og slett. Det må det.
5: Ja, det var rivstart på dagen i dag. Vil du redegjøre for hva som skjedde der?
6: Det var sjokkert.
5: Over at
6: jeg trodde at du hadde gjort det samme som Halv Vaffelatla.
5: Nå ja.
6: Altså, han opererte en sånn hull i skallen.
5: Ja, det har jeg da ikke gjort. Derimot fått
6: ryggen. Det så ut som du hadde blitt 30 år.
5: Panneluggen er tilbake, Alex.
6: Ja, 30 år yngre, og panneluggen.
5: Ja.
6: Det så bra.
5: Ja, ikke sant? Og dette skal vi snakke masse om, i tillegg til en hel haug med andre ting.
6: Da du fikk helt nytt image.
5: Ja.
4: Alex og Per på Radio Rock.
6: Yeah!
5: Og dette Alex og Per. Og
6: Per har fått helt nytt hår.
5: Ja, det har jeg fått altså.
6: Det så bra. Ja. Det ser så bra, men spørsmålet hvorfor tok du ikke afro?
5: Jeg utelukker ikke at det kan komme senere. Altså det som saken, Alex, at du som ikke har erfaring med å gå rundt og være skala, for det har du jo aldri vært, så vidt jeg vet.
6: Men bare når jeg har klippt meg feil.
5: Ja, men dette gjelder jo veldig mange dager, ikke sant? Et følsomt tema, du elsker jo følelser, ikke sant?
6: Ja.
5: Så jeg har jo tenkt at det går ikke an å gjøre noe med. Men så jo det da, at jeg gift med Anne Britt, som ifølge hennes kolleger, den beste frisøren i Norge, og som sier at dette her går han å gjøre noe med. Mitt første svar, for jeg er jo stad, jo at nei, det gjør det ikke. Og så sier hun, jo, det gjør det.
6: Anne-Britt Horn Hustad, din kone.
5: Nettopp. Og nei, og så fikk jeg mekka på dette på fredagen, og så synes jeg det ganske snæsent.
6: Ja, det...
5: og det gjør alle andre her også. Så tenker jeg, hvorfor har jeg ikke gjort dette for lenge siden?
6: Ja, men du har blitt så deilig, Per.
5: Jeg trenger jo ikke å presse komplimenten ut av deg, hører jeg.
6: Nei, for jeg blir veldig fascinert. Hadde jeg vært dame, sånn mediocre alder,
5: ja.
6: Så hadde jeg blitt forelsket i deg nå.
5: Ja, det, jeg skal ikke motsi deg på det heller. Nei, men altså, nå det jo sånn at her kan vi bidra med en samfunnstjeneste, for bare i dag så har jeg snakket med sikkert 30-40 stykker, og av de så det noen som sugende for å få på håret igjen, altså. Nå har jeg begynt å innbilde meg at det mitt. Det ser jo ut som det det også, ikke sant?
6: Jeg bare ber meg bare hele tiden.
5: Ja, ja, det drit i deg nå for en gang skyld. Og, nei, men altså, ja, det her kommer til å bli gjennomgangstema i hele denne episoden, kjenner jeg.
6: Ja. Gratulerer med dagen.
5: Ja, ja, ja. Det blir litt andre ting også, men ikke fullt så viktige. Bare ekte
8: rock. Alex og Per på Radio Rock.
5: Hei Alex.
6: Ja, på Radio Rock.
5: Ja. Du påstår at du har prøvd å presse meg til å få mekka på hår før, du?
6: Ja, ja, ja.
5: For men, jeg husker ikke.
6: Jo, det husker at du ble litt sånn skallet.
5: Ja, det er over 20 år siden da.
6: Er det det?
5: Ja.
6: Det gikk fort.
5: Ja, når det først forsvinner, så forsvinner det fort, og da...
6: Ja, så husker jeg at, vi kom, at du må få på deg en parrykk.
5: Ja.
6: Og så hadde jeg sånne ideer hvor jeg hadde puttet det på deg på sånn snap... Opplegg
5: ja.
6: Du hadde rosa hår og grønt hår. Det var jo funnet
5: ja. Ja, ja, ja.
6: Men så da var du litt motstander av det.
5: Ja, selvfølgelig. Og det, jeg har jo tenkt bestandig at altså, hvor mange kjenner du som har tynne i hyssingen eller skala? Det ganske mange, ikke sant? Ja. Og alle savner jo håret.
6: Jo.
5: Det har egentlig jeg gjort også, men jeg har ikke tenkt så mye på det. For at det, altså, bare, man innvinner seg bare med at det hadde jeg før, det har jeg ikke nå.
6: Ja.
5: Så man gjør det beste ut av det. Gro en bra bart, for eksempel.
6: Yeah.
5: Og det gjelder så utrolig mange så, nei, det var sånn skikkelig awakening det nå når, etter at liksom, Anne-Britt sier at jo, vet du hva, nå skal vi prøve og jeg, ja, da hører jeg jo på det da og så det liksom dritfett
6: det veldig bra
5: det helt,
6: ja, det det kuleste
5: ja, men altså,
6: du har fått
5: sånn
6: helt nytt fjes
5: ja, fjeset dessverre det samme men
6: innrammingen
5: det mangler ikke noe lenger da
6: nei.
5: Så nei, det der, det anbefaler jeg alle å gjøre altså, det ja, sjekk Instagrammen eller Facebooken til Anne-Britt Horn Hustad for det der du kan se hvordan du kan få det der til
6: det
5: Jeg
6: under
5: alle å prøve det
6: Du har blitt veldig tøff og pen og kjekk
5: Ja Åh, er, nå lurer jeg på hvor blir jeg irritert nå Det er jo veldig rart, jeg skjønner det Men i dag får du lov Fordi jeg har ny pannelugg ja.
6: Jeg har lyst til å lage en sang som heter Per, du er så pen
5: Ja, vi kommer tilbake til akkurat det tema Først noen litt andre ting som alle i verden går ut og lurer på
8: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock
5: Det er jo sånn, Alex, at nå det krig igjen, altså, og vi prøver å forstå hva som foregår. Da snakker vi om konflikten i Iran, da. Og jeg lagde meg en sånn liten liste her, ja, over hva amerikanerne har oppnådd så langt, da, med den invasjonen, eller altså dette angrepet, da. Altså, de har fått drept en del mennesker, for det meste sivile, sånn som det alltid blir, og så har de fått til en ordentlig internasjonal økonomisk nedgang, og så har de fått stengt og minelagt Hormuzstredet, eller altså forårsaket at det skjer, og klart å dra inn ganske mange andre land i konflikten og her hjemme så er det sånn at SAS denne uka har innstilt 110 flygninger fordi bensin til flyene for dyr og det nå avlyst rentenedgang i Norge av samme grunn og det noe mer på den lista?
6: Ja, det masse
5: ja. Hva tenker du på?
6: Det bare stort sett nedtur over hele linja liksom
5: ja.
6: Det påvirker jo alt dette her
5: ja.
6: Når du har en sånn psykoseksuell idiot som skal holde på å styre.
5: Tror du, altså sånn, helt ærlig, tror du at han tenkte gjennom dette på forhånd, eller at det var det bare liksom der
6: henne er nå? Han var bare sur. Det som er greia til Trump er at du må alltid tolke han utenfor at han gjør ting helt motsatt av det som er smart.
5: Ja, for når pressetalsmannen i det hvite hus står og sier at årsaken til at vi invaderte var... En følelse Donald Trump hadde Som var basert på fakta
6: ja.
5: Det er liksom begrunnelsen
6: Men det han har lyst til å gjøre noe med Det er alle de problemene som har vært i mange, mange år De har han lyst til å løse på likt Så ja. Som for eksempel Venezuela Han holdt på kjempelenge der med båter Og han har hentet Maduro og satt han i fengsel
5: ja.
6: Så dro han over til Iran Og mens han holdt på Iran Så har han nekta da bensin til Kuba Så nå har det blitt helt mørkt på Kuba Og så sier han til Kuba Jeg kommer til dere, Kuba Jeg, ja. Bare, jeg har Iran først
5: ja, han har sagt det rett ut da. Kuba er neste på lista
6: Ja, det er helt håpløst
5: ja, det er så vilt
6: Han burde bare åpne opp de bensinledningene Sånn at de får lys
5: Ja, men det er jo sånn virkelighetsforstyrrelse På veldig høyt nivå En annen ting denne uka her var jo at Han hadde jo sagt da ved flere anledninger offentlig At han hadde snakket med de to siste presidentene Altså Biden og Obama om dette med å invadere Iran Og da hadde en av dem Og da ville han ikke si hvem av dem det var da Men en av dem hadde sagt at Åh, det skulle jeg ønske at jeg hadde gjort Sier han Noe som blir hårnakket benektet av Bidens og Obamas sine folk da Han driter jo I det, han bare ljuger jo og sier ting.
9: Ja, og så endrer han forklaringen til dagen etterpå ja. I et ny virkelighetsforståelse.
5: Ja. Men du bekymret? Du jo aldri bekymret for noe, men det jo ganske... Det liksom, det blir gradvis mer og mer koko, så til slutt så slutter man å innse hvor ellevilt det alt sammen som foregår.
9: For å si som Gahr Støre sier, jeg dypt bekymret.
5: Nei, ikke det. Sier han det?
9: Han sier det, veldig
5: ja.
9: Ofte.
5: Ja.
9: Men ikke det jeg. Jeg tror at det blir sikkert en løsning, det alt, men det blir veldig mye håpløst da når du har en dust, liksom.
5: Ja.
9: Som who runs the show.
5: Ja. Nei, altså hvordan dette ender. Nei, vet du hva?
9: Det kommer til å skje et eller annet ved det mellomvalget, men jeg tenker kanskje at Trump kommer til å etablere curfew, da, eller altså portforbud,
5: ja.
9: Og da kan han utsette valget.